Najprej boste slišali skladbo A Luča v izvedbi kvinteta Milesa Davisa. Bodite pozorni na to, kako vodi Coltrane svojo linijo z jasno določenimi akordnimi spremembami. Nato pa bomo skladbo Russian Lullaby preskočili v leto 1958. To je isti osnovni džezovski jezik, še vedno prepoznaven, a tok Coltraneovih fraz je že bistveno gostejši.

Poslušate oddajo Ritem mesta ob stoletnici rojstva Johna Coltrana, posvečeno razvoju njegovega glasbenega jezika. Slišali smo skladbi Aluča in Russian Lullaby in prislednji dolge skoraj neprekinjene nize hitrih tonov. Takšno igranje je kritik Ira Gittler leta 1958 opisal z izrazom Shades of Sound, zvočne plasti, kar pa ni pomenilo zgolj hitrosti. Coltrane je v svoje linije vključeval vse več razloženih akordov, lestvičnih vzorcev in harmonskih povezav. Zato posamezne note skoraj niso več delovale ločeno, ampak kot enoten miselni tok. Pomembno okolje za takšno raziskovanje mu je leta 1957 ponudilo tudi sodelovanje s pianistom Thelonious Monkom in njegov nenavadni harmonski jezik. Coltrane pa je na to naredil še korak naprej. Harmonska zahtevnost zanj ni bila več samo stvar improvizacije. V skladbi Giant Steps, na primer, jo je vgradil že v kompozicijo s tako imenovanimi Coltrane Changes ali Coltraneovimi obrati, ki hitro spreminjajo tonalno center skladb, dodali pa bomo še skladbo So What Milesa Davisa. Nastali sta sicer v obratnem vrstnem redu. So What je bila posneta marca 1959, Giant Steps pa maja tega leta. V oddaji smo vrstni red spremenili, da bo kontrast še bolj opazen. Najprej glasba z zelo hitrimi akordnimi spremembami, nato praktično pravo nasprotje tega, veliko več harmonskega prostora.

Slišali smo skladbi Giant Steps in So What, obe iz leta 1959, a zelo različnima načinoma organiziranja improvizacije. Pri Giant Steps se je harmonsko okolje nenehno spreminjalo. Coltrane je moral svojo linijo prilagajati iz trenutka v trenutek novemu tonalnemu središču. Pri So What pa je bil harmonski ritem počasnejši. Miles Davis je glasbo postavil v modalni okvir, pri tem pa lahko enotonsko območje traja precej dlje. Pri Coltrane se ta dva kompozicijska stila nista preprosto zamenjala. Harmonskega znanja iz obdobja Giant Steps ni kar opustil. Modalnost mu je odprla samo še eno možnost za improviziranje. Eden najvidnejših rezultatov takega glasbenega razmišljanja je skladba My Favorite Things. Coltrane je oktobra 1960 posnel skladbo iz muzikala The Sound of Music, pri tem pa je ob tenorskem saksofonu začel uporabljati še sopranskega, ki je prinesel v njegovi glasbi svetlejšo, prodornejšo barvo, oziroma, kot je ugotavljal sam, ga je novi instrument vodil tudi k nekoliko drugačnemu načinu improviziranja. V skladbi, ki jo bomo poslušali v nadaljevanju, pa bodite pozorni predvsem na ponavljanje, na majhne melodične ideje, ki se lahko vračajo in se spreminjajo, ker jih harmonija ne sili nenehno naprej. Zatem pa bomo preskočili v leto 1963 skladbi Alabama.

Podaj ritem mesta, poslušamo glasbo Johna Coltrane'a. Skladba My Favorite Things je pokazala, kako lahko skladatelj razvije kompleksno kompozicijo iz ponavljajočega se motiva. Skladba Alabama pa je pokazala nekaj drugega, da zreli Coltrane ne potrebuje več ves čas gostega toka not. Skladbo je napisal leta 1963 kot odziv na bombni napad na baptistično cerkev na 16th Street v Birminghamu, v katerem so umrle 4 afroameriške deklice. Začetne fraze so zadržane in med njimi ostaja veliko prostora, prav zato pa dobijo posamezni toni večjo težo. V tem obdobju je Coltrane že oblikoval tudi svoj klasični kvartet. McCoy Tyner na klavirju, Jimmy Garrison na kontrabasu, Elvin Jones na bobnih in seveda sam Coltrane na saksofonu. Ta njegova zasedba pa ni služila samo za podporo solistu. Jones se je na primer odzval na Coltraneove ritmične poudarke. Tyner je odpiral harmonski prostor, Garrison pa je namesto običajne tekoče bas linije lahko vzpostavljal kratke ponavljajoče se motive. In prav s takim motivom se bomo preselili v december leta 1964 k albumu A Love Supreme. Medtem ko smo pri skladbi Giant Steps poslušali glasbo, v kateri ustvarja velik del napetosti hitro menjavanje harmonij, je izhodišče prve skladbe tega albuma skoraj diametralno nasprotno. Poslušajmo torej skladbo Acknowledgement, ki nas bo popeljala do konca današnjega potovanja po glasbi Johna Coltrane'a.

0: Slišali ste še skladbo Acknowledgement z alboma Johna Coltrane'a A Love Supreme. Ta album pa ni bil zadnja postaja v razvoju Coltrane'ovega glasbenega jezika, kajti njegovo glasbeno raziskovanje se je nadaljevalo vse do njegove smrti 17. julija 1967. V zadnjih letih predvsem usmeril vse svobodnejše improvizacije in bolj odprtih glasbenih oblik. Naša današnja zgodba pa se tu konča, saj združuje album A Love Supreme veliko tega, kar smo poslušali v zadnji uri. John Coltrane bi praznoval 100. rojstni dan 23. septembra. Spoštovani poslušalke in poslušalci, hvala za pozornost. Današnji oddajo Ritem mesta je pripravil Luka Sraka, bral Teodor Bostič, za tehnično izvedbo je poskrbel mojster Simon Šprajcer.
1: Ritem mesta. Začuti ritem.
2: To je Ritem mesta.

Voditelji sredozemskih držav članic organizacije MED9 so na vrhu v Splitu sprejeli deklaracijo, v kateri so se zavzeli za močnejšo, varnejšo, odpornejšo in bolj konkurenčno Evropo s poudarkom na stabilnosti sredozemske regije. Slovenijo je na srečanju predstavljal predsednik vlade Janez Janša, ki je posebej omenil vprašanje nezakonitih migracij po balkanski poti. V napadih ruske vojske z brezpilotnimi letalniki in raketami je bilo včeraj ubitih najmanj 24 ljudi, med njimi tudi otroci, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dodal je, da je gmotna škoda nastala tudi na industrijskih objektih in energetski infrastrukturi. V ukrajinskem napadu z dronom v delu regije Herson, ki je pod ruskim nadzorom, pa sta bila ubita dva človeka. V Stockholmu so včeraj razglasili letošnja Nobelovega nagrajenca za kemijo. Gre za francoskega kemika Henrija Kagana in japonskega znanstvenika Kensa Soaija. Nagrado sta prejela za odkritje nelinearnih učinkov in avtokatalize v asimetrični organski sintezi. Nace Herković je na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju poskrbel za najboljšo slovensko uvrstitev prvih treh dni. Po uspešnih uvodnih treh dvobojih je naslednja dva izgubil in osvojil sedmo mesto. Danes bo nastopila Nika Koren. Vremenska napoved, večinoma oblačno bo, dež se bo razširil in okrepil, predvsem na jugozahodu, kjer zaradi nalivov velja oranžno opozorilo. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo podobno z oslabljenimi padavinami, konec tedna bo delno jasno, v soboto bo večinoma suho, v nedeljo popoldne bo nekaj padavin.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni, minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je pozval vse člene verige v preskrbi s hrano, tudi porabnike, naj delujejo korektno in solidarno. S tem se je odzval na opozorila predsednika kmetijsko-gozdarske zbornice Jožeta Podgorška, da so se stroški vhodnih surovin zvišali, odkupne cene kmetijskih izdelkov pa znižale. Članice Evropske unije so se dogovorile o novih sankcijah proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini, ki so usmerjene proti skoraj 1600 posameznikom in subjektom. Vključujejo zamrznitev

omejitev premoženja in prepoved potovanja v Evropsko unijo. V ponedeljek naj bi o tem na zasedanju v Luksemburgu odločali zunanji ministri povezave. Jemenski hutijevci so vnovič napadli cilje v Saudski Arabiji. Kot so še sporočili uporniki, ki jih podpira Iran, so med drugim proti mednarodnemu letališču v Rijadu izstrelili balistično raketo. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije, ki podpira vladne sile v Jemnu, je raketo po lastnih navedbah prestregla. V napadih so bili sicer ubiti trije ljudje. O ločenem incidentu poročajo z območja Persijskega zaliva, severno od Katarja naj bi več izstrelkov zadelo enega od tankerjev in povzročilo žrtve, podrobnosti še niso znane. Rokometaši Celja so v tretjem krogu Lige prvakov v Parizu izgubili proti Paris Saint-Germainu s 35-46. Za Celjane je to še tretji poraz v skupini C. Pred gostovanjem v francoski prestolnici so klonili tudi v Zagrebu in Aalborgu na Danskem. Vremenska napoved, večinoma oblačno bo, dež se bo razširil in okrepil predvsem na jugozahodu, kjer zaradi nalivov velja oranžno opozorilo. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo podobno z oslabljenimi padavinami, konec tedna bo delno jasno, v soboto bo večinoma suho, v nedeljo popoldne bo nekaj padavin.

0: Poslušate nočni program Radija Slovenija.
1: Od tam, kjer se Pohorje vidi.
2: One, two, one, two, three.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Odmeva uspeh slovenskega kolesarja Primoža Rogliča, ki je osvojil evropski naslov v vožnji na čas. Konkurenco je premagal kljub temu, da se mu je radijska zveza prekinila po prvem kilometru kronometra. Kot je dejal, je preostanek dirke tako odpeljal po občutkih.
2: Pa v bistvu sploh nisem mislil to, ali uspelo gor ali dol ali ne. Moja stvar je bila predvsem to, da se potrudim po svojih najboljših močeh.
1: 36-letnik je tako na najboljši možni način sklenil evropsko prvenstvo v Sloveniji. Organizatorji so, kot pravijo, z izvedbo zadovoljni. Več po teh podarkih oddaje.
3: Ministrstvo za izobraževanje začelo posvete o šolski reformi. Po večdnevnih dijaških protestih v Franciji državljane nagovoril tamkajšnji premier. O zgornjegorinskih občinah iskali rešitve glede tamkajšnjih upravnih enot. Oblačno bo z dežjem, ki se bo razširil in okrepil, predvsem na jugo-vzhodu.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Smiljan Hude. Končalo se je evropsko kolesarsko prvenstvo, ki ga je premierno gostila Slovenija. Kot rečeno, je na zadnji preizkušnji zlato odličje osvojil Primož Roglič. Kot je slišati, je naša država v 6 dneh prvenstva, 14 dirkami med Ljubljano in Šenčurjem, dokazala, da zmore organizirati tudi največje kolesarske dirke. Uroš Volk.
4: Izjemno delo organizatorjev so prepoznali tudi vodilni možje, tako Evropske kot Mednarodne kolesarske zveze. Ti so izrazili pohvale za mehurček okrog Šenčurja, ki ga je zasnoval organizacijski komite. Izbor lokacije je bil skrbno načrtovan, da je ves postranski turistični izkupiček ostal samo v Sloveniji. Evropsko prvenstvo pa je bilo tudi naložba za višje stopničke, generalni sekretar OK Tomaš Poljanec.
5: Prepričan sem, da so francoski organizatori tura videli, kako znamo v Sloveniji organizirati kolesarsko dirko in bo tudi to pripomoglo k odločitvi za Grand Depart v Sloveniji. Potem pa se bomo odpeljali v Aigel v Švico na obisk predsedniku Svetovne kolesarske zveze, da vidimo, kakšni so pogoji, kakšni so kriteriji in kakšne bi imeli možnosti, če bi se odločili kandidirati za svetovno prvenstvo.
4: Kandidatura za svetovno prvenstvo leta 2033, začetek tura 3 leta pred tem, verjetno pa tudi začetek Gira, dirke po Italiji že čez 2 leti.
1: K športu se vrnemo ob koncu oddaje. Ministrstvo za izobraževanje je v okviru priprave šolske reforme pripravilo prvi strokovni posvet, na katerem so udeleženci razpravljali o učnih načrtih, predmetniku in kritičnem mišljenju. Strinjali so se, da znanje ni kopičenje vsebin, ampak uporaba informacij, kar je temelj kritičnega mišljenja, je povedal član strokovnega sveta za reformo Borit Stojilkovič.
6: Pri vsem tem pa mora biti številka 1 bralna pismenost, ki je osnova vsem ostalim. Strinjali smo se, da ne potrebujemo nujno več predmetov, ampak bolje povezane vsebine in več časa za utrjevanje. Pri tem pa je pomembno tudi domače delo.
1: V prihodnjih tednih bo sledilo še 9 strokovnih razprav o ključnih področjih slovenskega šolstva.
3: Pred referendumsko nedeljo, ko bomo odločali na 4 referendumih, 1 zakonodajnem in 3 posvetovalnih, je danes že zadnji dan predčasnega glasovanja. Čez slabo uro in pol se bo odprlo 99 volišč. Prvi dan se je predčasnega glasovanja udeležilo nekaj več kot 21.000 volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev. To je druga največja udeležba na prvi dan predčasnega glasovanja na referendumih v zadnjih nekaj letih, takoj za referendumom o zakonu o vodi.
1: V Franciji je za danes več sindikatov napovedalo nove shode v podporo dijakom, ki protestirajo od konca prejšnjega meseca. Francoski premier Sebastien Lecornu je v sinočnjem nagovoru dejal, da jeza mladih ni prišla od nikoder in da jih je treba razumeti. Je pa obsodil izbruhe nasilja in zatrdil, da policiji niso odredili nasilnega spopada z mladimi protestniki, poroča Adrian Bakič.
7: Na predvečer novega dne protestnih akcij po Franciji je premier Le Corny pred javnost stopil s pravljivimi besedami. Kar se dogaja v srednjih šolah, vpliva na vse, učence, starše, učitelje in druge državljane. Dijaki imajo pravico protestirati in izzivati vlado, naša dolžnost pa je, da jim prisluhnemo, je dejal predsednik francoske vlade in zatrdil, da nihče ne more biti ravnodušen do tesnob, ki jih izražajo mladi. Kot odgovor protestnemu valu je napovedal dialog s šolami in do konca meseca predlog vladnih ukrepov na njihove zahteve. Glavne so pomankanje učiteljev, prenatrpane učilnice, dotrajana šolska poslopja in prevelike obremenitve v šolah. Po podatkih francoskih oblasti je bilo ob izgredih doslej poškodovanih več kot 200 protestnikov in prek 700 pripadnikov varnostnih sil. Zaradi incidenta, ob katerem je 15-letnik izgubil roko, pa je notranji minister do nadaljnega policiji prepovedal uporabo tako imenovanih šok granat.
3: Le Corny je sicer še sporočil, da bo Francija iz svojih strateških zalog sprostila 10 milijonov sodov dizelskega goriva. Omenjeno količino bodo dali na voljo francoskim distributerjem. Po njegovih besedah želijo s tem ublažiti pomankanje dobave ob strmo naraščajočih cenah energentov, ki izvirajo iz vojen v Iranu in Ukrajini. Gre za ukrep, ki naj bi cene dizla na francoskih črpalkah znižal za od 12 do 18 centov na liter. Jemenski hutijevci so z balistično raketo Davi znova napadli mednarodno letališče v Rijadu v Saudski Arabiji. To je bilo tarča napadov že včeraj, ko so proiranski uporniki napadli tudi letališče v Abhi. Po navedbah saudskih oblasti so bili v obeh napadih ubiti 3 ljudje, 36 ranjenih.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Čeprav težave na matičnih enotah država rešuje s podaljševanjem uradnih ur, ostajajo izzivi ljudi izven večjih središč, kjer se delo krajevnih uradov zaradi kadrovskih težav vse bolj krči. Na to so včeraj opozorili tudi župani iz Gornje Gorenjske, ki so se sestali z vodstvoma tamkajšnjih upravnih enot. Romana Erjavec.
8: V Kranjski Gori denimo krajevni urad po novem deluje le še enkrat na 14 dni in kot pravi vršilec dolžnosti načelnika. Iztok Hostnik upada tudi obisk krajevnih uradov na območju upravne enote Radovljica.
9: Bled je zelo slab obiskan, zato ker vse poti vodijo mimo Radovljice, boljš obiskan je pa Bohinj.
8: Zato se upravne enote pravi poslužujejo svoje pravice, da same določajo.
9: Kolikrat na teden so krajevni uradi odprti, v kakšnem času. Odločamo se pa pač po principu glede obiskov, ki mora biti tradicionalni.
8: Ker do Radovljice iz Bohinja res ni blizu, pravi župan Jože Sodja, krajevni urad v Bohinju zagotovo potrebujejo in je zato razočaran, da se delovanje kljub temu krči.
10: Šli smo z 2 dni na enega in jaz upam, da ta ostane. Jaz podpiram to, kar je načelnik povedal, da razmišljajo o tem, da bi dobil da nekako rezervacijski sistem, da se ljudje prijavijo.
8: Medtem, ko se nekje uradi krčijo in celo zapirajo, pa si lastnega krajevnega urada že dlje časa močno želijo tudi v Gorjah in včeraj so dobili obljubo, da ga bodo, če bo analiz za ki jo je obljubila upravna enota ugodna, tudi dobili.
1: Po daljšem času smo danes znova deležni obilnejših padavin. Nevihte z nalivi bodo možne predvsem na jugozahodu države. Za ta del je Agencija za okolje izdala oranžno opozorilo. Podajo končujemo tam, kjer smo jo začeli, pri zlati medalji Primoža Rogliča na Evropskem kolesarskem prvenstvu. Besedo predajam Klemnu Verliču. Miren četrtek želimo.
11: V Šenčurju se je na najboljši možen način končalo 32. evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V vožnji na čas je zlato kolajno in naslov evropskega prvaka osvojil Primož Roglič, ki je bil za 7 sekund hitrejši od srebrnega Francoza Bruna Armirajla. Jan Tratnik je bil 18. V ženski konkurenci je zlato osvojila švicarka Marlene Reusser, Nika Bobnar pa končala na 17. mestu. Nace Herković je na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju skrbel za najboljšo slovensko vrstitev prvih 3 dni. Po uspešnih uvodnih 3 dvobojih je naslednja 2 izgubil in osvojil 7. mesto. Danes bo nastopila Nika Koren. Slovenska nogometna reprezentanca je na novi Fifini lestvici po uvodnih tekmah Lige narodov napredovala za 4 mesta in je zdaj 52. Slovenska ženska reprezentanca v dvoranskem nogometu je na uvodnem dvoboju kvalifikacij za evropsko prvenstvo v Laškem s 3-0 izgubila proti Italiji. Danes se bo pomerila s Francijo. Rokometaši Celja pa so v tretjem krogu Lige prvakov v gosteh 46-35 izgubili proti Paris Saint-Germainu. V domačem košarkarskem prvenstvu je s košem Blaža Mahkovica ob zvoku sirene Krka v Tivoliju s 83-82 premagala Ilirijo. Drevi bodo v alpski hokejski ligi Jesenice gostovale pri Vipitenu.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Dejan Kalaper, tonski mojster Marko Čebul.
12: Vreme. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih smeri in vzhodnih, na Primorskem pa burja, nekoliko hladneje bo. Obeti v soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. V nedeljo bo sprva dokaj jasno, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. Popoldne se bo od severa pooblačilo, nastajati bodo začele krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Podatki o prometu, ceste po državi so večinoma mokre in zato spolzke, vozite še previdneje. Na gorenjski avtocesti bo v noči na jutri od 20 do 5 predor Šentvid zaprt v obe smeri. Cesta predel Bovec je pri trdnjavi Kluže zaprta vsak dan, razen nedelje od 8 do 14.30. Obvoz je prek Vršiča.
13: To je Radio Koper.

Kdor je jokal, srečen bo. Kdor gledal je v tlavo, či se bo zazrl, zaprta vrata bo spet, ko spet ne

Pomisli, da se vse spreminja, kaj ne, vrti se v krogu večnosti. Vse se poraja, vse izginja, mar ne, zato da znova se rodi.

Ko mine noč, se spet zdani. Vse žalosti imajo konce, mar ne, saj pride dan, ko jih več ni.

Dobro jutro in dobrodošli v tale četrtek, 8. oktobra. Teden je že skoraj naokoli, petek pa dovolj blizu, da ga lahko začnemo uporabljati kot psihološko podporo. Kakorkoli, imamo pred sabo še en dan, zato brez nepotrebne panike, z nekaj dobre volje in z občutkom, da bo šlo.

Morda pa lahko uporabite tale četrtek kot priročen izgovor, da kakšno stvar prestavimo na jutri. Dobro jutro, lepo, da ste z nami na Radiu Koper.

Četrtek je tu, s precej drugačno vremensko napovedjo in če verjamemo nekaterim opisom, skoraj tako, kot da se nam bliža morda res manjša vremenska apokalipsa. No, tale je bila v glasbi izpod peresa Društva mrtvih pesnikov. Za glasbo danes skrbi Iztok Novak-Izi, v informativnem uredništvu sta Katja Korenika-Mazi in Tjaša Škamperle, za mešalno mizo je Jure Colja, napovedovalka Loredana Vergan, jaz pa sem Boštjan Simčič. Ekipa zbrana, sistemi delujejo, glasba pripravljena in za zdaj ni nobenega posebnega razloga za paniko.

Mumford & Sons, I Will Wait. Ta teden je tudi svetovni teden vesolja, čas, ko se za cel teden malo bolj zazremo navzgor in se spomnimo, kako ogromno je tisto, kar je nad nami. Od 4. do 10. oktobra po vsem svetu potekajo dogodki, predavanja in različne aktivnosti povezane z raziskovanjem vesolja. Datum ni izbran naključno. 4. oktobra leta 1957 je Sovjetska zveza v vesolje izstrelila Sputnik 1, prvi umetni satelit. 10 let pozneje, 10. oktobra leta 1967, pa je začela veljati pogodba o vesolju, eden temeljnih mednarodnih dokumentov, ki določa pravila raziskovanja in pa uporabe vesolja. In morda je pri vsem skupaj najlepše prav to, da nas vesolje vedno znova spomni na našo majhnost, pa tudi na človeško radovednost hkrati. Človek je pogledal nebo, si zastavil vprašanje, kaj je tam, potem pa naredil raketo in šel preveriti. Danes pa raziskujemo planete, iščemo sledi vode, opazujemo oddaljene galaksije in pošiljamo sonde tja, kamor človek še dolgo ne bo mogel. Torej, morda je tam zgoraj tudi kakšno odgovor na vprašanje, ki si ga še nismo znali zastaviti. In če boste te dni pogledali v nebo, ne gledajte samo vremena, opazujte tudi vesolje. Za vremensko napoved pa poskrbimo zdaj. Vreme. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Postojna 13, Ljubljana 14, Nova Gorica 17, v Kopru pa 19 stopinj. Primorske ceste so mokre in spolzke, vozite previdno. Zastoji nastajajo na avtocesti Koper-Ljubljana med priključkom Postojna in počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti Ljubljani. Dobro jutro, 6 in 13 je.

0: danes na Radio Koper.
1: Ja, tako ob 26 minut, to je današnja ponudba. Dobro jutro še enkrat. Danes bomo na Radio Koper govorili o teh temah. A najprej z jutranikom, našo srednjo jutranjo informativno oddajo točno ob 7. Ob 7.30 v kotičku za jeziček bomo ugotavljali, kako dobro pravzaprav poznamo prebivalce slovenskih krajev. Ilirska Bistrica je recimo lahko prava jezikovna uganka. So tam ilirsko-bistričani ali samo bistričani? Kaj pa prebivalci naselja Šmarje, Sap ali Dolnjih Ležeč? Odgovore so iskali študenti slovenistike Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. 15 minut zatem v rubriki Bim Bum Bam Klepetam besedo prepustimo otrokom. Ta teden smo obeležili Svetovni dan učiteljev in učiteljic, zato je Tjaša Lotrič tretješolce vprašala, kako si predstavljajo poklic učitelja in predvsem, kako sploh postaneš učitelj. Jutro bomo zaključili z našo radijsko kroniko in se posvetili do poldnevu in pol, ki ga danes poveže Mojca Klarič. Ob 10. uri bomo pri oljkah. Kdaj je pravi čas za obiranje oljk? Vprašanje, ki je v teh dneh zelo aktualno, vendar odgovor ni tako preprost, kot bi si želeli. Odvisanje od sorte, zrelosti plodov, vremena in predvsem od tega, kakšen cilj ima oljkar. Vesna Potočar Godnič in pa Saša Volk, vodja laboratorija Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper, bosta z vami ob 10. Ob 11. uri pa bomo na terenu, z našim modrim dirkačem se odpravljamo v Sežano, kjer že 20. leto poteka promocija deficitarnih in obetavnih poklicev. Dogodek je namenjen predvsem osnovnošolcem, ki razmišljajo, katera bo njihova naslednja šolska in kasneje poklicna pot. A predstavilo se bo 12 srednjih šol in številni kraški podjetniki, in ker vreme danes ni naklonjeno sejmu na prostem, se je vse skupaj preselilo v športno dvorano in tam bo tudi naša ekipa, tonska mojstra Mitja Maršič in Maksim Verganter, Irena Cunja. Popoldanski program bomo začeli z aktualno temo, zakaj potrebujemo javni medij. O tem smo se pogovarjali s Sophie Balbo, švicarske javne radiotelevizije, kjer imajo z razpravami o prihodnosti javnega servisa in referendumi precej neposrednih izkušenj. Švicari so o RTV prispevku odločali že na dveh referendumih. Pogovor bo tudi o zaupanju javnosti, prihodnosti radiotelevizije v času pretočnih platform, o tem, kako pritegniti mlajše občinstvo in predvsem, kako doseči ljudi, ki javnih medijev danes sploh ne spremljajo več. Ob 13.30. No, po poročilih, dogodkih in odmevih in potepa po Primorski se ob 17. uri selimo v kulturne vode. Ob 17.30 bo zgodba o mladi umetnici Ani Evtič in njeni razstavi Prebujenje naroda v novogoriškem X-centru. Gre za njeno prvo samostojno razstavo, nastalo v času študija na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici. Zanimivo pa je, da je magisterski študij zaključila samo 2 dni pred odprtjem razstave. No več v kulturnih minutah po 17. uri. In če pregledamo še večerno ponudbo, večer bomo seveda namenili glasbi, najprej glasbenemu izboru, nato pa glasbenemu abonmaju in vse do polnoči dobra glasba s frekvenc Radia Koper. Pravzaprav dovolj razlogov, da boste z nami ostali cel dan. 6.24 je dobra glasba, vse do kratkih poročil ob 6.30 minut, ko bo z vami Loredana Vergan.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je v sklopu celovite prenove sistema vzgoje in izobraževanja pripravilo prvi strokovni posvet, na katerem so udeleženci razpravljali o učnih načrtih, predmetniku in kritičnem mišljenju. Strinjali so se, da znanje ni kopičenje vsebin, ampak uporaba informacij, kar je temelj kritičnega mišljenja. Poleg članov strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanja so bili na posvet vabljeni tudi predstavniki drugih strokovnih združenj in društev z področja šolstva. Po koncu je bilo slišati tudi nekaj kritik na račun odsotnosti jasno opredeljenih ciljev, posvetov in časovnice uvajanja usklajenih sprememb.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: Novinarji in medijski strokovnjaki so na okrogli mizi v Kopru pred referendumom o RTV prispevku izpostavili pomen stabilnega financiranja za obstoj javnega obveščanja. Raziskovalka na Mirovnem inštitutu Brankica Petković je poudarila, da javna institucija obstaja zato, da bi služila javnosti. Če je nekdo ne želi uporabljati, to ne pomeni nesmiselnosti njenega obstoja. Prav RTV Slovenija zagotavlja nujne vsebine v slovenščini ter italijanščini, ponuja celovite informacije ter obširno dopisniško mrežo, česar ne moremo pričakovati od Netflixa, podcastov ali komercialnih medijev, je pojasnila ob vprašanju smiselnosti plačevanja RTV prispevka. Kriminalisti nadaljujejo preiskavo kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog ter orožja. Po torkovih hišnih preiskavah pri osumljencih z območja Ljubljane, Kopra in Celja je vseh 15 osumljencev še vedno v policijskem pridržanju. Predvidoma danes jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Pri hišnih preiskavah so zasegli več vrst prepovedane droge, orožje in denar. V tednu razglasitve Nobelovih nagrad bo današnji dan v znamenju dobitnika Nobelove nagrade za literaturo, ki velja za najprestižnejšo nagrado v svetu literature. Švedska akademija bo ime dobitnika po tradiciji objavila ob 13. uri na svojem sedežu v švedski prestolnici Stockholm. Univerza v Novi Gorici danes organizira dan univerze, dogajanje pa je zaradi slabe vremenske napovedi prestavljeno v epicenter. Obiskovalci bodo lahko prisluhnili zgodbam raziskovalcev, si ogledali izbor nagrajenih filmov ter poklepetali z zaposlenimi. Namen dogodka je tudi povečanje prepoznavnosti univerze v lokalnem okolju. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je na zadnji preizkušnji domačega evropskega prvenstva osvojil zlato kolajno v vožnji na čas. 36-letni zasavec je na 22,1 km dolgi trasi za 7 sekund ugnal srebrnega Francoza Bruna Armirajla. Drugi slovenski predstavnik Jan Tratnik je bil 18. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 6. Postojna 13, Bilje 16, Nova Gorica 17, Trst 18 in Koper ter Umag 19 stopinj. Primorske ceste so mokre in spolzke, vozite previdno. Povečan promet je na avtocesti Koper-Ljubljana med priključkom Postojna in počivališčem Rauber-Komanda v smeri proti Ljubljani. 6:34.

Posmrtnica. V 88. letu je umrl Miroslav Just Žvab iz Goren pri Divači. Umrl je Miroslav Just Žvab iz Goren pri Divači. Pogreb bo jutri v petek ob 15. uri na pokopališču v Povirju. Žara pokojnika bo uro in pol pred pogrebom tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče v korist cerkve na Guri.

0: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.
1: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra z znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
2: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popoln sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si

0: 6:42 je. Včeraj je bil za slovensko glasbo prav poseben dan. V skupnem koncertnem projektu Glašeni se je namreč povezalo vseh 8 radijskih programov Radija Slovenija. Namen je bil preprosto pomemben, pokazati, kako raznolika, živa in ustvarjalna je slovenska glasbena krajina ter kako pomembno vlogo ima pri njenem nastajanju, ohranjanju in predstavljanju nenazadnje tudi javni radio. Glasbeno popovdne je ponudilo vse od orkestrske in popularne glasbe pa do zborovskega petja in glasbenih zgodb, povezanih z različnimi slovenskimi okolji. In svoje mesto je imel seveda tudi Radio Koper. Primorska ima namreč posebno zborovsko tradicijo, ki je v začetku letošnjega leta dobila tudi pomembno priznanje. Zborovsko petje je bilo na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske upisano v državni register nesnovne kulturne dediščine. Ta tradicija je velika in živa. Zveza pevskih zborov Primorske povezuje več kot 4000 pevk in pevcev iz Slovenije in zamejstva. Zborovsko petje pa je na Primorskem že desetletja eden tistih prostorov, recimo, kjer se srečuje glasba, jezik, druženje in nenazadnje tudi pripadnost naši Primorski. Radio Koper je zato na koncertu v Glašeni predstavil vokalno skupino Kresnik z Krasa, ki jo umetniško vodi Miran Žitko. Njihov nastop pa je imel še posebno težo, saj so ga posvetili spominu na Srečka Kosovela, letos namreč mineva 100 let od njegove prezgodnje smrti. Kresnik so izbrali pesem Vse je tiho, Kosovelovo besedilo pa povezali z glasbo istrskega kantavtorja in skladatelja Rudija Bučarja. Nastal je kratek, a zelo izrazit glasbeni poklon pesniku, Primorski in hkrati prostoru, iz katerega prihajajo tudi sami. In zdaj del včerajšnjega nastopa vokalne skupine Kresnik z Krasa na koncertu Glašeni. Prisluhnimo torej pesmi Vse je tiho. Uvodoma jih je predstavila glasbena urednica Radia Koper Simona Moličnik.
1: Vokalna skupina Kresnik z Krasa.

0: Tako torej vokalna skupina Kresnik z Krasa na koncertu Uglašeni, ki je povezal 8 postaj Radia Slovenija. V 45 minutah torej smo se vam skupnim koncertom predstavili vsi programi Radia Slovenija, z glasbo pa smo se sprehodili od Lendave do Maribora in prek Ljubljane do Kopra. Celoten koncert je dostopen in ga lahko znova poslušate na naši spletni strani radiokoper.si. Tudi to je RTV.
1: Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

Hazeldine je bila to, skladbo Summer Wine, sicer ena izmed najbolj prepoznavnih in zagotovo atmosferskih viš druge polovice 20. stoletja, ki se vrti okoli zapeljivosti, naivnosti in pa neizogibnega mačka po prekrokani noči. V originalu je tole skladbo zapisal ameriški kantavtor Lee Hazelwood leta 1966 v duetu Suzy Jane Hookom, a pravi uspeh je seveda tale brezčasni hit dosegel šele kasneje, in sicer, ko ga je Hazelwood zapel z Nancy Sinatra. Pravzaprav je zanimiva tale skladba, zastavljena kot dialog med dvema likoma, na eni strani skrivnostna ženska, na drugi pa popotnik, ki podleže njeni zapeljivosti in morda tudi popije preveč, in ko se zbudi z mačkom, ugotovi, da je ostal brez pribite pare. 6:53 je, še skok na ceste, in sicer zastoje na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pozor pa na glavni cesti Strunjan-Izola, je oviran promet pred Izolo proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Vozite previdno, tudi zato, ker so ceste po državi mokre in spolzke. Ob 7:00 pa vabljeni k spremljanju današnjega jutranjika, Loredana Bergan in Tjaša Škamperle bosta z vami čez 7 minut.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Kulturno stičišče Libertas je sinoči v Kopru odprlo svoje vrata. Sodobno zasnovan prostor, kjer se lahko družijo raznolike umetniške zvrsti v galeriji, mali in veliki dvorani in tudi v vhodni avli, želi biti prostor srečevanja. Občane je na prvem sprehodu navdušil.
2: Upam, da se bomo srečevali tu in da bo tukaj bogato srečevanje in bogata kultura.
3: In se kot Koprčanka zelo veselim take možnosti za kulturne prireditve. Tako da je ZN center kulturni, ta tovrsten v Kopru, me zelo navdihuje.
1: V oddaji tudi o tem, da je Primož Roglič pri kolesarju do zlate kolajne na domačem evropskem prvenstvu.
4: Pa v bistvu sploh nisem mislil to, ali uspelo gor ali dol ali ne. Moja stvar je bila predvsem to, da se potrudim po svojih najboljših močeh.
1: Poročamo pa še.
5: Minister za kmetijstvo v Ajdovščini prisluhnil težavam živilsko-predelovalnih podjetij. Pri avtocestnemu razcepu blizu Divače so začeli graditi sončno elektrarno. Prostorski načrt za območje Belokriške ceste v Piranu neustaven in razveljavljen, a dve gradbeni dovoljenji že pravnomočni. Na Primorskem možni močnejši nalivi. Z vami sva Loredana Vergan in Tjaša Škamperle.
1: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj poziva vse člene v verigi v preskrbi s hrano, tudi potrošnike, da delujejo korektno in solidarno. Tako se je včeraj v Ajdovščini odzval na izjavo predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Jožeta Podgorška, ki je poudaril, da slovenski kmet ni kriv za podražitev hrane v Sloveniji in opozoril, da so se stroški vhodnih surovin zvišali, odkupne cene kmetijskih proizvodov pa padle. Minister je obiskal podjetje Inkom in Mlinotest, teren od tamkajšnjih kmetij. Več Katja Munih Furlani.
6: Predstavniki dveh živilsko-predelovalnih podjetij v Ajdovščini so kmetijskega ministra v prvi vrsti seznanili z aktualnimi izzivi, s katerimi se soočajo pri poslovanju. Boštjan Jerončič, direktor Inkoma.
7: Govorili smo o preobsežnih birokratskih ovirah, ki, bom rekel, ovirajo naše poslovanje, predvsem ko se primerjamo z drugimi državami, tako v Evropi, predvsem pa izven Evrope.
6: Medtem ko predsednik

0: Uprave Mlinotesta Danilo Kobal poleg posledic geopolitičnih konfliktov, ki vplivajo na cene energentov in embalaže, opozarja še na naslednje izzive.
1: To je od kadrovskih izzivov, stroškov energije, določenih zagat pri surovinskih dostavah.
0: Minister je po obisku poudaril pomen domačih živilsko-predelovalnih podjetij, ki v časih geopolitičnih izzivov, kakršnim smo priča, lahko zagotavljajo prehransko suverenost in kritične infrastrukture za blagovne rezerve, pri čemer je izpostavil predvsem Mlinotest. Glede težav, ki so jih izpostavili v obeh podjetjih, je Cigler Kralj dejal, da bo ministrstvo skušalo pomagati pri iskanju rešitev za zagotavljanje ustreznih kadrov, glede vse dražjih energentov in embalaže pa, da se vlada trudi zagotavljati kolikor toliko vzdržno ceno.
2: Ampak kakorkoli se skupaj z resorjem financ in infrastrukture in energetike, trudimo, da bi vsaj za, lahko rečem, avtoprevoznike, kmete zagotavljali neko, lahko rečem, nižjo raven cene energentov.
0: Še do konca letošnjega leta bodo, tako minister, kmetje dobili finančno pomoč Evropske unije pri nabavi mineralnih gnojil in energentov. Ministrstvo za finance pa je že podalo vlogo na Evropsko komisijo za znižanje trošarin.
3: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je v sklopu celovite prenove sistema vzgoje in izobraževanja pripravilo prvi strokovni posvet, na katerem so udeleženci razpravljali o učnih načrtih, predmetniku in kritičnem mišljenju.
4: Poleg članov strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanja so bili na posvet vabljeni tudi predstavniki drugih strokovnih združenj in društev z področja šolstva. Prispevek Jureta Čepina.
5: Prvi strokovni posvet je ospredje postavil znanje v središču šole. Razprava je bila osredotočena na učne načrte, obseg in nabor znanja, predmetnik ter kritično mišljenje. Je po koncu povedal ravnatelj osnovne šole Frana Kocbeka Gornji grad Borut Stojilkovič, sicer tudi član strokovnega sveta za reformo sistema vzgoje in izobraževanja.
6: Pri vsem tem pa mora biti številka ena bralna pismenost, ki je osnova vsem ostalim. Strinjali smo se, da ne potrebujemo nujno več predmetov, ampak bolje povezane vsebine in več časa za utrjevanje. Pri tem pa je pomembno tudi domače delo.
5: Med 50 udeleženci so bili tudi predstavniki strokovnih in pedagoških združenj, učiteljev, ravnateljev in staršev. Predsednica Zveze društva pedagoških delavcev Danijela Makovec-Radovan se ob tem sprašuje, kakšen je bil poleg zbiranja stališč strokovnih združenj glavni namen razprav.
7: Najmanj, kar si želim, je, da bi v bistvu pač strokovna združenja mogoče bila vzeta kot neka zaslomba za rešitve, ki so bodi si že vnaprej predpripravljene ali rešitve, ki bodo sprejete, pa v bistvu mi o njih ne bomo niti razpravljali ali o njih sprejeli kakršni sklepov. Tudi današnje srečanje ni bilo to vrstno.
5: Namen posveta je bil povezati različna strokovna znanja in izkušnje, soočiti poglede ter oblikovati predloge konkretnih rešitev in ukrepov, pravijo na ministrstvu državna sekretarka in vodja strokovnega sveta Mojca Škrinjar.
8: Vedno je želja povabiti čim bolj široko paleto strokovnjakov. Bila je zelo heterogena zasedba, kakovostna in kot sem že rekla, energija je bila neverjetna, izjemno zavzeto delo je bilo.
5: V sklopu priprave celovite reforme bo v prihodnjih tednih sledilo še 9 strokovnih razprav o ključnih področjih slovenskega šolstva.
4: Svoje vrata je sinoči odprlo novo kulturno stičišče Libertas. Koprski kulturni dom, kot so ga poimenovali, je zrasel v prostorih nekdanjega skladišča soli. V povsem drugačnih razmerah je tam že domovala umetnost, od primorskega poletnega festivala do festivala Izis in kulturnega skvota. Skozi vse prostore so se sinoči lahko sprehodili obiskovalci. Po vtisih jih je vprašala Barbara Campos.
9: Odlično vzdušje v odličnem večnamenskem prostoru z dvorano za glasbo oziroma za dogodke, ki se je že v prvem dogodku izkazala kot ustrezna in čudovita.
10: Prostor vsekakor smo ga komaj čakali in tudi če ne bi nič obetal, bi obetal. Ampak obeta, arhitekturno je izjemno zanimiv, zanimivo je postavljen. Če gledam iz gledališkega recimo vidika, mogoče kakšne malenkosti, pomankljivosti na odru, ki se bodo, sem prepričana v to, dopolnjene, tako da bo tudi to. Ampak prostor je super in jaz mislim, da ponuja veliko ustvarjalnosti.
11: Končno, da smo dobili en prostor, kjer se bomo lahko družili, srečevali, pogovarjali.
12: Libertas je za nas kot je za Ljubljano Cankarjev dom oziroma za celo Primorsko, ne samo za Koper.
4: Program novega kulturnega prizorišča bo jutri odprla razstava z naslovom Tu pri nas Libertas. Galerijo bodo napolnili domači umetniki in umetnice različnih narodnosti in poetik.
3: Odlok o podrobnem prostorskem načrtu občine Piran za območje ob Belokriški cesti je neustaven, je odločilo ustavno sodišče in ga z odločbo tudi odpravilo. Medtem, ko je sodišče odločalo o pobudi svetnika Davorina Petarosa in civilne inicijative Piran, je občinski svet prostorski akt že sam razveljavil. Na podlagi odloka sta bili izdani dve gradbeni dovoljeni, na kateri pa zgolj razveljavitev ne more vplivati. Vse sta že pravnomočni.
4: Na območju znotraj avtocestnega razcepa Gabrk pri Divači so začeli graditi sončno elektrarno. Investitor je družba Eneri Slovenija, sicer v lasti istoimenske avstrijske energetske skupine. Novembra lani so pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje, pred kratkim pa začeli s čiščenjem in izravnavo zemljišč, na katerih bodo stali sončni paneli. Obratovati naj bi začela poleti prihodnje leto. Več Irena Cunja.
13: Trikotnik znotraj avtocestnega razcepa blizu Divače ali Jezerce je degradiran in zaraščen prostor. Širše območje pa ima zaradi daljnovodov in transformatorske postaje značaj energetske krajine, so v elaboratu navedli družbi Eneri. Z lastniki zemljišč, med njimi je največja agrarna skupnost Divača, so v družbi Eneri, ki ima sicer sedež na Dunaju, v Ljubljani pa slovensko podružnico, podpisali najemno pogodbo za 40 let. Predstavniki družbe ob začetku gradnje niso želeli pred radijski mikrofon. Pojasnili so, da bodo vse povedali na koncu. Kot razberemo iz že objavljenih informacij, so se Avstrijci za vlaganja pri nas odločili zaradi velikega potenciala zelenega prehoda in njihovega partnerstva v mednarodnem denarnem skladu pobude Treh morij, v katerega vlaga tudi Slovenska izvozna in razvojna banka. Nekaj informacij o naložbi pa so objavili na spletni strani občine Divača. Območje načrtovane ureditve obsega slabih 12 hektarjev, elektrarna pa bo zasedla 8,4 hektarja. Obratovati naj bi začela v drugi polovici prihodnjega leta. Občina naj bi po dogovoru z investitorjem dobivala 10% električne energije po nižji ceni za potrebe kraškega vodovoda, so še zapisali na spletni strani. Tako bi zmanjšali stroške pri črpanju pitne vode in delovanju čistilne naprave. Dodajmo še, da je na Divaškem aktualno še eno degradirano območje za postavitev sončne elektrarne in sicer opuščeni del kamnoloma Laže. V tem primeru gre za naložbo občine in družbe Soške elektrarne Nova Gorica.
3: Šport. Primož Roglič je na domačem evropskem prvenstvu v kolesarstvu unovčil svojo moč v vožnji v klanec in osvojil zlato medaljo v vožnji na čas.
14: Res sem vesel in res je en lep zaključek, se mi zdi, tega prvenstva tule. Sigurno je zmaga zame, za moje najbližje, za mojo družino, se mi zdi, in pa predvsem za vse ljudi, ki so bili vse te dni tule. Za vse, ki so v bistvu poskrbeli, da je to prvenstvo bilo v Sloveniji, se mi zdi res krasen zaključek.
3: Drugo in tretje mesto sta osvojila Francoza Bruno Armirel in Maxime Desombles. Jan Tratnik je osvojil 18. mesto. V ženski konkurenci se je zmage veselila Švicarka Marlene Reusser. Edina Slovenka Nika Bobnar je bila 17. V rokometni ligi prvakov je Paris Saint-Germain premagal Celje 46-35, v domačem pokalnem tekmovanju je Ajdovščina s 35-33 zmagala v Šmartnem. Na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju je Nace Herković v kategoriji do 81 kg presenetil 7. mestom. Kaja Kajzer Žabkar je izgubila drugo borbo z najuspešnejšo tekmovalko v kategoriji do 63 kg v zgodovini francozinjo Clarisse Agbenienu. Jutranjik Radia Koper je končan, uredila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Jure Colja, brala sem Loredana Vergan.
15: Vreme.
3: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutrnje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16, najvišje dnevne pa od 12 do 17, v Slovenski Istri do 20 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 19 stopinj, zračni tlak 1010 milibarov. Nebo je oblačno in dežuje, temperatura morja pa je 23 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 13, Ilirska Bistrica in Ljubljana 14, Nova Gorica 17 in Koper 18 stopinj. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na glavni cesti Strunjan-Izola pred Izolo v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani ter pri Postojni proti Kopru. 7:14 minut.
15: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Koncert Dua Mnemozin na festivalu Flores Muzike. Ora Mistika, mistična ura. Pojejo v brezčasje.

Kro. In Bajla. No, če malo razmislimo, so jutra pravzaprav kot zagon starega dizelskega motorja. Ne? Najprej malo zakašljamo, nekaj neidentificiranih zvokov, potem pa smo končno ujeli tisti pravi tekoči ritem. Druga polovica oziroma prva polovica jutra je za nami, boj z gravitacijo je končan. Smo na najvišji točki vzpona in sedaj se lahko samo prepustimo preostanku tega jutranjega 8. oktobra. Sodeč po zakonitostih je morda zdaj idealen trenutek za mikropauzo, svež požirek nečesa toplega in pogled skozi okno, ki pravi, da bo očitno danes deževen dan. Dobro jutro še enkrat v družbi z Radijem Koper, Katja, Tjaša, Loredana, Istok, Jure in Boštjan smo z vami. Najprej džavoli, nato pa kotiček za jeziček.

0: 7:31 je, zastoj je na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi nesreče pa je glavna cesta Strunjan-Izola zaprta pred priključkom Izola. Obvoz je skozi Izolo. Vozite previdno. No, naslednja rubrika oziroma etapa tega jutra je kotiček za jeziček. Včasih so imena prebivalcev slovenskih krajev prava zagonetka. Kako na primer poimenujemo prebivalce Ilirske Bistrice, Ilirsko-Bistričani ali Bistričani, kaj pa prebivalce kraja Šmarje, Sap ali Dolnih Ležeč? Prisluhnimo sedaj študentom slovenistike Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem.
1: Kotiček za jeziček.
2: Kotiček za
3: jeziček. Ja. Ste se kdaj vprašali, ali je nekdo iz Kočevja Kočevec ali Kočevar? Kako pa bi poimenovali prebivalca Škofje Loke? Slovenski jezik je poln zanimivih posebnosti pri poimenovanju prebivalcev vasi, krajev, mest in držav. V tokratnem kotičku bomo predstavili nekaj zanimivih krajevnih poimenovanj in jezikovnih posebnosti, ki jih pogosto uporabljamo, pri tem pa se morda ne sprašujemo, ali jih izgovarjamo in zapisujemo pravilno. Imena prebivalcev krajev, držav, celin tvorimo tako, da zemljepisnemu imenu najpogosteje dodamo obrazila An, Čan, Jan, Anec ali Ec. V Ljubljani tako živijo Ljubljančani, na Jesenicah pa Jeseničani. V Kočevju je prebivalec Kočevec, v preteklosti pa se je uporabljalo tudi poimenovanje Kočevar. Danes zato srečujemo obe obliki, ki sta povezani z razvojem jezika in pomena besede. Prebivalce Celja imenujemo Celjani, sev na Krasu Seljani, prebivalec Bizeljskega je Bizeljanec, Črnogorske Budve pa Budvanec. Jezikovni svetovalnici opozarjajo tudi na kraje z dvodelnimi in večbesednimi imeni. Med dvodelnimi omenimo na primer Log Dragomir ali Šmarje Sap. Prebivalcev ne poimenujemo z eno samo skupno izpeljanko, Log Dragomerčan, Šmarje Sapčan, ampak raje opisno. Prebivalci Loga Dragomirja ali prebivalci občine Log Dragomir in prebivalci Šmarja Sapa ali prebivalci naselja Šmarje Sap. Imena prebivalcev večbesednih zemljepisnih imen lahko tvorimo iz obeh sestavin. Naprimer, Novomeščani, prebivalci Novega mesta, Škofjeločani, prebivalci Škofje Loke ali samo iz ene, prebivalci Dolnih ali Gornjih Ležeč, so Ležečani. Za prebivalce Ilirske Bistrice pa imamo celo dvojno poimenovanje, Bistričani ali Ilirsko-Bistričani. Sklenemo lahko, da poimenovanja prebivalcev ne nastajajo po enem samem preprostem pravilu, ampak prek razvoja jezika, rabe in govor ljudi. Ko pišemo uradna besedila ali šolske naloge, je dobro, da se držimo knjižnih oblik iz priročnikov. Vsakdanjem življenju pa lahko slišimo tudi lokalne in pogovorne različice, ki niso napaka, ampak le del živega jezika.
1: Kotiček za jeziček.
2: Kotiček za
3: Tokratno besedilo je pod mentorstvom docentke doktorice Jane Vovk z oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem Kopru pripravila Liza Marl-Cajner, študentka medkulturnega jezikovnega posredovanja, prebrala pa sem ga Gaja Gržel, študentka slovenistike. Jezikovno vprašanje lahko pošljete na naslov slovenistika@fhs.upr.si.
0: In potem se znajdemo tu v majhni vasici na cesti med kanalom in ligom, ki se imenuje Čolnica. Prebivalci sami sebi pravijo Čojani, kar je meni osebno čudovito in fascinantno. Hvala lepa študentom slovenistike, 7:35 je ura, prihodni četrtek pa nova jezikovna zagonetka.

0: Bryan Adams, Be the Reason, točno ob 7:45. Ta teden smo obeležili svetovni dan učiteljic in učiteljev. Kako si opravljanje tega poklica predstavljajo otroci, v tokratni rubriki Bim Bum Bam klepetam. Tretje šolce je pred mikrofon povabila Tjaša Lotrič.
1: Bim Bum Bam klepetam.
2: Ime mi je Julija.
3: Ime mi je Nik.
4: Ime mi je Jan.
5: Meni je Adrian.
6: Ime mi je Klaš.
7: Kako postaneš učitelj oziroma učiteljica?
8: Da končam šolo za učitelja.
9: Da se čim več učim, pa da postanem učitelj.
10: Čim več rabiš naučiti in obogat svoje učiteljice, da boš pridno postal pameten učitelj za svoje ostale otroke.
11: Da rabiš poslušati učiteljico, da se naučiš in da greš v šolo za učitelje.
7: Kakšne veščine mora imeti še učitelj?
8: Da posluša.
10: Razume navodila, pa da ne dovoli učencem kar tako delati vse, da jim ne more zaupati vsega ali enim učencem tudi ja.
12: Da rabi vedeti prebrati besedil, da ve izračunati, kaj učenci napišejo.
13: Da je prijazna do učencev in da zna, moraš biti pameten in da znaš preverjati.
7: Če bi bili vi učiteljice učitelji, kateri predmet bi poučevali in zakaj?
14: Jaz bi učila matematiko, zato ker je moj najljubši predmet in dobro računam.
15: Da bi rad učil angleščino in matematiko, ki sta moj najljubša predmeta in znam ful dobro angleščko in dobro računati.
10: Jaz bi učil angleščino in šport. Naprimer, bi se igrali veliko, bi se igrali med dvema ognjema, delali kake vaje.
16: Pri športu bi najraje bi učence bi mogoče bi šli na igrišče, potem bi igrali muhice in bi imeli eno prosto uro enkrat.
17: Jaz bi učil slovenščino in angleščino, zato ker bi je slovenščina najljubši predmet, ker pišemo.
7: Kako bi začel uro slovenščine?
17: Da nekaj prepišemo in napišemo v zvezek.
7: Kako pa si predstavljate čez 100 let, kakšen bo poklic učitelja?
10: Da bi živeli v letu 3026 in bi si pomagali z računalniki in učitelji bi naredili samo en tip in bi tabla jim prebrala, kaj želijo.
0: Domiselno, izvirno in predvsem otroško obarvano. 7:48 je, rubrika Bim Bum Bam je bila to in prej slišana seveda kotiček za jeziček, obe že domujeta oziroma bosta kmalu našli svoj prostor na naši spletni strani radiokoper.si, kjer bosta pripravljeni za ponovno poslušanje. Glavna cesta Strunjan-Izola je še vedno zaprta pred priključkom Izola. Zaradi prometne nesreče obvoz je skozi Izolo. Jet Black Diamonds z najnovejšo najstna leta, ob 8 pa vas že seznanimo z vsebino današnjih časopisov.

0: Joj, ne spomnim se.
1: Ampak še babica se spomni.
2: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
3: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Poker 1, Tržič.
4: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
5: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14 999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Eravamo giovani,

0: Res.
1: Rudimental, Jess Glynne in pa Macklemore s skladbo These Days ob 8:02, ko bomo prelistali današnje časopise.
2: Pregled tiska.
1: Najprej Delo objavlja komentar Janeza Tomažiča: za rast gospodarstva potrebujemo ljudi, Slovenija je v obdobju polne zaposlenosti, zato je delavce vse težje dobiti, posebej na področjih, kjer jih primanjkuje že zdaj, da nima v domovih za starejše. Za nadaljno gospodarsko rast bodo zato po njegovem mnenju potrebni tudi tuji delavci. Pri priseljencih z Kosova ostaja največji ovir jezik in pa počasna integracija. V zadnjem obdobju pa prihaja vse več ljudi tudi iz Filipinov, iz Indije in Nepala. Nekateri se dobro vključijo, drugi Slovenijo vidijo predvsem kot začasno postajo. Tomažič opozarja tudi na nevarnost izkoriščanja tujih delavcev, predvsem, da bi jih bilo vse več zaposlenih prek agencij. Ljudje, ki ne poznajo jezika, zakonodaje in svojih delovnih pravic, so namreč lahko hitro žrtve zlorab. In ali bi kadre lahko dobili zmanjševanjem javnega sektorja? Ideja po Tomažičevem mnenju je lahko smiselna, vendar ni mogoče pričakovati, da bomo s tem dobili ljudi za poklice, ki jih najbolj primanjkuje. Denimo za delo starejšimi. Dnevnik danes odpira vprašanje dostopa do dokumentov o pripravi sporazuma med Slovenijo in ZDA, povezanega z drugim blokom jedrske elektrarne Krško. Časopis že od lanskega

Decembra zahteva korespondenco, ki je nastala pri pripravi zavezujočega akta. V času Golobove vlade so dostop zavrnili z razlago, da je bil postopek priprave sporazuma ustavljen in da gre za nedokončane delovne dokumente. Po menjavi oblasti pa je argument drugačen. Janšev kabinet trdi, da priprava in usklajevanje sporazuma še nista končana, zato bi razkritje korespondence lahko škodovalo pogajalskemu položaju Slovenije. V dokumentih naj bi si kabineti in ministerstva izmenjevali pripombe ter stališče glede osnutka, v proces pa je bila vključena tudi Gen energija. Dnevnik opozarja, da je v ozadju vprašanje morebitne prednosti ameriškega Westinghousa pri projektu JEK 2. Bolj podrobno v dnevniku torej. Mandrač v današnji številki napoveduje, da bo občinski svet čez 14 dni obravnaval tudi sprejem popravljenega občinskega prostorskega načrta. Zanj so zdaj pridobili vsa potrebna soglasja pristojnih ministrstev. Pred lokalnimi volitvami se povečuje tudi število županskih kandidatov, čeprav sta uradno za zdaj še vedno znana dva, nekdanji koprski župan Boris Popovič in izolan ekonomist Daniel Radešič. V Izoli se Mandrač loteva tudi precej bolj življenjske teme, kako težko je pravemu Izolanu priti do oskrbovanega stanovanja v Livadah. Pišejo tudi, da bo društvo Tito še naprej upravljalo Tito muzej, ki je bil zaprt že od maja. Napovedujejo še pripovedovalski minifest v Art kavarni Odeon in sobotno odprtje slikarske razstave Eduarda Belskega. Na njej bodo na ogled slike, ki so nastale na relaciji med Ukrajino in Izolo. Primorski dnevnik prinaša zgodbo o zadnjem beneškem čedrmacu, duhovniku, teologu in novinarju monsignorju Marinu Kualici, ki je dobil svojo zelenico. Pred cerkvijo v Goreni Mersi sta jo odkrili ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lepši Šimenko ter domači župan Antonio Komunjaro, blagoslovil pa jo je župnik Michele Molaro. Z odkritjem dvojezične table in predstavitvijo Kualiceve knjige Oj lepa Lenarska dolina se je končal dvodnevni obisk ministrice in državne sekretarke Helene Jaklič na Videnskem. Primorske novice pred prihajajočo referendumsko nedeljo soočajo argumente dveh izrazitih političnih akterjev. Svoje stališča sta predstavila nekdani politik in eden od osrednjih pobudnikov glasu proti noveli zakona o parlamentarni preiskavi Franko Juri ter poslanka SDS Jana Gržinič, ki zastopa uradno kampanjo za štirikratni referendumski za. Časopis ob tem opozarja še na naraščanje prikrite revščine med zaposlenimi družinami in upokojenci na Primorskem. Začetek kurilne sezone in nove napovedi energetske krize bi lahko stiske še poglobile. Humanitarne organizacije imajo že zdaj veliko dela, med prosilci pa je vse več zaposlenih z minimalnimi plačami in upokojencev. Ob svetovnem dnevu brezdomstva, ki bo 10. oktobra, Primorske novice pišejo tudi o spreminjajoči se podobi brezdomstva. Stiske ljudi so vse bolj kompleksne, možnosti, kamor jih lahko usmerijo programi pomoči, pa pogosto ne sledijo njihovim potrebam. Prav zato so pomembni dogodki, kot je bila brezdomjada na Miremskem gradu. Piranska občina je pa še enkrat izgubila na ustavnem sodišču. Odlok o podrobnem prostorskem načrtu za območje ob Belokriški cesti je bil po ugotovitvah sodišča v neskladju z ustavo. Občinski svet ga je sicer vmes že razveljavil, zahtevo vlade za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa občine pa je sodišče zavrglo. In še športno temo izpostavljamo iz današnjih primorskih novic. Atletski klub Gorica je na novogoriškem stadionu gostil slovenski pokal v mnogobojih in postal ekipni pokalni prvak tako v moške kot ženske konkurenci. Med člani je zmagala domačinka Vita Benedetič, srebro pa je osvojil Matevž Makarovič. Stadionska atletska steza se na Primorskem nadaljuje že v soboto z mitingom v Tolminu. 8:08 bo ura, Danilo in Tinkara v nadaljevanju skladbo Veter z juga, nato pa klic na Agencijo Republike Slovenije za okolje.

0: Ob 8:12, južni veter je prepihal skladbo Veter z juga oziroma tudi jugo, ki pogosto prinaša dež, vsaj sklepam tako, ni pa vedno temu. Anže Medved je z nami, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kar dobro ste izbrali to skladbo.
0: Na mestu, ne?
1: Točno tako je.
0: Koliko tega južnega vetra je danes in je prinesel tale prepotrebni dež?
1: Ja, ker nekaj juga je trenutno v obali v notranjosti, bolj jugozahodni veter in nastali so že tudi kar krajevno močnejši nalivi, tudi čez obalo je šel kar en pas močnejših, pa da bi naprimer na letrišču Portorož je v samo pol ure padlo več kot 28 mm dežja in tudi v Kopru ste imeli kar močnejši naliv in ta pas je vsegal tudi preko Krasa, Vipavske doline, vse do Idrijsko-Cerkljanskega hribovja, kjer pa je v tem času padlo tudi največ padavin. Nekje je tu Otlica, Zadlog, tudi kar preko 50-60 litrov na kvadratni meter. In ta pas se sedaj pomika v notranjo Slovenije, tako da na primorskem koncu boste imeli sedaj nekakšno urco ali dve malce pauze, ampak iz Italije se že počasi bliža nov pas padavin, tako da danes večji del dneva se bo tako obnavljali ti plohe, tudi kakšna nevihta lahko v morju še nastane. In seveda, zaradi teh nalivov imamo za jugozahod Slovenije zdano tudi oranžno stopnjo opozorila. Potem proti večeru se stanje vseeno začne malce umirjati, prehodno te padavine ponehajo, po noči pa bo začela na vreme pri nas plivati še hladna fronta, ki nas bo prešla, tako da tudi proti jutro se bodo te plohe in tudi kakšne nevihta ob morju spet malce obnovile, ampak potem pa zapiha burja in bo te padavine posušila. Tako da tudi jutri nekaj več te oblačnosti, ko bi se pozno popoldne proti večeru vsaj oblačnost začela manjce tanjšati in trgati, ampak še vedno bo v naši okolici upletal ciklon z vremensko fronto, tako da tudi v prihodnih dneh na nebu nekaj več oblakov, ampak potem od petka dalje, petka popoldne, pa bo že ostalo večinoma suho, no v nedeljo pa se bo potem postopno zjasnilo.
0: Všeč mi je bilo to, da bo tale ciklon opletal še nekaj časa nad našimi kraji. Smo razumeli, Anže. Hvala za vašo napoved. Lep pozdrav Ljubljano in lep četrtek vam želimo.
1: Enako, vse dobro.
0: Vse dobro in srečno. Gremo na ceste. Zastoj je na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na cesti Izola-Strunjan. 8:15 je točno.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

Mark Knopfler, My Claim to Fame, torej Pot do slave. Če se postavimo skoraj da 41 let nazaj, natančne 29. septembra leta 1985, je televizijske zaslone prvič osvojil moški, ki je vsem dokazal, da za rešitev sveta ne potrebuje teorijaških mišic ali pištole, ampak le švicarski nož. Angus MacGyver, ki ga je neponovljivo odigral Richard Dean Anderson, je postal absolutna legenda pop kulture. Redki junaki se lahko pohvalijo, da je njihovo ime končalo v slovarju. Glagol to MacGyver pomeni popraviti ali sestaviti nekaj kompleksnega z uporabo popolnoma naključnih predmetov, ki jih najdete v žepu ali v kleti. V dobi 80-ih, ko so akcijski junaki streljali z vsemi mogočimi kalibri, je MacGyver zavračal strelno orožje. Njegovo najmočnejše orožje je bilo znanje in pa seveda pamet. Še ena stvar je bila zelo legendarna, kar se MacGyverja tiče. Frizura, ki je pisala zgodovino, poleg iznajdljivosti je bil tudi to njegov zaščitni znak, nepogrešljivi mulet oziroma, kot se reče, Bundesliga frizura, spredaj poslovno, zadaj zabavno. V tistem času je veljal za vrhunec stila. No, tale frizura se je tudi pozneje predrugačila in postala moderna, predvsem po zaslugi mlajših generacij in pa seveda določenih zvezdnikov, kot sta Miley Cyrus in pa Rihanna, ki sta začele popularizirati to frizuro, čeprav je še v zgodnih 2000-ih veljala za modni kiks. Še eno slišimo, no morda malce več in na sporedu bodo naslednja poročila.

0: Predčasno glasovanje na referendumih mogoče še danes. El Niño se bo še okrepil, vrhunec decembra.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Predčasno glasovanje pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih je mogoče še danes. Volivci lahko glas oddajo na enem od 99 tisoč volišč po državi. Prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, volivci potrebujejo le osebni dokument za identifikacijo. Francoska vlada bo konec meseca predstavila prve odločitve v odziv na množične proteste francoskih dijakov, na katerih ti že več kot teden dni zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne pogoje, je danes poročil premier Sebastien Lecornu. Ob tem je zanikal, da so varnostnim silam odredili nasilno konfrontacijo s protestniki. Pojav El Niño se bo še okrepil, vrhunec pa bo dosegel decembru, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija. Za vreme in podnebje bo prinesel nadpoprečne temperature v večjem delu sveta in spremenil vzorce padavin, s čimer se bo povečalo tveganje za sušo in poplave v različnih regijah. V rednem mesečnem poročilu so navedli, da bo tokratni El Niño verjetno trajal do februarja prihodnje leto in opozorila, da bi bil lahko eden najmočnejših od leta 1950. Napoved temelji na ugotovitvah 13 vodilnih nacionalnih in mednarodnih meteoroloških centrov. Novo goriško kavarno Epik bo prevzela družba Mad Mountain. Najemnik je iz Tolmina, je za kavarno pripravljen odšteti skoraj 2000 evrov na mesec. Na mestni občini se nadejajo, da bo kavarna vrata znova odprla že ta mesec. Prav tako pa naj bi občina objavila tudi javno zbiranje ponudb za najem gostinskega lokala Super 8. Odlok o podrobnem prostorskem načrtu občine Piran za območje ob Belokriški cesti je neustaven, je odločilo ustavno sodišče in ga z odločbo tudi odpravilo. Medtem, ko je sodišče odločalo o pobudi svetnika Davorina Petarose in civilne inicijative Piran, je občinski svet prostorski akt že sam razveljavil. Na podlagi odloka sta bili izdani dve gradbeni dovoljenji, ki pa sta že pravnomočni. V okviru slovenskega pozdrava Brkovljanki so včeraj v Trstu pripravili javno projekcijo radijskega dokumentarca Potovanje na robu noči. Z njo so počastili 80. rojstni dan slovenskega filozofa, umetnika in fotografa Evgena Bavčarja. Dokumentarna radijska igra je nastala na Radiu Slovenija. Včerajšnji dogodek so pripravili Kulturni center za regijo in deželni sedež Raj za Furlanijo Julijsko krajino. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugoti izmerjenih ob 8. Postojna in Ljubljana 14, Ilirska Bistrica 16, Nova Gorica 17, Koper 18, Trst 19 in Umag 20 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani ter na glavni cesti Izola-Strunjan. 8:34.

0: Elektro Primorska obvešča, da bo v soboto 10. oktobra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Sežani na Partizanski cesti med 8. in 13. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektro Primorska pridružuje pravico do preklica oziroma do odpovedi del.
1: Facebook.
2: Karambol!
3: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.
4: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
5: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra z znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
6: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: Število prosilcev za pomoč marsikje na Primorskem narašča, še bolj pa delež prikrite revščine med zaposlenimi, družinami in upokojenci. Prostorski načrt za Belokriško je v neskladju z ustavo. Na regionalni cesti med Vipavo in Ajdovščino se je včeraj okoli pol dneva zgodila huda nesreča, v kateri se je poškodovalo več mladih deklet. Ob svetovnem dnevu brezdomstva so na Mirenskem gradu gostili Brezdomijado. Vinski vlak Vipavska dolina je najboljši mednarodni projekt kreativnega vinskega turizma.
6: Primorske novice. Besede nam tečejo.
7: Sem Simon Vendramin, poveljnik javne gasilske službe z več kot 20-letnimi izkušnjami v poklicnem gasilstvu. Vsa ta leta sem neposredno vpet v operativno delo in sem v tem obdobju sodeloval pri vseh večjih intervencijah, ki so se zgodile oziroma zaznamovale našo Goriško. Iz samih izkušenj vem, da ob večjih nesrečah ni pomembno, kako hitro in učinkovito ukrepamo intervencijske službe. Ko se dejansko zgodi večji požar, poplava, neurje ali druga nesreča, je za ljudi zelo pomembno, da pravočasno dobijo jasna in preverjena informacija. To so v bistvu, kaj se dogaja, kako naj ravnajo, kakšna so navodila, v bistvu, da ukrepajo in jih upoštevajo. Te informacije dejansko niso samo informacije o dogodku, ampak informacije, ki so lahko pomembne za njihovo lastno varnost in za varnost seveda njihovih bližnjih. To smo lahko dejansko tudi videli ob velikem požaru na Krasu leta 2022, ko so se razmere na terenu zelo hitro spreminjale in so bila tako ogrožena, bom rekel, naselja kot tudi sami prebivalci. Takrat, če pogledamo, ni bilo pomembno le kako hitro in učinkovito ukrepanje teh intervencijskih služb, ampak tudi to, da so bile prave in preverjene informacije pravočasno, bom rekel, so dosegle ljudi, ter da je bila v bistvu sama tudi javnost dobro in odgovorno obveščena. Zato se mi zdi še kako pomembno, da imamo javni radio in televizijo, ter tudi novinarstvo, ki je neodvisno, strokovno in seveda odgovorno. Ob tem moram posebej poudariti, da ob nesrečah ne potrebujemo senzacionalizma, ampak predvsem preverjene, jasne in seveda pravočasne informacije.
0: Tudi to je Radio Koper.
8: Tudi to je RTV Slovenija.

Radijska kronika. Leta 1991, tri mesece po Brionski deklaraciji, je potekal moratorij na nekatere slovenske osamosvojitvene ukrepe in Slovenija je tega dne naredila dva zelo konkretna koraka k dejanski samostojnosti. Vzpostavila je svojo carinsko službo na meji s Hrvaško in uvedla lastni denar. 8. oktobra leta 1991 je slovenska carinska služba prevzela nadzor na meji s Hrvaško in s tem vzpostavila carinski nadzor na celotnem območju države. Slovenska carinska uprava je bila sicer formalno vzpostavljena že ob osamosvojitvi 25. junija, vendar zaradi obveznosti iz Brionske deklaracije takrat še ni mogla prevzeti vseh mejnih nalog. 8. oktober je zato postal tudi dan slovenske carinske službe. Istega dne se je zgodil še drugi simbolno in praktično zelo pomemben korak. Banka Slovenije je v obtok izdala vrednostne bone, denominirane v tolarjih za 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500 in 1000 tolarjev. Ti boni so bili začasni denar in so pomenili prvi korak k lastni slovenski valuti. Tolar je nato ostal slovenska denarna enota vse do uvedbe evra leta 2007. In še ena zanimivost, podobe znamenitih Slovencev, ki jih povezujemo s tolarskimi bankovci od Primoža Trubarja in Jurija Vege do Prešerna, Plečnika, Cankarja, niso bile na teh prvih vrednostnih bonih. Prvi tolarski bankovci so prišli v obtok šele septembra leta 1992, oblikoval pa jih je akademski slikar Miljenko Licul. Če pogledamo še dlje v zgodovino, 8. oktobra leta 1871 se je začel veliki požar v Chicagu. Ogenj je divjal približno dva dni, uničil velik del mesta in po ocenah zahteval več kot 300 življenj. Istega dne so v širši regiji divjali tudi drugi požari, med njimi požar v Wisconsinu, ki je bil še smrtonosnejši. Če ostajamo čez lužo z današnjo radijsko kroniko, leta 1956 je športna zgodovina dobila enega svojih najbolj nenavadnih rekordov. Vrč newyorških Yankeesov Don Larsen je v peti tekmi finala svetovne serije proti Brooklynu Dodgersom odigral popolno tekmo. Noben od 27 nasprotnikov ni prišel na prvo bazo, še danes je to edina popolna tekma v zgodovini bejzbola. Yankeesi so zmagali z 2-0. Leta 1967 so v Boliviji zajeli Che Guevaro, bil je ranjen, obkrožen in brez možnosti za umik, naslednji dan je bil usmrčen. Njegova podoba je pozneje postala ena najbolj prepoznavnih podob 20. stoletja, zanimivo tudi zato, ker je fotografija človeka, ki je umrl pri 39 letih, kasneje postala skoraj univerzalni simbol uporništva. In še glasbeni del današnje kronike. Leta 1985 se je v Honoluluju rodil Bruno Mars s pravim imenom Peter Jean Hernandez. Danes 8. oktobra praznuje 41. rojstni dan. Na svetovni glasbeni oder se je prebil kot avtor in producent, nato pa kot izvajalec z uspešnicami, kot so Just the Way You Are, Grenade, The Lazy Song in Uptown Funk. V nadaljevanju pa bomo slišali duet z Lady Gaga, Die with a Smile.

0: 8:54 je, presenetljivo mirno je minilo tole jutro, očitno se je malo povezalo s tem vremenom, ki nam lepo riše kuliso skozi okno novogoriškega studia. Kakšna pa je kulisa v Kopru, nam bo sedaj povedala Mojca Klarič. Mojca, dobro jutro.
1: Dobro jutro, ravno kar sem dobila en žarek v hrbet.
0: Samo eden.
1: Samo en se je zdaj uspel prebiti do našega studia, ampak se mi zdi, da se že trgajo oblaki.
0: Sicer si ena tistih, ki obožuje zvok dežnih kapelj?
1: Ja. Si predstavljaš v šotoru?
0: Ha? O ja.
1: Ko tako lepo pada na tisto tkanino in ja, lepo je.
0: Rahlo hlajeno zunaj, ravno prav.
1: Ja.
0: Ja, poznam kar par ljudi, ja, ki se ob dežju kar sprostijo. Priznam, da je tudi mene pot v službo tako lepo zabavala ob dežju.
1: In ni bilo kakšnih plazov?
0: Ne, nobeni. Čeprav so to napovedovali zaradi zemlje, ne, ki je pa je nenormalno presušena in razpokana, ampak da živa pesti, ne, da bo tudi nadaljevanje dneva minilo brez posledic in da bo drugi žarek posvetil na tvoj hrbet.
1: Tako.
0: V današnjem dopodnevu in pol so vsebine že pripravljene.
1: Res je, govorili bomo o obiranju oljk, obiranje se je že začelo, pa o deficitarnih poklicih in napovedali glasbeni abonma.
0: Tako. Mojca, hvala za tale klepet.
1: Tebi.
0: Tako. Hvala tudi Juretu za pomoč na daljavo. Še 4 minute in začelo se bo četrtkovo dopoldne in pol. Hvala lepa, ker ste bili z nami do sedaj in ostanite na teh frekvencah še naprej. Srečno.

0: Popoldan in pol.
1: Dobar dan, danes pišemo 8. oktober, začel se je dopoldan in pol in naj bo tudi vaš četrtek. Prijeten, sproščen in brez nepotrebnega zapletanja. Uživajte v dnevu in seveda ostanite z nami.

Magnifiko za odličen začetek druženja. Naj predstavim ekipo do poldneva. Dežurni novinarki sta Tjaša Škamperle in Mateja Rolih-Maglica. Glasbeni opremljevalec je Iztok Novak, tehnika Daniel Matič in Jaka Žagar. Servisne informacije zbira Katja Korenika Mazi. Pred mikrofonom pa bova poleg kolegov novinarjev še Loredana Vergan in Mojca Klarič. To je dopoldan in pol Radia Koper.

Promet je zaradi jutranje konice povečan na cestah, ki vodijo proti večjim mestom. Zastoji so med drugim na primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani in sicer na odseku Vrhnika-Brezovica ter na cesti Izola-Strunjan. Ura je 9:07. Na kratko o vsebinah dopoldneva in pol. Svetovalna oddaja se bo začela ob 10:00, tokrat Radio Koper svetuje glede obiranja oljk. Kdaj naj se lotimo tega družabnega opravila? Oljkarji bodo zagotovo prisluhnili oddaji, tako da se bodo lahko približali idealnemu izplenu. Z nami bo Saša Vovk, vodja laboratorija Inštituta za oljkarstvo znanstveno-raziskovalnega središča Koper, ki sicer pravi, da nekega enotnega odgovora ni. Irena Cunja je danes na terenu z modrim dirkačem, odpeljala se je v Sežano, oglasila se na boj športne dvorane, kjer danes promovirajo, predstavljajo deficitarne in obetavne poklice. Pred mikrofonom bodo predstavniki območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana, pa predstavniki srednjih šol in seveda podjetniki. Četrtka v glasbeni abonma bo Simona Moličnik predstavila 15 minut pred 12. Mi pa vas na prireditve na Primorskem povabimo po naslednji skladbi.

0: Prireditve danes.
1: Ob 17. bodo v prostorih Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v Kopru odprli državno razstavo FX Vizije 2026. V mestni čitalnici Koper bodo ob 17. gostili literarno-glasbeni večer Sosed v besedi in glasbi z Dragom Mislejem Mefom in Andrejo Efejem. Pogovor bo vodila Alenka Penjak. Ob 18. bo še sprehod po Santurijevem Kopru z zbirnim mestom pred knjižnico v Kopru na trgu Brolo, vodila pa ga bosta Peter Štoka in Tadej Sušelj. Ob 18. bo v palači Gravisi Butoraj v Kopru na sporedu kratka gledališka igra Santorio Santorio, zdravnik, ki je izumil, kako se miri bolezen. Zaradi omejenega števila mest so potrebne rezervacije. Pokrajinski muzej Koper vabi že ob 12. na odprtje razstave o 35. obletnici osamosvojitve. Eksponati iz zbirke Franka Kukanje, ki predstavlja originalne uniforme in opremo slovenskih miličnikov ter pripadnikov teritorialne obrambe iz časa osamosvajanja Slovenije. Ob 18.30 oziroma ob 18. bo 30-minutno vodstvo po razstavi Gotika Ekspres, kamen, freske in skrivnosti istrskih poslikav. Ob 19. pa še predavanje doktorice Maše Sakara Pot v onostranstvo v času rimskega obdobja na območju slovenske Istre o rimskih pogrebnih običajih in arheoloških raziskavah. Vse to v Pokrajinskem muzeju Koper. V studiju Histria Contrada v Kopru bo ob 11. predavanje o zgodovini železniške povezave med Prešnico in Koprom. Jan Cotič in Matej Muženič bosta predstavila razvoj proge, ki je povezovala železnico s koprskim pristaniščem. V dvorani Svetega Frančiška v Kopru bo ob 18.30 na ogled gledališka predstava Ledene slike. Mestna knjižnica Izola vas ob 19. vabi na predavanje Arheološki park Simonov zaliv, priložnosti in izzivi. Andrej Preložnik bo predstavil razvoj arheološkega parka, prizadevanje za ohranjanje rimske dediščine ter načrte za njeno prihodnjo predstavitev obiskovalcem. In že smo v Piranu, mestna knjižnica Piran bo ob 18. gostila Janjo Klasinc. Na literarnem večeru bo predstavila svoj knjižni prvenec Enkrat novinarka, vedno novinarka. Razgibano pričevanje o ljudeh, dogodkih in času, ki je zaznamoval Slovenijo in širši prostor. Poglejmo v Ajdovščino. V Rustjevi hiši kruha bo ob 19. pogovorni večer z naslovom Življenje in delo v kočah Sredogorja. Gostja bo Metka Dolgan, varuhinja gorske narave in članica planinskega društva Ajdovščina. V epicentru v Novi Gorici pa bo med 11. in 15. uro zaživela transverzala znanosti in umetnosti. Univerza v Novi Gorici bo predstavila svoje pedagoške in raziskovalne dejavnosti s poskusi, delavnicami, kvizi in drugimi interaktivnimi vsebinami. Med 15. in 18. uro pa bodo predavanja in projekcije kratkih filmov. Na velikem odru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica pa bo ob 20. na sporedu predstava Aleša Bergerja Noč v Zagorju. Poglejmo k sosedom v veliki dvorani. Slovenskega stalnega gledališča v Trstu bo ob 18. literarno-pogovorni večer Kosovel, strip in poezija, na katerem bodo sodelovali avtor srečkon stripa Žiga X. Gombač, ilustrator Jaka Vukotič, urednik dr. Uroš Grilc in interpretka Kosovelove poezije Nina Peče Grilc. Ob 19. pa bo na ogled še predstava Srečkon strip. Predstava je res čuden naslov za predstavo.
2: Gremo v kino.
1: Izolski art kino Odeon vas ob 19. vabi k ogledu dokumentarnega filma Fora Palmont. Italijanski film iz leta 2026 v režiji Micheleja Pastrella in Lorene Trevisan. Poglejmo na Kras. V Kosovelovem domu v Sežani bodo ob 20. predvajali Zasebno življenje. V Krpanovem domu v Pivki pa bodo ob 19. predvajali film Kaj je treba storiti.
2: Gremo v hribe.
1: V soboto se lahko s Planinskim društvom Postojna odpravite na Roblekov dom čez Prevalo. Izlet je delno zahteven in primeren za pohodnike od 3. razreda dalje. Nedelja prinaša tradicionalni spominski pohod na Nanos, ki ga Planinsko društvo Pod Nanos pripravlja v spomin na Fabijana Furlana, usporedno z 28. gorskim tekom. Zbor pohodnikov bo pred kulturnim domom v Pod Nanosu, od tam pa po trasi gorskega teka proti Nanosu. Na Krasu pa športno-kulturno-turistično društvo Farjavca vabi na jesenski pohod od jame do jame. Start bo ob 9. na prireditvenem prostoru Kav na Vojščici, pohod pa bo dolg približno 10 km. Jutri v petek pa vas zvečer vabijo v Renče na tradicionalni pohod po Gregorčičevi poti ob 120. obletnici smrti Simona Gregorčiča. Zbiranje pohodnikov bo ob 17.30 pred zdravstvenim domom v Renčah, odkudar se bodo podali na večerni pohod z lučkami. Ob 18.15 bo postanek v Gregorčičevem vrtu. Tako da pohodniki s seboj prinesite lučko, baterijo ali telefon. V primeru dežja pa pohod odpade.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Pravna mreža za varstvo demokracije je generalnega sekretarja Sveta Evrope obvestila o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki državljanom tretjih držav jemljejo volilno pravico na lokalnih volitvah, ter ga pozvala, da za nujno mnenje zaprosi Beneško komisijo. Pravna mreža za varstvo demokracije meni, da je oduzel ustavno sporen, saj je bila zakonodaja spremenjena po skrajšanem postopku, v veljavo pa je stopila zgolj le 2 meseca pred lokalnimi volitvami. Kriminalisti nadaljujejo preiskavo kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog ter orožja. Po torkovih hišnih preiskavah pri osumljencih z območja Ljubljane, Kopra in Celja je vseh 15 osumljencev še vedno v policijskem pridržanju. Predvidoma danes jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Pri hišnih preiskavah so zasegli več vrst prepovedane droge, orožje in denar. Tedno razglasitve Nobelovih nagrad bo današnji dan v znamenju dobitnika Nobelove nagrade za literaturo, ki velja za najprestižnejšo nagrado v svetu literature. Švedska akademija bo ime dobitnika po tradiciji objavila ob 13. uri na svojem sedežu v švedski prestolnici Stockholm. V koprskem pristanišču vedno več vlagajo v krepitev električnega omrežja, zato da bi zmanjšali odvisnost od fosilnih goriv in vpliv na okolje. Zato bodo na območju pristanišča ob reki Rižani zgradili novo razdelilno transformatorsko postajo. Okoljsko ministrstvo je objavilo pobudo za državni prostorski načrt. Včeraj so projekt predstavili v Kopru in Ankaranu. Postajo bodo priključili na daljnovod Divača Koper. Del vodov so postavili ob gradnji srminske vpadnice, za drugi del pa je v igri 7 različic. V Ankaranu bistvenih pripomb niso imeli, jih bodo pa še zbrali med zainteresiranimi lokalnimi deležniki in jih posredovali ministrstvu. Predsednik Kolesarske zveze Slovenije Andraž Vehovar je ob koncu evropskega prvenstva v Sloveniji, ki sta ga gostila Ljubljana in Šenčur, s ponosom govoril o organizaciji. Tudi po odzivih, ki jih je prejel od tujih predstavnikov ekip, so Sloveniji priznali izjemno gostiteljstvo, sploh v primerjavi z nedavnimi prvenstvi. Na severnem Jadranu bo spremenljivo do pretežno oblačno, s padavinami nastale bodo tudi nevihte z nalivi. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 22 stopinj. Pihal bo jugo, morje bo večinoma zmerno vzvalovano, na odprtem tudi vzvalovano. Proti večeru bodo padavine ponehale, a bodo v noči na petek spet nastajale plohe in posamezne nevihte. Po noči bo prehodno zapihal burin, proti jutru pa burja. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerenih ob 9. Bovec 13, Dolenje 17, Tatre 16, Gorica 18 in Koper 21 stopinj. Zastoji so na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. 9 in 33 minut. Radio Koper.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
2: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina kras, ne da ne, parnjah se res vse dobi.
3: Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teatersg.com.
4: Mami, obljubila si mi.
5: Joj, ne spomnim se.
4: Ampak še babica se spomni.
6: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
7: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
8: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.
10: Klic, sporočilo, všeček ali objava na družbenih omrežjih lahko počakajo. Za volanom ne bodite za ekranom. V prometu ne bodite na spletu. Opozarja Agencija za varnost prometa.

Predsednik Kolesarske zveze Slovenije Andraž Vehovar je ob koncu evropskega prvenstva v Sloveniji, ki sta ga gostila Ljubljana in Šenčur, dobil veliko odzivov tujih reprezentanc in povedali so v glavnem to, da tako dobro organiziranega prvenstva že dolgo ni bilo. Zato čestitke organizatorjem. Mi smo seveda še vedno navdušeni nad včerajšnjim kronometrom Primoža Rogliča in upamo, da majice evropskega prvaka ne bo nosil le okoli svoje hiše.

so še mulci, sem pun zelo ju. In vsem učiteljom sem vedno težil. Ne vem zakaj, čeprav sem marsikaj doživel. Da iskra v sebi, takrat še nisem ujel. Iskal sem smisel, iskal sem svoj glas.

zdaj gre za res. Šest strun, en utrip in en sam korak, da stanje spet zapeljeva na ta nori vlak.

0: Do.
1: Do.
0: Pol.
1: Pol.
0: Dan.
1: Dan.
0: In.
1: In.
0: Pol.
1: Pol.
2: Kdaj je pravi čas za obiranje oljk? To je vprašanje, ki si ga v teh dneh zagotovo zastavljajo številni oljkarji. A enotnega odgovora ni. Pravi čas je namreč odvisen od različnih dejavnikov. Kateri so ti dejavniki in kako naj se pridelovalec orientira, da bo dosegel želeni izplen olja, je Vesni Potočar Godnič pojasnila Saša Volk, vodja laboratorija Inštituta za oljkarstvo pri ZRS Koper. Prisluhnimo.
3: Radio Koper svetuje.
4: Saša Volk, lepo pozdravljeni. Torej, kdaj je pravi čas za obiranje oljk in po katerih znakih lahko oljkar prepozna, da je trenutek optimalen?
5: Lepo pozdravljeni. Pravi čas ni isti za vse sorte, nasade in letnike. Načeloma ga določimo takrat, ko plodovi dosegajo primerno vsebnost olja, hkrati pa želimo ohraniti dobro kakovost, svežino in obstojnost olja. Oljkar naj spremlja obarvanje plodov, zdravstveno stanje, vsebnost olja in vode v plodovih ter vremensko napoved.
4: Se lahko določi ustrezen čas za obiranje oljk, recimo že po barvi plodov, naprimer, ko gre za prehod iz zelene v vijolično oziroma črno?
5: Barva je uporaben prvi pokazatelj, vendar sama po sebi ni dovolj. Prehod iz zelene v vijoličast oziroma črno barvo pomeni, da plod dozoreva, vendar sorte ne zorijo enako hitro in tudi znotraj istega nasada plodovi pogosto ne dozorevajo povsem enakomerno. Zato naj bo barva predvsem orientacija, ki jo dopolnimo z vzorčenjem plodov in po možnosti z analizo vsebnosti olja in vode. Indeks zrelosti temelji prav na ocenjevanju obarvanosti reprezentativnega vzorca plodov, vendar ne pove neposredno, koliko olja je v njih.
4: Kaj naj oljkarja vodi pri odločitvi za čas obiranja oljk?
5: Oljkarja naj vodi predvsem jasen cilj pridelave. Če želi olje izrazito zelenega, svežega, grenkega in pikantnega značaja z večjo oksidativno stabilnostjo, bo obiral prej. Če želi večji tehnološki izplen in mehkejši, bolj zrelo sadežni profil, bo obiranje praviloma nekoliko poznejše. Pri odločitvi pa ne smemo pozabiti na sorto, zdravstveno stanje plodov, napad oljčne muhe, vremenske razmere in razpoložljivost hitre predelave v oljarni.
4: Kaj pa se z oljko in njenim plodom dogaja v času zorenja? Kaj se spreminja in kako pomembna je v bistvu ta razlika za kakovost in obstojnost oljčnega olja?
5: Po utrditvi koščice začne drevo večji del produktov fotosinteze, to je organskih snovi oziroma ogljikovih hidratov, usmerjati v plod. V mesu ploda, torej v mezokarpu, se iz sladkorja utvorijo maščobne kisline. Le-te se vežejo na glicerol, nastanejo triacilgliceroli, ki predstavljajo glavnino olja. V slovenski Istri je najintenzivnejše kopičenje olja praviloma od konca avgusta do oktobra. Nato se proces postopno umirja. Ob dozorevanju se spreminjajo tudi fenolne spojine, pigmenti, aromatične snovi in drugi antioksidanti ter količina vode. Vse to neposredno vpliva na okus, grenkobo, pikantnost in obstojnost olja.
4: Ali drži, da zgodnejše obiranje vedno pomeni kakovostnejše oljčno olje ali je to preveč poenostavljena trditev?
5: Zgodnejše obiranje praviloma daje olje s sadežno zelenim senzoričnim profilom, torej izrazitejš

0: grenkobo in pikantnostjo ter večjo antioksidativno stabilnostjo. V takem olju je pogosto več naravnih antioksidantov, predvsem fenolnih spojin, med njimi derivatov oleuropeina, hidroksitirozola, oleaceina in oleokantala. Pomembni pa so tudi tokoferoli oziroma vitamin E. Te snovi upočasnjujejo oksidacijo, zato je olje praviloma obstojnejše. Vendar zgodnejše obiranje ni vedno tudi boljše v vseh pogledih. Če obiramo prezgodaj, je lahko izplen manjši, olje pa zelo intenzivno grenko, pikantno in za nekatere potrošnike manj všečno. Poleg tega vsebnost fenolov ni odvisna samo od časa obiranja, ampak tudi od sorte, letnika, vremenskih razmer, ne nazadnje zdravstvenega stanja plodov ter predelave v oljarni. Zato je cilj najti primeren termin za posamezno sorto in nasad, tak, ki združuje želeno kakovost, obstojnost in zadovoljiv izplen.
1: Pri poznejšem obiranju je praviloma večji izplen pri predelavi. Zakaj pride do tega povečanja in ali večji izplen pomeni tudi več olja v samem plodu?
0: Pri poznejšem obiranju se pogosto poveča izplen v oljarni, toda to ne pomeni nujno, da je v plodu nastalo bistveno več olja. Ko se zorenje približuje koncu, se zmanjšuje predvsem količina vode v plodu. Zaradi manj vode je olje pri mehanski predelavi lažje ločiti, zato se izplen na videz poveča. Pozno obrani plodovi so pogosto lažji in imajo manj vode, ne pa nujno več olja. Zato je treba ločiti med celotno vsebnostjo olja v plodu in dejansko pridobljenim oljem v oljarni.
1: Kako pa se stopnjo zrelosti spreminja senzorični profil oljčnega olja? Kaj lahko pričakujemo pri zelenosadežnem in kaj bolj pri zrelem sadežnem profilu?
0: Iz zgodaj obranih, bolj zelenih plodov dobimo olje s sadežno zelenim senzoričnim profilom, z vonjem in okusom po sveži travi, listu, artičoki, paradižniku ali nezrelem mandlju. Takšno olje je pogosto bolj grenko in pikantno. Pri bolj zrelih plodovih je senzorični profil običajno sadežno zreli, z manj poudarjene grenkobe in pikantnosti. Noben profil ni sam po sebi boljši. Pomembno je, da je olje harmonično, brez napak in skladno s ciljem pridelovalca.
1: Katere metode pa so danes najbolj zanesljive za določanje optimalnega termina obiranja? So to indeksi zrelosti, analiza plodov, merjenje vsebnosti olja ali morda senzorična ocena?
0: Najboljša je zagotovo kombinacija metod. Indeks zrelosti in barva plodov sta hitra in uporabna za spremljanje poteka dozorevanja, vendar nista dovolj. Za odločanje je zelo koristna analiza plodov, vsebnost olja, vode in olja v suhi snovi. Na Inštitutu za oljkarstvo znanstveno-raziskovalnega središča Koper za hitro spremljanje dozorevanja uporabljamo NIR metodo, to je spektroskopska metoda, ki vsebnost olja napove na podlagi kalibracijskega modela. Referenčna laboratorijska metoda pa je ekstrakcija po soksletu, to je ekstrakcija z organskimi topili, katere rezultat je izmerjena celotna vsebnost olja v plodu. Senzorična ocena olja je pomembna predvsem za spremljanje, kakšen senzoričen profil olja ima posamezen termin obiranja in dejansko z njo ugotavljamo tudi prisotnost senzoričnih napak.
1: Se čas obiranja pomembno razlikuje glede na sorto?
0: Da, zelo pomembno. Sorte se razlikujejo po hitrosti dozorevanja, vsebnosti olja, vsebnosti vode in odzivu na vremenske razmere. Če primerjamo dve sorti, naprimer istrska belica v povprečju dosega velik potencial za kopičenje olja, medtem ko sorta lečino začne dozorevati prej in praviloma dosega nižjo vsebnost olja. Zato en sam koledarski datum za vse sorte ni primeren. Vsako sorto je treba spremljati posebej.
1: Kako na termin obiranja vplivajo lega nasada, mikroklima, namakanje, obremenjenost drevesa in vremenske razmere v posameznem letu?
0: Ti dejavniki lahko termin pomembno premaknejo. Sončna lega in ugodne temperature pospešujejo fotosintezo in kopičenje olja, medtem ko dolgotrajna suša lahko zmanjšuje tvorbo in kopičenje olja. Ustrezna oskrba z vodo pomaga, da se olje učinkovito kopiči v mesu ploda. Obilne padavine tik pred obiranjem povečajo količino vode v plodovih, zato je delež olja v svežem plodu lahko navidezno manjši. Pri manj obremenjenih drevesih so plodovi praviloma večji, dozorevanja pa hitrejše in bolj enakomerno.
1: Kaj pa se lahko zgodi, če z obiranjem čakamo predolgo ali pa pridelek poberemo prezgodaj?
0: Če obiramo prezgodaj, je vsebnost olja in mehanski izplen praviloma manjši. Olje pa je lahko zelo intenzivno, grenko in pikantno. Če čakamo predolgo, se običajno zmanjšujeta vsebnost fenolnih spojin in oksidativna stabilnost olja. Profil postaja bolj zrelo sadežen in manj izrazit. Poveča se tudi tveganje zaradi poškodb plodov. Oljčne muhe, denimo, ki je glavni škodljivec, padavin, odpadanja plodov ter poznejše predelave. Poškodovani plodovi so posebej problematični, ker povečujejo tveganje za oksidacijske procese in razvoj mikroorganizmov.
1: Torej, morda za konec, kaj bi bil kompromis pri tem, da je dober količinski in kakovostni izplen?
0: Dober kompromis je obiranje v obdobju, ko je glavnina plodov še zdrava, olje pa se je v plodu že dovolj nakopičilo. V praksi to pomeni redno spremljanje vzorca plodov, ne le čakanje na obarvanje v črno barvo. Za večino pridelovalcev je smiselno izbrati srednji termin. Tako dobimo zadovoljiv izplen, hkrati pa olje z dovolj svežine, fenolnih snovi, prijetne grenkobe in pikantnosti ter dobro obstojnostjo. Če je mogoče, zelo koristno obirati po sortah in v več terminih, saj tako lažje uskladimo želeno količino in kakovost pridobljenega olja.
2: Radio Koper svetuje.

0: Smej.
1: Če ste na svete glede nabiranja oljk ujeli za rep, vam z Radia Koper sporočamo, da je oddaja že na spletni strani.
2: Radio Koper.
3: Tudi na spletu radiokoper.si.

Tudi Taylor Swift na valovih Radia Koper. Zdaj je ura že 10:18, ob 10:30 sledijo kratka poročila.

0: Novi Gorici bodo uredili prostor za inkubator goriške regije. Po odprtju Libertasa danes prvi koprski dan kulture.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Novogoriški svetniki bodo na današnji seji odločali o nakupu prostorov v centru mesta. V njih želi občina do leta 2028 vzpostaviti inkubator goriške regije, Nova Gorica Center. Za investicijo vredno skoraj 1,5 milijona evrov želi mestna občina pridobiti sredstva v okviru dogovora za razvoj regije, je pojasnil župan Samo Turel.
2: V igri je bila tudi Ajdovščina, je potem prevladal dogovor, da glede na razpoložljivo količino sredstev ta projekt vseeno prijavi mestna občina Nova Gorica, ker smo prepričani, da kader, ki ga naše srednješolsko in pa tudi univerzitetno izobraževanje razvije doma, rabi podporo doma, zato da tudi doma ostane in da tu razvije podjetja.
0: Vojaška koalicija pod vodstvom Rijada, ki podpira vladne sile v Jemnu, je včeraj napadla 82 hutijevskih ciljev, med njimi strelišča raket in skladišča orožja, potem ko je proiranska uporniška skupina prevzela odgovornost za napade na Saudsko Arabijo. Hutijevci so danes poročili, da so z balistično raketo znova napadli letališče v Rijadu. Letalske družbe so po svojih besedah zadnjič pozvali, naj se izogibajo saudskemu zračnemu prostoru. Škofi naj prisluhnejo skrbem družin in naj se ne izogibajo obravnavi občutljivih tem, ključno z vprašanjem, kako kot kristjani živeti svojo spolnost. Je papež Leon XIV. Pozval ob začetku srečanja s predsedniki škofovskih konferenc. Papež je cerkvene dostojanstvenike pozval naj prisluhnejo družinam, vključno s tistimi, ki se soočajo s težavami, osamljenostjo in včasih celo z navidezno neuspešnostjo, saj se moramo zagotovo še veliko naučiti. V Kopru danes poteka prvi koprski dan kulture, pri katerem sodeluje več ustanov in organizacij z področja kulturne ustvarjalnosti in umetnosti. Osrednja knjižnica pripravlja literarno-glasbeni večer in sprehod po Santorijevem Kopru. Po Krajinskem muzeju bodo odprli razstavo o 35. obletnici osamosvojitve. Koprska enota javnega sklada za kulturne dejavnosti bo na ogled postavila fotografije, kolaže in stripe, ki so prispeli na vseslovenski natečaj FI. Vizije. Včeraj je vrata odprlo novo koprsko kulturno stičišče Libertas. Obiskovalci, ki so se sprehodili skozi prostore, so bili zadovoljni.
3: Odlično vzdušje v odličnem večnamenskem prostoru z dvorano za glasbo oziroma za dogodke, ki se je že v prvem dogodku izkazala kot ustrezna in čudovita.
4: Prostor vsekakor smo ga komaj čakali in tudi če ne bi nič obetal, bi obetal. Ampak obeta, arhitekturno je izjemno zanimiv, zanimivo je postavljen. Če gledam iz gledališkega recimo vidika, mogoče kakšne malenkosti, pomankljivosti na odru, ki se bodo, sem prepričana v to, dopolnjene, tako da bo tudi to. Ampak prostor je super in jaz mislim, da ponuja veliko ustvarjalnosti.
5: Končno, da smo dobili en prostor, kjer se bomo lahko družili, srečevali, pogovarjali.
6: Libertas je za nas, kot je za Ljubljano, Cankarjev dom, oziroma za celo Primorsko, ne samo za Koper.
0: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugoti izmerjenih ob 10. Kredarica 5, Bovec 14, Postojna 17, Trst 1 ter Portorož in Pul 22 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med razcepom Srmin in predorom Dekani v smeri proti Ljubljani. Zaprt je počasni pas. Zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornega vozila bo od 11.30 pa do Preklica zaprta cesta Col-Ajdovščina pri Colu. 10:35.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Poker 1, Tržič.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Ne delajo več takih, kot smo mi. Dare Kaurič.

0: potem mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako jih povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111. Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Na spletni strani RTV Slovenija berem, da je ponekod na zahodu države že padlo več kot 90 litrov padavin na kvadratni meter. Na vzhodu pa bo padavin manj. Tudi jutri in deloma v soboto bo vreme oblačno z občasnimi padavinami, tako da vzemite s seboj tisti najbolj vesel, najbolj pisan dežnik. Ekipa Radia Koper se je že javila iz Sežane. O promociji deficitarnih poklicev bomo govorili ob 11, tako da ostanite z nami.

0: do,
1: do,
0: pol,
1: pol,
0: dan,
1: dan,
0: in,
1: in,
0: pol,
1: pol.
2: Selimo se v Sežano na tradicionalni dogodek promocije deficitarnih in obetavnih poklicev, ki ga že 20. leto zapored prireja območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana. Običajno je sejem v parku Stari grad, slabo vreme danes pa ga je pregnalo v bližnjo športno dvorano. Sejem je namenjen osnovnošolcem, ki se odločajo za nadaljnje šolanje oziroma izbiro poklica. Svoje programe in dejavnosti pa predstavlja tudi 12 srednjih šol iz širše regije in vrsta kraških podjetnikov. Na sejmu je tudi naš reportažni kombi Modri dirkač in ekipa, tehnika Mitja Maršič in Maksim Vergan ter novinarka Irena Cunja. Lep pozdrav v Sežano.
3: Ja, lepo zdrav iz Sežane, dobar dan. Drži, kot si Mojca povedala, deževno vreme je primoralo prireditelje, območno obrtno podjetniško zbornico, da je sejem umaknilo, da so sejem umaknili pod streho, a to ni skazilo dobre volje in pozitivne naravnanosti. Promocija oziroma sejem se je začel ob 9. uri, prišle so ekipe vseh 12 srednjih šol iz širše regije, kot smo omenili, torej Nove Gorice, Šempetra, Izole, Kopra, Pirana, Sežane, Postojne, pa tudi iz Ljubljane in Celja. Ne? Če je še kdo na seznamu, bomo slišali kasneje in svojo dejavnost predstavlja kar nekaj delodajalcev, kraških, sežanskih podjetij, ki pa s svojimi stojnicami na sejmu v športni dvorani niso prisotni zaradi vremena, so se organizatorji odločili, da bodo na sedeži svojih podjetij predstavljali svoje dejavnosti. Z mano je govornica Klementina Križman, direktorica območne zbornice v Sežani, torej glavni organizator dogodka. Že 20 leti, gospa Križman, organizirate ta sejem, to promocijo. Ali ste v 20 letih morda opazili željene rezultate? Se je zanimanje med mladimi kaj za poklice kaj povečalo?
4: Dobar dan in lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Res je, obrtna zbornica Sežana skupaj v sodelovanju s Kraško-Brkinskimi občini in ob podpori Centra za poklicno izobraževanje Republike Slovenije ta dogodek organizira že 20. leto. Lahko rečemo, da v 20 letih so vidni rezultati, čeprav izzivi ostajajo. Predvsem se je povečalo zanimanje na področju elektrotehnike in strojništva, kjer beležimo vpise v programe mehatronike, operaterje, strojne tehnike, oblikovalce kovin. Pozitivni premiki so tudi v nekaterih storitvenih in proizvodnih poklicih, kot so mizar, slaščičar, pek, inštalater strojnih inštalacij ter gozdar. Moramo pa povedati, da kljub temu obstajajo področja, kjer napredka praktično ni, ker še vedno se soočamo z nizkim zanimanjem za poklice v gradbeništvu, kot so zidar, tesar, kamnosek, izvajalec suhomontažne gradnje ter specifične obrti slikopeskar, črkoslikar, dimnikar, klepar, klovec in steklar. V živilski

0: industriji pa nam primanjkuje mesarjev. V bistvu so taki projekti, kot je naš, sigurno potrebni, to vidimo po odzivu, ker želimo mladim pokazati, da gre za poklice z znanjem, s tradicijo in z dobro zaposlitveno perspektivo.
1: Ja, kar veliko dela vas še čaka, ne? Na promocijo ste povabili višje razrede vseh petih kraškov brkinskih osnovnih šol, od Komna do Harpelj. Katere poklice danes na sejmu predstavljate?
0: Ja, danes imamo zelo širok nabor poklicev in izobraževalnih smeri, med njimi elektrotehnik, strojni tehnik, tehnik mehatronike, elektrikar, mehatronik, operater računalništva, logistični tehnik, gradbeni tehnik, geodetski, zdravstveni, bolnišničar, kozmetični tehnik, astronom, mizar, kamnosek, vrtnar, gozdar, svetličar, slaščičar in številni drugi, da ne še koga pozabim, ki jih je res ogromno. Kot ste omenila, no, posebno vrednost dogodku daje pa dejstvo, da učenci poklicev ne spoznavajo zgolj preko predstavitvenih gradiv, temveč skozi praktične delavnice, prikaze dela, sodobno opremo in neposreden stik z dijaki, učenci in delodajalci, ker tako si lažje predstavljajo realno predstavo o posamezni poklicni poti.
1: No, kako mladim približati poklice, za katere obstaja povpraševanje, ki ponujejo stabilno zaposlitev in dobre zaslužke, je verjetno vedno izziv, ampak med mladimi osnovnošolci smo posneli anketo. Prisluhnimo, kaj so nam povedali, kako razmišljajo o svoji poklicni poti. Ajlin in Neža iz Sežanske osnovne šole, prišli sta danes na promocijo poklicev. Kaj vaju zanima? Domnevam, da sta bodi si v 8. ali 9. razredu že. Zakaj se odločata?
2: Mene zanima vzgojiteljska, predšolska vzgoja.
1: Torej si že odločena, pa boš danes na sejmu morda kaj izvedela zanimivega na tem področju?
2: Ja, bom šla pogledat nekaj v tej smeri, no.
1: Neža?
3: Jaz bom pa šla verjetno v Sežano na gimnazijo.
1: Tom, Tin, tudi devetošolca iz Sežanske osnovne šole, prišla sta na sejem, kaj vaju zanima?
4: Meni je všeč tam, ko je hrana, da lahko kaj probam za jest.
1: Torej boš gostinec, kuhar ali natakar, kaj?
4: Ja, kuhar.
1: Si se že odločil?
4: Ne. Samo razmišljam.
1: Tin, kaj pa tebe zanima?
5: Jaz bom verjetno šel na gimnazijo ali pa ekonomsko, odvisno kako mi bo prišlo. Zanima me, če ne geografija.
1: Tudi deveto šole, Džiga iz Sežanske osnovne šole. Zakaj si prišel danes na promocijo? Kaj te zanima? Kaj bi rad postal?
6: Jaz sem prišel, da bom videl, kaj je elektrošole. Tu bom šel me zanima, da bi šel naprej, ker je tudi prihodnost v elektriki in tu.
1: Vidiš perspektivo na tem področju?
6: Ja, moje, da bi delal v podjetju od mojega tatata in da bi kaj od elektrike, ko je tako. Ko se ne razume on toliko dosti.
1: Torej, nekako že imaš zagotovljeno delo, bi rekli tako, v domačem podjetju.
6: Ja.
1: Gospa Križman, omenili smo že, sodeluje 12 srednjih šol iz širše regije. Kako pa izberete delodajalce, morda usmerjeno ali se sami odločijo, da bodo sodelovali na tovrstnem sejmu?
0: Izbor delodajalcev ni prepuščen na ključju, gre za kombinacijo usmerjenega povabila in interesa podjetij za sodelovanje. Na območno obrtno podjetniški zbornici Sežana skušamo zagotoviti čim bolj raznoliko predstavitev dejavnosti, ki so pomembne za razvoj našega gospodarstva, zato k sodelovanju vedno povabimo različne podjetja in različne obrtnike različnih profilov. Opažamo pa, da se podjetja vse bolj zavedajo tega pomena zgodnjega nagovarjanja mladih, ker sodelujejo z navdušanjem, se tudi sama srečuje s pomankanjem kadra v tovrstnih dogodkih, potem vidijo neko priložnost in da kako lahko konkretno predstavijo svoj poklic, svoje dejavnosti in zaposlitvene možnosti. In prav ta neposreden stik med mladimi in delodajalci je danes eden ključnih razlogov, da je naš projekt v bistvu še 20 let vedno tako aktiven in uspešen.
1: Kako razmišljajo delodajalci danes v športni dvorani, nismo mogli posneti. Povedala sem, da so delodajalci zaradi slabega vremena ostali na svojih podjetjih. Smo pa anketo posneli med nekaterimi srednješolci, ki so prišli predstavljati programe svojih šol, na katere so se vpisali. Prisluhnimo, kaj so povedali.
7: Ja, mene so zanimale ladje in zato sem se vpisal.
1: Katero smer?
7: Plovbne tehnike.
1: Prvi letnik, šolsko leto se je šele začelo. Kaj je zanimivo na tej šoli pri pouku, pri programih?
7: Ja, zanimivi so mi strokovni predmeti in praksa.
1: Timotej, dijak tretjega letnika strojne, prometne in lesarske šole iz Nove Gorice. Zakaj bi povabil katerega od osnovnošolcev, da pride na vašo šolo po nova znanja?
8: Naša šola ponuja veliko različnih izobraževalnih programov, od mehatronike, strojništva.
1: Kaj si si ti izbral?
8: Jaz osebno sem se izbral mehatroniko, ker mi je pač zanimiva, ker je malo mešanca med strojno, elektro in računalniško. Programiramo različne avtke, se igramo s kakšnimi lučkami in tako. Delamo pa tudi kakšne resne stvari, kakšne tiskana vezja, se učimo.
1: Jan, ti si tudi tretji letnik, katero smer pa ti študiraš?
9: Tudi jaz mehatroniko, pa če res me tudi mene zanima vse iz strojništva, elektroračunalniške. Se mi zdi, da tukaj res pridobiš tako znanje, ker ga lahko uporabiš tudi vsakodnevno, ne samo v kakšni industriji. Se mi zdi, da res danes je tak poklic zelo razširjen in se ga zelo potrebuje.
1: Gospa Križman, ja, zopet nadaljujemo in končujemo tudi pogovor na temo sejem oziroma promocija deficitarnih in perspektivnih poklicev v Sežani. Glede na povedano, veliko ste že povedali, delo še ni končano. Očitno bo potrebno še naprej prirejati podobne promocije oziroma sejme in seveda vprašanje, kakšna usoda se torej piše pri nas v Sloveniji na področju poklicev.
0: Wow. Področje poklicnega izobraževanja in trga dela je danes na pomembni prelomnici. V bistvu promocije, sejmi in predstavitve poklicev definitivno ostajajo nujni, vendar sami po sebi niso več dovolj. V bistvu bo potrebno še tesnejše sodelovanje med šolami, delodajalci, občinami in nazadnje tudi našo državo. Ker prihodnost poklicov bo, oziroma lahko rečemo, da je zaznamovana z digitalizacijo, avtomatizacijo in novimi tehnologijami. Številni tradicionalni poklici se že spreminjajo in zahtevajo drugačna znanja, kot so jih, ne vem, 10-20 let nazaj. Verjetno prihajajo tudi novi poklici, za katere sploh še ne vemo, da obstajajo, hkrati pa vsi dobro vemo, da bomo še naprej potrebovali kakovostne obrtnike, gradbenike, elektrikarje, zdravstvene delavce, računalničarje, gostince, številne druge strokovnjake, brez katerih definitivno ne bo šlo. Zato si mi želimo ohraniti razvoj gospodarstva v naši regiji in še naprej bomo mladim predstavljali poklice kot priložnost, ne pa kot drugo izbiro, ker to se mi zdi res pomembno, da vidijo priložnost za naprej, ne pa ker se pač odločijo, ker drugega ni. Ne. Sigurno pa bo Slovenija se soočala s vsem tem in podobno kot se druge evropske države, da bo imela zadostno število usposobljenega kadra doma, ampak tudi potreba bo vključevanje delovne sile iz tujine. Kljub temu pa naš cilj ostaja enako kot pred 20 leti. Mladim želimo pomagati, da najdejo tak poklic, v katerem bodo uspešni, zadovoljni, gospodarstvu dali kader, ki ga nujno potrebuje za razvoj in konkurenčnost, v bistvu za dobro vse nas.
1: No, ne nazadnje je cilj, da se mladi odločijo, da se izobrazijo in ostajajo doma in tudi delajo in živijo v domači državi, v domačem kraju. Hvala vam, gospa Križman, za sodelovanje in čestitke za uspešno organizacijo sejma, ne, že 20. po vrsti smo slišali večkrat danes in pričakujemo prihodnje leto 21. verjetno bo tako še naprej, ne. Toliko smo imeli iz Sežane, vračam besedo v studio.
10: Hvala lepa, Irena, ker si nam skupaj s tehniki prenesla ta živ utrip sejma v Sežani.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Danes in jutri dopoldne bodo reke v večjem delu Slovenije naraščale, opozarjajo hidrologi Agencije za okolje. Ob dolgotrajnejših, močnejših nalivih lahko hitro narastejo in se razlijajo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke, zlasti v porečju Soče, Reke in Slovenski Istri. Kdo bo prihodnji direktor kulturnega doma Nova Gorica, bo morda znano že po današnji občinski seji. Na razpiso prispele 4 prijave, svet zavoda pa je kandidate po razgovore s kandidati razgovore opravil že v začetku septembra. Odločitev bodo novogoriški svetniki sprejemali za zaprtimi vrati. Trenutnemu VD direktorju ustanove Žanu Bokanu se mandat izteče marca prihodnje leto. Občina Ilirska Bistrica je za gradnjo novega trakta in telovadnice osnovne šole Dragotina Keteja, pri kateri je uporabljen izstopajoče visok delež lesa, pridobila še 250 000 evrov sredstev iz gozdnega sklada Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport. Sklad je namenjen promociji javnih demolesenih objektov. Do zdaj je občina za projekt Ketejeve šole, ki je ocenjen na 8,4 milijona evrov, pridobila več kot 4,6 milijona nepovratnih sredstev. Lista Gergeta in ponosni na Izolo, PNI, je zbrala potrebno število podpisov in se bo na bližajočih lokalnih volitvah potegovala za vstop v Izolski občinski svet. Za cilj si je zastavilo občino po meri ljudi, kateri so potrebe domačinov na prvem mestu. Gibanje Ponosni na Izolo, ki že 9 let sooblikuje lokalno politiko, se je doslej predstavilo županskim kandidatom Evgenijem Komljancem, pozneje pa z Jedravcem in podžupanom Vasilijem Žbogarjem. Vipavski občinski svetniki so na zadnji seji podprli sklep o podaji pobude za razglasitev starega gradu v Vipavi za kulturni spomenik državnega pomena. Do gradu, ki je sicer v ruševinah, vodi peš pot, z uspetine pa se odpira lep razgled nad zgornjo Vipavsko dolino, zato je to priljubljena točka številnih obiskovalcev. Če bi s pobudo uspeli, bi občina lažje prišla do sredstev za ohranjanje in nadaljnje urejanje ostalin in območja. Anže Medved iz Agencije za okolje napoveduje, kaj prinaša nadaljevanje tega četrtka.
2: Iz Italije se že počasi bliža nov pas padavin, tako da danes večji del dneva se bo tako obnavljali ti plohe, tudi kakšne nevihte lahko v morju še nastane in seveda zaradi teh nalivov imamo za jugozahod Slovenije zdano tudi oranžno stopnjo opozorila. Potem proti večeru se stanje vseeno začne malce umirjati, prehodno te padavine ponehajo, po noči pa bo začela na vreme pri nas plivati še hladna fronta, ki nas bo prešla.
1: Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem izmerjenih ob 11. Bregin 15, Idrija 17, Ilirska Bistrica 18, Park Škocjanske jame 20, Bilje in Izola 22 stopinj. Zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornega vozila je zaprta cesta Col-Ajdovščina pri Colu. Povečan promet z občasnimi zastoji je na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. 11:34.
0: Radio Koper. Primorski radio.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Poker 1, Tržič.
2: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Koncert Dua Mnemozin na festivalu Flores Muzike. Ora mistika, mistična ura. Pojejo v Brezčasje.
2: Da pojejo v Brezčasje, smo slišali v napovedniku nocojšnje oddaje glasbeni abonma. To je gotova posebna glasbena zgodba, ki jo bova zdaj predstavili s Simono Muličnik. Dobrodošla, Simona.
3: Dobar dan, Mojca, lepo zdrav sem poslušalkam in poslušalcem.
2: Povej nam kaj več o večerni vsebini.
3: Ja, to je res nekaj posebnega. Pravzaprav je neverjetno, koliko različnih oblik lahko ima pesem. Ta pesem bo posegla v oddaljen čas, v čas srednjega veka in renesanse. Gre za zadnji koncert festivala Flores Muzike, ki je potekal 27. septembra v Rotundi SNG Nova Gorica. Najbolje, da poslušamo reportažni zapis, ki je nastal ob tem.

0: Festival Flores Muzike se je uveljavil kot samosvoj glasbeni dogodek na Goriškem. S svojimi unikatnimi programi, ki povezujejo glasbo srednjega veka in renesanse, pa ljudskih struktur z džezom, rokom, elektroniko in improvizacijo, ima posebno mesto v glasbenem svetu celotne Evrope. Umetniški vodja festivala je priznani lutnist Bor Zuljan.
1: Sem si želel, da bi šlo bolj v smer na nek način kreativne glasbe, ki svojo inspiracijo črpa vseeno v stari glasbi. Torej, lahko gre za neko novo staro glasbo, kot sem tudi dal pod naslov letos. No, že nasplošno se mi zdi, da je stara glasba na nek način bliže sodobnemu človeku. Dosti krat imamo en tak predsodek, da pri stari glasbi prihaja do nečesa zelo oddaljenega, ampak meni se zdi, da je dosti bliže. Je bolj naravna, bliže človeku, bodi si srednjeveška ali pa renesančna, tudi baročna glasba, tako da mislim, da je v bistvu tudi publika to zaznava in se iz leta v leto veča.
0: Zadnji koncert je zazvenel v akustično zelo primernem prostoru v rotundi SNG Nova Gorica. Ora Mistika, mistična usta, je glasbeni projekt Dua Mnemozin, ki ga sestavljata Eugenie de May in Mikael Grebil-Liberg. Raziskovanje glasu, raziskovanje časa, vzpostavljanje rezonance s krajem, z njegovimi časovnimi razsežnostmi in vsem, kar ga oblikuje. To je alkimistično delo Eugenie de May in Mikaela Grebila-Liberga, glasbenikov, ki svojima glasovoma, zgornjim in spodnjim registrom, ter ob spremljavi glasbene skrinjice, srednjeveške vijele in cistra z lokom, združujeta srednjeveško in sodobno glasbo, ustvarjanje in poustvarjanje, so zapisali v koncertnem listu. Takole pa je koncert z besedami pospremil Mikael Grebil-Liberg.
2: We have prepared for you a program that has two rivers. One river comes from the Middle Ages.
0: Pripravila sva program, ki ga zaznamujeta dve reki. Ena izvira iz srednjega veka in iz zahodne Evrope s prisotnostjo in glasbo mističnih žensk srednjega veka. Hildegarde iz Bingna, Hadevič iz Antwerpna, Nuni Samostana Las Huelgas in drugih. Na drugi strani reke je druga celina, daljni zahod, Amerika in moški skladatelji iz konca 20. stoletja, John Cage, Morton Feldman, Ornette Coleman in drugih. Slišali boste povezanost, ki jo razkriva ta zapletena raziskava mistike skozi vsa ta stoletja. Poskušava ustvariti dialog med njimi in osvetliti naš svet z vsemi pretresi in tudi z upanjem, ki ga še vedno imamo. Upam, da nas bo ta glasba popeljala na pot meditacije in miru.
2: I hope this music leads us to a path of meditation and serenity.
0: Bil je resnično nenavaden koncert z izjemnim poudarkom na zvoku, akustiki, intonaciji, intervalni čistosti ali kvotnim tonom, sporočilnosti o potovanju zvoka skozi prostor in čas, dnevom in temo, srednjim vekom in sodobnostjo, vzhodom in zahodom, mistiko in prisotnostjo. Vsebinski napon pa se je raztezal od gregorijanskega korala, ki so ga pili v času vojni in stisk, prek pesmi žensk, kot je bila Hildegarda iz Bingna ali pa flamska mistikinja Hadevič iz Antwerpna, moških pesmi, ki so jih slavili skladatelji Francesco Landini iz Firenc, Guillaume de Machaut ali trubadur Geoffrey Ridel, vse do sodobne ameriške glasbe 20. stoletja. In vse je bila le pesem na ustih, čarobno, mistično, onkraj človeškega.

0: Torej, temu koncertu boste lahko prisluhnili nocoj v oddaji Glasbeni abonma ob 20. uri. In preden se poslovim, vas vse prijazno vabim na koncert, ki bo posvečen Srečku Kosovelu jutri v Tomaju. Vse je pesem, so organizatorji naslovili koncert, ki bo potekal v cerkvi svetega Petra in Pavla v Tomaju. Nastopila bo organistka Polona Gantar, violinistka Mojca Jerman, recitator Primož Forte ter vokalna skupina Vihar s dirigentom Mirkom Ferlanom in vokalna skupina Šumljak s dirigentom Markom Sancinom. Koncert bo tudi ob 20. uri, lepo povabljeni. Bo pa tudi neposredni prenos na programu Ars, na programu Radia Koper, pa boste ta koncert lahko slišali v eni od naslednjih oddaj Glasbeni abonma.
1: Hvala lepa za vse izčrpne informacije, Simona. Vabljeni torej na koncert Mistična usta ob programu Radia Koper, nocoj ob 20. in vabljeni jutri ob 20. v Tomaji.

0: Naslednji, prosim.
1: Zelo slikovito je, je bila ta pesem, ne? Predstavljena in zobozdravnik. Ob meni pa že dežurna v desku Mateja Rolih Maglica. Mateja, lepo pozdravljena.
2: Dobar dan vsem.
1: Se bojiš kaj zobozdravnika?
2: Ja, ni moj najljubši človek v belem za obiskovanje.
1: Povej, kaj prinašajo poročila.
2: Danes med drugim se odpravljamo v koprsko pristanišče, natančneje se posvetimo načrtom za novo razdelilno transformatorsko postajo, ki jo Luka načrtuje v luči vlaganj ukrepitev električnega omrežja, zato da bi zmanjšali odvisnost od fosilnih goriv pa negativne vplive na okolje. V Novi Gorici se začenja projekt Majske poljane, ki prinaša, vsaj tako napovedujejo, dostopna najemna stanovanja. Poročamo pa tudi o radijskem dokumentarcu Potovanje na robu noči, s katerim so sinoči v Trstu počastili 80. rojstni dan slovenskega filozofa, umetnika in fotografa Evgena Bavčarja. In če se ustaviva še na športnem področju, tu še odmeva zlata medalja Primoža Rogliča. Tako. In ta je še obogatila odlično izpeljano evropsko prvenstvo v kolesarstvu, o čemer nam bo več povedal Primož Čepar.
1: Hvala lepa, Mateja. Opoldnevnik sledi čez 25 minut.

Ekipa dopoldneva in pol že išče svoje dežnike, kmalo namreč sledijo poročila Radia Koper. Na to pa pisan radijski popoldan, danes bo z vami Andrej Šavko. Aktualna bo tema ob 13.30 z naslovom Javni mediji, zakaj ga potrebujemo in zakaj je zanj vredno plačevati. Pogovarjali smo se s Sophie Balbo, švicarske javne radio televizije. Ne preslišite je, kot rečeno, ob 13.30. Hvala Iztoku Novaku za glasbene zgodbe in Jaki Žagarju za tehnično pomoč. Bodite dobri in bodite dobro, vam želim moj Klarič.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Agromarketi Vina Kras. V Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
4: Aplikacija...
5: Auto!
6: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Ena sama potniška ladja v eni noči porabi toliko elektrike kot celo staromestno jedro Kopra. V prihodnje pa bo Luka potrebovala še več elektrike, saj bodo morale skladno z evropsko direktivo imeti kontejnerske in potniške ladje po letu 2030 možnost priklopa na elektriko. Za zagotovitev večjih kapacitet v pristanišču pripravljajo nov projekt. Kako snovalci odgovarjajo na vprašanje o tveganjih pri gradnji v nadaljevanju, v podnevniku pa poročamo še.
2: V Novi Gorici se začenja projekt Majske poljane. V Trstu so se poklonili Eugenu Bavčarju. Odlično izpeljano evropsko prvenstvo v kolesarstvu je še obogatila zlata medalja Primoža Rogliča. Popoldne bo deževno, na jugozahodu možne tudi nevihte z nalivi. Z vami sva Loredana Vergan in Mateja Rolih Maglica.
1: Koprsko pristanišče veliko vlaga v elektrifikacijo procesov, zato mora okrepiti električno omrežje. Tudi evropska direktiva določa, da bodo morale imeti kontejnerske in potniške ladje po letu 2030 možnost priklopa na elektriko. Zdaj ima Luka priključno moč omejeno na 10 megavatov, vendar bo v naslednjih letih potrebovala 10-krat toliko energije. Zato bodo zgradili novo razdelilno transformatorsko postajo, iz katere se bo napajalo pristanišče. Projekt so javnosti predstavili včeraj v Kopru in Ankaranu. Prispevek Nataše Ugrin Tomšič.
3: Že podatek, da ena sama potniška ladja v eni noči porabi toliko elektrike kot celo staromestno jedro Kopra, pove veliko o tem, kako velik porabnik je Luka Koper. V zadnjih letih povečuje proizvodnjo lastne energije in prehaja na električni pogon mehanizacije. Nova razdelilna transformatorska postaja je eden prioritetnih projektov, ki bo omogočil, da se ladje na privezih priključijo na elektriko.
4: To v bistvu pomeni manjša poraba dizelskega goriva, manj hrupa, manj osneževanja okolja.
3: Je povedal Urban Jensterle iz podjetja IGEA, enega od izvajalcev državnega prostorskega načrta. Transformatorsko postajo, ki jo bosta gradila Eles in Luka, vredna je blizu 30 milijonov evrov, bodo povezali z daljnovodom Divača Koper. Gre za 3,5 kilometra dolgo povezavo, ki bo potekala v dveh delih, zahodno in vzhodno od avtoceste. Zahodni del je pravzaprav že končan, saj so vod speljali skupaj z gradnjo serminske vpadnice. Urban Jensterle.
4: In to je v bistvu že izvedeno. Kanalizacija je že v cesti in podvrtavanje pod Rižano je narejeno do lokacije, kjer bo predvidena razdelilna transformatorska postaja. Na drugi strani avtoceste je pa v bistvu možno 7 variant.
3: Variante bodo proučili in predlagali najprimernejšo. Na predstavitvi bistvenih pripomb ni bilo. Udeležence je zanimalo, kakšne so tveganja pri gradnji. Ta naj ne bi bila velika, saj ne posegajo v poseljena območja. Ali bo delovanje nove postaje izboljšalo oskrbo z električno energijo na območju Ankarana in okolice? Da, ali zato, ker bo Luka nekoliko razbremenila distribucijsko omrežje, so odgovorili pripravljavci projekta. Pripombe sprejemajo še do 21. oktobra.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: Predčasnega glasovanja pred nedeljskimi referendumi se je včeraj udeležilo nekaj več kot 28.700 volivk in volivcev oziroma 1,69 odstotka upravičencev. V dveh dneh jih je glasovalo skupno skoraj 50.000 oziroma 2,94 odstotka. Predčasno je na 99 voliščih po državi mogoče glasovati še do 19. Preglejmo še druge vesti.
2: Vlada je predlagala umik novel zakona o visokem šolstvu in o znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Za prihodnji dve leti sta predvidevali upočasnjeno rast financiranja tega področja, zaradi česar sta bili tarči kritik pristojnih sindikatov. Namesto tega so se zavzeli, da vlada določi zavezujočo rast financiranja visokega šolstva in znanosti, kar bi na to področje vneslo predvidljivost. Cene nafte ob nadaljevanju napetosti na Bližnjem vzhodu še naprej rastejo. Prejšnji teden so v Hormuški ožini zabeležili največje število napadov na tankerje doslej, kar povečuje stroške in tveganje za tovorjenje nafte. Svetovno oskrbo je dodatno omejila tudi odločitev ameriških proizvajalcev, da zaradi prihajajočega orkana omejijo proizvodnjo ob morju. Iz več delov Ukrajine poročajo o novem ruskem obstreljevanju. V napadu na vzhodno mesto Kramatorsk je bilo po podatkih tamkajšnjih oblasti ubitih najmanj 30 ljudi, še 18 jih je bilo ranjenih. V Kijevu so medtem zaradi napadov na energetsko omrežje začasno prekinili oskrbo z elektriko.
1: Ob 12.35 minut nadaljujemo s primorskimi temami. V Novi Gorici bo na območju Majskih Poljan do leta 2034 zgrajenih najmanj 510 novih najemnih stanovanj. Pogodbo za prvo fazo, ki bo do leta 2029 prinesla 214 stanovanj, je Družba za svetovanje in upravljanje podpisala v tem tednu. Direktor DSU Mitja Križaj je na današnji novinarski konferenci v Novi Gorici znova poudaril, da bodo stanovanje namenjena zlasti mladim, družinam, starejšim ter zaposlenim v deficitarnih poklicih.
5: Mi bomo določili naše ciljne skupine na podlagi potreb dejanskih, ki bomo pač ugotovili tudi skupaj z občino in ostalimi deležniki, ki je pravzaprav so največje potrebe in bomo pravzaprav selektivno naslavljali te segmente prebivalcev. Naša ocena je, da bodo najemnine nižje od tržnih, se pravi okrog 10-20% po naših predvidevanjih.
1: Uvedba v delo se bo začela že prihodnji ponedeljek, temu pa bo sledilo leto dni projektiranja in nato še dve leti gradnje.
2: Hidrologi z Agencije za okolje opozarjajo, da bodo danes in jutri dopoldne v večjem delu Slovenije naraščale reke. Na zahodu in jugu bodo dosegle velike pretoke, v srednji in severni Sloveniji pa srednje. Ob dolgotrajnih in močnih nalivih lahko hitro narastejo in se razlijajo hudourniški vodotoki in manjše reke, zlasti v porečju Soče, Reke in v slovenski Istri.
0: Kultura.
1: V okviru bogatega kulturnega programa, ki ta teden spremlja dogajanje ob najštevilčnejši regati na svetu, Barkolani, je tržaški krožek Krut pripravil poklon filozofu, pisatelju, kulturniku in borcu za pravice slepih, doktorju Evgeniju Bavčarju. Ob njegovi 80-letnici so povabili na javno predvajanje radijskega dokumentarca Potovanje na robu noči, ki je leta 2023 nastal v produkciji treh radijskih programov Radija Slovenija. Ob svetovnem dnevu vida so glavno besedo v Trstu imele zvočne podobe. Špela Lenardič.
6: Mednarodno priznani in večkrat nagrajeni intelektualec je na Trst močno navezan že od otroštva. Približale so mu ga mamine razglednice, številni književniki in priljubljeni Radio Trst A. Mesto v zalivu pa je spoznal tudi preko prijatelja.
7: To neskončno sem tudi občutil z Borisom Pahorjem, ki mi je govoril, da največji užitek, ki ga ima, da lahko gleda z vrha Trsta proti morju.
6: Svoboda, ki jo v letu imajo ptice, predvsem pa čarobno petje slavčkov, ki Evgena Bavčarja navdušuje že desetletja, prepletata rdečo nit radijskega dokumentarca Potovanje na robu noči. Skupni projekt prvega in programa Ars ter Vala 202 vabi k razmisleku o slepoti. Mojca Delač.
8: Pravzaprav nosi sporočilo o pomenu bližine, dvojine, o osamljenosti, o zaslepljenosti posameznika in družbe.
6: Pogovor z avtori in slavljencem ter radijski dokumentarec bodo predvajali na Radio Trst A, ki z RTV Slovenija plodno sodeluje. Lucija Tavčar iz slovenskih programov deželnega sedeža RAJ.
9: Kot javni hiši je naša pozornost namenjena prav vsem publikam, tudi manjšinam, tudi slepim in slabovidnim.
6: Obiskovalci so zvočnim podobam lahko sledili tudi z italijanskimi podnapisi. Evgen Bavčar, ki zase pravi, da ima tržaško mentaliteto, ima med tržaškimi Slovenci posebno mesto, tudi zaradi ključne vloge, ki jo je imel pri prodoru Borisa Pahorja v mednarodno književnost.
1: Evropsko prvenstvo v kolesarstvu se je včeraj končalo, Slovenci so se izkazali z organizacijo. V košarkarski Euroligi bodo odigrali 6 tekem, toliko jih bo tudi v rokometni ligi prvakov. Slovenska reprezentanca dvoranskih nogometašic se bo v Laškem pomerila s Francijo, tekma sodi v sklop kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Prispevek Primoža Čeparja.
10: Predsednik kolesarske zveze Slovenije Andraž Vehovar je ob koncu evropskega prvenstva v Sloveniji pohvalno govoril o organizaciji. Pohvale dežujejo tudi iz tujine. Selektor mladinske reprezentance Nace Korošec o pomembnosti domačega tekmovanja.
11: Jaz mislim, da tak event, tak dogodek in prvenstvo, kot je ta v Šenčurju, še nisem bil na evropskem prvenstvu, ki bi bil tako dobro organiziran. Seveda se pa pelati po domačih cestah, videti domače navijače, nekaj najlepšega. Ker z reprezentanco celo leto dirkamo po tujini, po celi Evropi, tako da prva, bom rekel, dirka v zgodovini reprezentance, ki jo v bistvu vozimo v Sloveniji, tako da ja, fenomenalno lepo.
10: Z tekmovalnega vidika je bil slovenski vrhunec seveda zlata medalja Primoža Rogliča v vožnji na čas. V košarkarski Euroligi bo 6 tekem, nekaj parov, Dubaj Crvena zvezda, Panathinaikos Fenerbahče in Real Madrid Partizan. V rokometni ligi prvakov so Celjani včeraj za 11 golov izgubili v Parizu, danes bodo med drugimi tekme Fihse Berlin Porto, Vardar Wisla Plock, Zagreb Olborg in Barcelona Dinamo Bukarešta. Ženska reprezentanca dvoranskih nogometašic je s porazom proti Italiji z 0:3 začela kvalifikacijo za evropsko prvenstvo. Izbranke selektorja Draga Adamiča kljub porazu niso razočarale, dobro so igrale predvsem v prvem polčasu. Španija je na drugi tekmi premagala Francijo, prav Francija bo današnja tekmica Slovenk, tekmo v Laškem se bo začelo ob 19. Na svetovnem prvenstvu v judu se je po odpovedi Kaje Šuster v kategoriji do 70 kg predstavila le Nika Koren. V prvem krogu je bila prosta, v drugem pa je izgubila proti španki Ajce Nuda Rustan.
2: Opoldnevnik Radio Koper je končan, uredila ga je Mateja Rolih Maglica, tehnična izvedba Jaka Žagar, brala sem Loredana Vergan. Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in obmorju okoli 16, najvišje dnevne pa od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 22 stopinj, zračni tlak 1011 milibarov pada. Vlaga je 82%, nebo oblačno z dežjem, piha jugo 4 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano s temperaturo 23 stopinj. Še nekaj temperatur izmerenih ob 12. Ljubljana 17, Postojna 18, Nova Gorica 20 in Koper 21 stopinj. Zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornega vozila je zaprta cesta Col-Ajdovščina pri Colu. Povečan promet z občasnimi zastoji je na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Ura je 12 in 43 minut.

Smrtnica. V 88. letu je umrl Miroslav Just Žvab iz Gorenj pri Divači. Umrl je Miroslav Just Žvab iz Gorenj pri Divači. Pogreb bo jutri v petek ob 15. na pokopališču Povirju. Žara pokojnika bo uro in pol pred pogrebom tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče v korist cerkve na Guri.

0: Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teatersg.com.
1: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Poker 1, Tržič.

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Koncert Dua Mnemozin na festivalu Flores Muzike. Ora mistika, mistična ura. Pojejo v brezčasje.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Dobar dan tudi v imenu popoldanske ekipe, v tem trenutku v studiu Davorin Lovrečič in Andrej Šavko, oba suha in upam, da ste tudi vi, če vas je zmočilo, pa ja, tudi to se zgodi. Na merilni postaji v Portorožu do zdaj 57 mm padavin in ni še konec, še kaj imajo na zalogi tam zgoraj. Zato danes ne na pot brez dežnika. Mi bomo na suhem, pripravljene imamo oddaje, prispevke, informativne vsebine, dobro glasbo, skratka, ne bo tišine niti eno samo sekundo. Vse do polnoči, ko se naše frekvence združijo še z drugimi programi Radia Slovenija. Ampak do tja je še dolga pot. Zdaj le nam glasbo izbira Iztok Novak Izi in tu je že njegov prvi predlog v tem delu dneva. Anja Rupel, izvoli.

Klinči in Anja, ki zmoreta vse. 8. oktober je, še vedno na današnji dan leta 1991, je Slovenija, če se spomnimo, uvedla tolar. Se še spomnite, kako so izgledali Trubar, Valvasor, Vega, Jakopič, Preširen, Kobilca, Cankar. Tako so si sledili po vrednosti takratni bankovci. In statistični urad nas je danes tudi spomnil, kakšno vrednost je imel tolar takrat. V prvem letu uporabe te valute smo lahko na primer 100 tolari kupili 2 litra vina. Z 200 timi na primer 4 žarnice. Za 500 taka smo dobili 2 emajlirana lonca in še krožnik iz porcelana. Za preširna, torej za 1000 tolarjev, smo si lahko privoščili moško srajco iz 100% bombaža in še 2 para moških spodnjih hlač.

Bankovec za 5000 dolarjev, na katerem je bila, spomnimo se, Ivana Kobilca, je omogočal nakup 10 kilogramov govedine s kostmi. Za Cankarja, torej za 10 tisočaka, pa smo dobili emajliran štedilnik, električni likalnik in še otroško trenirko za zraven. Danes pa, ja, danes pa niti en tank bencina, tako pač je. Včeraj pri nas nismo tankali zaston gorivo, smo pa tankali glasbo in to prav posebno zaston in iz vseh studijev Radia Slovenija. Koncert Uglašeni, kak odlomek smo danes že slišali, zdaj bomo še enega, tole so nam v ljubljanskem studiju pričarala Tomi Meglič in Nejc Škofič. Sidarta.

0: Vokal in klavir in nič drugega. Tomi M in Nate Škofic alias Siddharta in Orion Lady, 25 let potem, ko so jo fantje v skupini posneli v studiu 26 Radia Slovenija v Ljubljani in smo jo včeraj popovdan prav iz tega istega studija poslali na frekvence 8 radijskih postaj Radia Slovenija. Na torej popovdanskem koncertu z naslovom Uglašeni, ki nas je zatresel, raznežil, nam tudi dal malce misliti in nam seveda ugajal in če je tudi vam, ali pa če ste ga preslišali ali če bi radi slišali še enkrat, je vse na naši spletni strani, le en klik stran.
1: Radio Koper.si

Prele sem omenjal tolarje, no še nekaj zelo pomembnega se je zgodilo na današnji dan. Dobili smo patent za mikrovalovno pečico. To je bilo že leta 1945, ko je ameriški inženir Percy Spencer patentiral delovanje mikrovalovne pečice, potem ko je opazil, da se mu je čokoladica v žepu med testiranjem radarja stopila. Ok, dobro, da se je stopila samo čokoladica, in ne še kaj drugega, ker sicer bi lahko zvenelo tudi nekako takole.

0: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
1: Berem, bereš, bere. Beremo skupaj. Obišči spletno stran nmsb.pismen.si in se pridruži nacionalnemu mesecu skupnega branja tudi ti.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Benjamin Šok je avtorsko kriv za tole. Tale je bila primerna za dnevni program, za to uro, sicer pa lahko njegov izbor še malce bolj tuc-tuc ritmov na naših frekvencah prisluhnete vsako soboto zvečer. Zdaj pa k naši aktualni temi. Javni mediji. Zakaj jih potrebujemo in zakaj je zadnje vredno plačevati. O tem smo se pogovarjali s Sophie Balbo, z švicarske javne radiotelevizije, ki ima z referendumi o usodi javnega servisa kar precej neposrednih izkušenj. Švicari so namreč o svojem RTV prispevku odločali že večkrat. O zaupanju javnosti, o tem, kako mora delovati javna radiotelevizija v času platform pretočnih vsebin in kako pritegniti mlade, kako priti do tistih, ki jih javnih mediji sploh ne spremljajo in jih ne zanimajo. Sophie Balbo se je pogovarjal Luka Rubida.
1: Ali ste za to, da se ukine obvezno plačevanje prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija? To vprašanje slovenske volivce čaka na referendumu v nedeljo 11. oktobra. Za Sophie Balbo pa je to nekakšen déjà vu. V Švici, odkudar je konec septembra prišla na audiofestival, so namreč v zadnjih 8 letih o usodi svoje javne radiotelevizije na referendumih odločali kar dvakrat. Sophie Balbo na švicarski RTV skrbi za komuniciranje z javnostmi.
2: It does sound familiar, yes, unfortunately. In 2018...
3: Res zveni znano, na žalost. Leta 2018 so morali naši volivci glasovati o tem, ali želijo RTV prispevek v celoti odpraviti. Letos so glasovali o tem, ali ga želijo znižati. Leta 2018 so nas podprli z 72%, letos z 62%. Torej so obakrat glasovali v prid javnim medijem, kar je bilo veliko olajšanje. Upam, da bo čez nekaj dni enako tudi pri vas.
1: Če bil torej pred 8 leti na tnalu njihov RTV prispevek kot tak, pa so letos pomladi volivci odločili o tem, ali naj se prispevek, ki na letni ravni zdaj znaša 335 švicarskih frankov, zniža na 200 frankov. Odločili so, da se ne bo. Znižanje sicer bo postopno in bo do leta 2029 padlo za 35 frankov, pri čemer pa se je švicarska RTV že prej zavezala k reorganizaciji. A o tem sva spregovorila nekoliko pozneje. Najprej sva se zadržala pri kampanji, govorila o argumentih, s katerimi so nagovarjali javnost.
2: So we interacted a lot with communities. We went to see people to visit our audiences, but not only people that listened.
3: Veliko smo bili v stiku z različnimi skupnostmi. Šli smo med ljudi, obiskovali svoje občinstvo, ne samo tistih, ki nas poslušajo ali gledajo, ampak tudi tiste, ki jim ni dosti mar za nas. Hodili smo naokrog, zahajali v kavarne, bare, gledališča, na ure joge, v športne klube, da bi tako prišli tudi do tistih, ki nas niso poslušali ali gledali, ter jim pojasnjevali, kaj počnemo, vprašali, kaj jim je všeč, kaj bi radi poslušali ali gledali. Prišli smo s pojasnili, čemu služijo javni mediji, zakaj lahko zaupajo naši vsebini, kako delujemo. To je način interakcije z občinstvom, ki ni dober samo za pridobivanje povratnih informacij, ampak tudi zato, da naša sporočila pridejo do ljudi. Teh aktivnosti nismo izvajali le med kampanjo, to poskušamo početi ves čas. Začeli smo jih pred prvim referendumom in po referendumu smo se odločili, da jih bomo nadaljevali, ker moramo ves čas ostati v stiku z občinstvom, ne le prek programov. Pogosto mislimo, da ljudje vedo, kdo smo, da poznajo naše programe in nas poslušajo, vendar je pri novih generacijah vse manj tako. Včasih komaj vedo, da obstajamo, zato jim moramo pokazati, kje smo. In potreben je čas, da gremo na teren, da jih obiščemo. To zahteva veliko truda, vendar je v dobi umetne inteligence pomembno početi takšne stvari.
1: Javni mediji moramo znati razložiti, zakaj obstajamo, zakaj se nas potrebuje in zakaj vse to za seboj potegne tudi določene stroške. Še pred kratkim smo lahko rekli, da pač delamo kakovosten program od športnega do drame, od otroškega do zabavnega, pa koncerte, informativni program, dokumentarne vsebine in tako dalje. Danes tak odgovor ni več zadosten. Smo v času, ko je podcast le en dotik proč, v času video in filmskih vsebin na zahtevo, v času tehnoloških gigantov, kot sta Netflix pa Spotify.
2: That's true. Saying we produce good programs is not enough.
3: To drži. Ni dovolj reči, da ustvarjamo dobre programe. Ljudje moramo pokazati, kako delamo. Kot sem že prej povedala, ljudi pogosto povabimo, da si ogledajo, kako delamo. Da vidijo, zakaj so naši programi, ne pravim, da so vsi boljši od zasebnih programov, vendar ustvarjamo programe za vse. To je pomembno in način, kako jih ustvarjamo. Moramo ostati neodvisni, ves čas moramo preverjati novice, ves čas preverjati dejstva. Ljudje tega ne vedo nujno in to jim moramo pokazati. Javni mediji so tudi način, ki zagotavlja, da se ljudje še vedno lahko počutijo doma, da demokracija deluje. Smo del sistema, ki omogoča, da to deluje. Prispevamo k družbi, prispevamo k načinu, kako ljudje med sebojno komunicirajo. Tam, kjer delam v Švici, imamo 4 različne jezike in javni mediji nam pomagajo razumeti drug drugega. Na koncu nam pomagajo, da se počutimo Švicari. Pomagajo tudi manjšinam. Všeč mi je predstava o tem, da se prek medijev, prek javnih medijev, počutiš doma. Ko govorimo ljudem, lahko govorimo njihovim možganom, ampak všeč mi je reči, da rada govorim njihovim srcem. Programi lahko govorijo njihovim srcem, ker se bodo zjutraj zbudili o programih, ob katerih se počutijo doma.
1: Zaradi velikih proračunskih rezov se mora švicarska javna RTV transformirati. Vprašanje je torej, kako se bo spremenila.
2: In Switzerland we have a big budget cut and it's going to start in 2027 and in 2029.
3: V Švici imamo načrt za veliko zmanjšanje sredstev. Začelo se bo leta 2027, drugi korak je predviden za leto 2029. Svoj proračun moramo znižati skozi več korakov in da bi to naredili, bomo preoblikovali celotno organizacijo. Prej smo imeli 4 enote, eno v francosko govorečem delu, eno v nemško govorečem delu, eno v italijanskem delu in eno v retoromanskem delu. Zdaj združujemo vse ekipe, ne za novice, ne za uredniške vsebine, ampak za preostalo, komunikacije, kadre, finance. Ekipe bodo delale skupaj v 4 jezikih. Preoblikujemo se tako, da je struktura učinkovitejša in 90% zmanjšanje proračuna, ki ga moramo doseči, bomo dosegli po zaslugi nove strukture, ki smo jo vzpostavili. Tudi umetna inteligenca nam bo seveda pomagala pri varčevanju. Prednostna naloga je ohraniti dobre programe in dobro delati za naše občinstvo.
1: Ali pri pripravah vsebin opažajo razkorak med tem, kar se njim zdi pomembno, in tistim, kar se zdi pomembno javnostim, poslušalcem, gledalcem, bralcem?
2: Very good question. Yes, because When we actually ask audiences what they want, they usually don't necessarily know what they want.
3: Zelo dobro vprašanje. Ja, ker ko dejansko vprašamo občinstvo, kaj si želi, običajno ni nujno, da vedo, kaj si želijo. Če jim pokažemo različne stvari, če poskušamo z različnimi stvarmi, preizkušamo nove programe in tako naprej, lahko vidimo, ali delujejo ali ne. Morda obstaja tudi vrzel v relevantnosti, razlika v tem, kaj se zdi pomembno nam in kaj poslušalcem, ker svet vidimo tako, kot ga vidimo kot javni medij, občinstvo pa je razdrobljeno in ob različnih časih gleda različne stvari. Nenehno se moramo prilagajati, zato moramo vedno prisluhniti našim poslušalcem in zato moramo ostati ves čas v tesnem stiku z našim občinstvom in tudi blizu ljudem, za katere ni nujno, da nas poslušajo.
1: In za konec za Sophie Balbo, švicarske javne RTV, še vprašanje o pomlajevanju občinstva. Se ukvarjajo tudi s tem, oziroma kako?
2: For a few years now we do media literacy workshops. We're going to schools, we invite lots of children and teenagers to come and visit us.
3: Že nekaj let izvajamo delavnice medijske pismenosti. Hodimo v šole, vabimo veliko otrok in najstnikov, da nas pridejo obiskat. Pokažemo jim ne samo, kako delamo, ampak tudi, kako prepoznati lažne novice, kako preverjati informacije, kako dela novinar. Povabimo jih tudi, da naredijo intervjuje s politiki, športniki. Pokažemo jim za kulisje, da vidijo, da nam lahko zaupajo. In to je tudi način, da jih vključimo, da jih pripravimo pripravimo do tega, da nas poslušajo in gledajo naše programe in nam sledijo na različnih platformah družbenih medijev. To je zelo pozitivna izkušnja. Lani smo dosegli več kot 30 tisoč šolarjev. Odzivi so sjajni. Zdaj si nekateri želijo postati novinarji. Njihovi odzivi so vedno zelo pozitivni in mislim, da je to tudi zelo dober način vključevanja in pridobivanja povratnih informacij od te generacije. Vedno si vzamemo čas za pogovor z otroki, da vidimo, kaj si v resnici želijo.
2: And then in terms of content, they're really interested to know what relates to them, of course, it's like adults as well, like
3: z vsebinskega vidika pa res so videti zainteresirani. Seveda je to tako kot pri odraslih. Vedeti moramo, kaj oziroma zakaj je nekaj za nekoga zanimivo, kakšno razliko bo to naredilo v njegovem vsakdanjem življenju. Zanimajo jih novice, zanimajo jih stvari, za katere mislimo, ne, nova generacija tega noče. To ni res. Radi imajo, da je kratko in jedrnato ter malo zabavno. Radi imajo nekaj smisla za humor v vsebinah. Ampak zanima jih, kaj se dogaja in mislim, da je čudovito, da to tudi vemo.
1: Sophie Balbo, najlepša hvala.
2: My pleasure, thank you.
4: Radio Koper, na mirnih in divjih vodah.

Nana Milčinski nam je zapela o solzah na oknih. Trenutno se v Kopru okna kar sušijo na soncu, prijetnih 22 stopinj, ne vem, če je to premor pred še hujšim deževjem ali ne, ampak uživajmo, dokler lahko, bi rekel en znan govorec. Tako kot je, verjamem, uživala šestirica srečnežev, ki so sinoči na plezalni steni v Kranju doživeli prav posebno izkušnjo, plezali so namreč ob nasvetih in spodbudi kraljice na vpičnih sten, seveda Janje Garnbret. Dvakratna olimpijska prvakinja je na tem dogodku, ki je potekal v izvedbi njenega sponzorja, bombonov, uživo pokazala, kako bere smer in kako sama načrtuje gibe na steni. Ni šans, da bi tole sproval, bom raje kar naprej držal pesti in navijal s kavča.

Šaltinka od Rudija nas je prisilila, da malce zamigamo z boki, zdaj pa spet pozorno za vse tisti, ki ste na cesti. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče med Senožečami in razcepom Gaberk v smeri proti Kopru oviran promet. Prav tako na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče proti Ljubljani.

0: Z novim zakonom slovenska manjšina brez zastopstva v italijanskem parlamentu. Nobelova nagrada za literaturo Kanadčanki Ann Carson.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Nacionalni inštitut za javno zdravje sporoča, da so vse veljavne omejitve prodaje alkohola in tobaka preverjene in učinkovite. Dodajajo še, da bi bilo smiselno le zaostrovanje alkoholne in tobačne zakonodaje, ne pa rahljanje. S tem so se odzvali na osnutek zakona o preventivi, ki ne vsebuje nekaterih omejitev prodaje alkohola in tobaka, med drugim prepovedi prodaje alkohola med 21. in 7. uro na bencinskih servisih in v trgovinah. V osnutku tudi ni prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je včeraj končala dvodnevni obisk pri slovenski manjšini v Videmski pokrajini. Izrazila je zadovoljstvo nad delovanjem skupnosti in kot spodbudno poudarila naraščajoče zanimanje za učenje slovenščine. Obenem je opozorila na izzive na področju šolstva in duhovne oskrbe ter poudarila pomen doslednega uresničevanja manjšinskih pravic, so sporočili iz Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Spodnji dom italijanskega parlamenta je medtem dokončno potrdil nov volilni zakon, ki predvideva spremembo volilnega sistema v proporcionalnega, zagotavlja pa tudi parlamentarno večino vsakemu zavezništvu z več kot 42% glasov. Opozicija vladajoči koaliciji očita, da zakon spreminja iz strahu pred porazom na volitvah prihodnje leto. Zakon tudi ne vsebuje določila o zastopstvu slovenske manjšine v parlamentu. Nobelovo nagrado za literaturo bo letos prejela Kanadčanka Ann Carson. Kot je sporočila Švedska akademija, so 76-letnico, ki je več let veljala za favoritinjo za nagrado, izbrali zaradi drznega in iznajdljivega opusa, ki je v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvaril nove oblike v sodobni literaturi. Jutri bodo v Stockholmu razglasili dobitnika najprestižnejše nagrade za mir. V Kopru danes poteka prvi koprski dan kulture, pri katerem sodeluje več ustanov in organizacij z področja kulturne ustvarjalnosti in umetnosti. Osrednja knjižnica pripravlja literarno-glasbeni večer in sprehod po Santorijevem Kopru. Koprska enota javnega sklada za kulturne dejavnosti bo na ogled postavila fotografije, kolaže in stripe, ki so prispeli na vseslovenski natečaj FX Vizije. Aleksander Čeferin je napovedal novično kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze UEFA. Slovenec, ki organizacijo vodi od leta 2016, je vodjem nacionalnih zvez, svojo namero o ponovni kandidaturi sporočil na dopoldanskem sestanku v Berlinu. Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Poglejmo še temperature izmerjene ob 14, Bilje 21, Dolenje 19, Postojna in Ilirska Bistrica 18, Koper 23, Bovec 14, Trst 22 in Reka 20 stopinj. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti med Senožečami in razcepom Gaberg proti Kopru. Zaradi okvarjenega vozila pa je zaprt počasni pas med razcepom Gaberg in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Ura je 14 in 34 minut.
1: Radio Koper.
2: Na mirnih in divjih vodah.

0: Lejan Kozlar, Luigi, pravi, da nas rad posluša na repeat in mi tudi njega. Zdaj pa spet opozorilo, da vse, ki ste svojimi štirikolesniki na cesti. Zaradi predmeta na vozišču je oviran promet na primorski avtocesti pri Postojni v smeri proti Kopru. Pazljivo torej na cesti tudi med poslušanjem naših sponzorjev.
1: Aplikacija.
2: Auto!
3: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za shopping day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.
6: Se naše pravljice.
7: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
6: Med nami jo živijo.
8: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
9: Eno članstvo za vse.
10: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59 450 evrov.
9: Sklenite članstvo na amzs.si.
11: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14 999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda.
13: Sem Senčar Antonija Tončka, častna občanka občine Piran, sicer pa izgnanka v štirih različnih delovnih taboriščih v Nemčiji. Z Radijom Koprom imam zelo dobro povezavo, sem večkrat v času svojega življenja nastopala s svojimi življenjskimi zgodbami. Pomeni mi ogromno. Jaz pravim, da je Radio Koper naš radio in ga sprejemamo za svojega, ki ga redno poslušamo. Zahvalila bi se za lanske letne in tudi sicerčne oddaje, ki so o našem okradenem otroštvu takoliko prikazali naše življenje, da sem dobila vse strani Slovenije številne pohvale, torej jaz in pa na ta račun Radio Koper. Torej, želim, da ostajamo na vezi in da čuvamo mir, se spodbujamo in naj nam bo svoboda še naprej dana, da bomo jesen življenja preživeli dostojno.
14: Tudi to je Radio Koper.
15: Tudi to je RTV Slovenija.
0: Slišali smo Tončko Senčar, upokojena učiteljico, letnik 35, 4 leta v 4 različnih delovnih taboriščih. Ona ne išče sonce, ona je sonce.

Karin Zemljič in kitarist Mate Brodar Bro, avtorja te zadnje, ki smo jo pravkar slišali. V Kopru spet dežuje, če koga zanima, bo pa menda konec tedna lep in brez padavin, morje jih ima v tem trenutku slabih 23, morda bo pa to še zadnja priložnost za skok v vodo.

0: Jesenska, pesem in pol.
1: Ni vse za manj, Patrik Prelec.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Ne delajo več takih, kot smo mi. Dare Kaurič.

0: Če vas zanima pregled dogajanja pri nas in na tujem do tega trenutka, potem vas vabim, da ostanete v naši družbi. Prav kmalu bo na sporedu namreč informativna oddaja, ki tudi na naše frekvence prinaša pregled dneva do tega trenutka.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Vlada umika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. NIJZ glede rahljanja zakonodaje o prepovedi alkohola v šolah. Šole bi morale biti prostor spodbujanja zdravega življenjskega sloga. V Franciji se nadaljujejo protesti dijakov. Popoldne se bodo srečali tudi šolskim ministrom. Nobelova nagrada za književnost v roke kanadske pesnice Anne Carson.
0: Ne samo novice, ampak tudi razlaga, zakaj se okoli nas dogaja to, kar se. Čez točno 13 minut na frekvencah najbolj primorskega in najbolj poslušanega radia v regiji. In če slišite ptičke v ozadju, to ni umetna inteligenca, ampak so res tukaj med nami. Kot tudi ni nič umetnega, v naslednji Joker Out so znajle z nami in njihova lepa Novi val.

0: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Poker 1, Tržič.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
5: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Agromarketi Vina Kras. V Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Vlada iz parlamentarnega postopka umika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Gre za zakona, s katerima je vlada želela upočasniti rast proračunskega financiranja za ti dve področji. Šolniki so umik sprva pozdravili, a nato ugotovili, da so predvidena dodatna varčevanja. Sindikalist Branimir Štrukelj.
2: To seveda pomeni direkten poseg v delovna razmerja, v, bom rekel, neko stabilnost delovanja tako univerze kot raziskovalnih inštitutov.
1: Kar nekaj prahu dvigujejo načrti Ministrstva za zdravje o rahljanju tobačne in alkoholne zakonodaje, tudi zaradi odprave prepovedi točenja alkohola v šolah. Ravnatelji temu odločno nasprotujejo, poudarja ena izmed njih, Mojca Mihelič, in se sprašuje.
3: Se vračamo v stare čase, se vračamo nazaj, kjer bo pomembnejši dobiček kot prodaja alkohola kot zdravje otrok.
1: Nobelovo nagrado za književnost prejme kanadska pesnica Anne Carson za pogumni in domiselni opus, ki v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarja nove forme sodobne literature. Aleksander Čeferin se je po številnih pozivih naj si premisli, le odločil potegovati se za nov mandat na čelu UEFE. Še vreme, popoldne bo deževno, jutri čez dan bodo padavine slabele. Z vami sem Ana Štravs. Vlada je, kot rečeno, iz parlamentarnega postopka umaknila predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, saj naj bi pripravili širše spremembe. Sindikati opozarjajo, da bi s tem visokošolske in raziskovalne zavode prisilila k varčevanju pri plačah zaposlenih. Takšen model bi lahko uporabila tudi v drugih panogah. Več Katja Arhar.
4: Od napovedi po zmanjšanju javnega sektorja za 50 tisoč javnih uslužbencev do predloga po 10-odstotnem znižanju zaposlenih, vlada kaže namero po zmanjšanju javnega sektorja. Kljub pritisku plačne reforme na javne finance bo, kot se zdi, reforma izpeljana do konca, a po mnenju sindikatov bo vlada iskala druge načine varčevanja. Sindikalista Jako Počivavšek in Vladimir Lazič.
5: In da zelo verjetno se bo zgodilo to, da bo ta odgovornost v bistvu ali pa te težave z zagotavljanjem sredstev za plače padla v bistvu na izvajalce.
6: In zavodi bojo imeli možnost manjšati storitve, pa manjšati število zaposlenih. Ali pa manjšati, ne vem, investicije, ali pa manjšati obnove. In seveda, kaj se bo zgodilo? Zgodila se bo slabša kakovost storitev v javnem sektorju in to pomeni neposredno privatizacijo.
4: Na področju visokega šolstva, kjer se že s proračunom za prihodnji dve leti zmanjšuje rast prihodkov, bi se omenjeno varčevanje lahko zgodilo tako, da dodatne pedagoške ure univerzitetnih učiteljev ne bi bile več plačene enako kot redno pedagoško delo, ampak prek podjemnih pogodb, kar bi po mnenju visokošolskega sindikata v slabši položaj postavilo zavode z manj sredstvi. To naj bi pristojno ministrstvo vključilo v noveli zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, ki jo je vlada danes vzela iz parlamentarnega postopka. Umik smo sprva pozdravili, potem pa ugotovili, da bodo še dodatno varčevali, pojasnjuje Branimir Štrukelj, sindikat SVIS.
2: To seveda pomeni direkten poseg v delovna razmerja, v, bom rekel, neko stabilnost delovanja tako univerze kot raziskovalnih inštitutov in mi seveda pričakujemo takojšna pojasnila, ker se bodo sicer stvari zaostrile.
4: Visokošolski sindikat je rektorje univerz pozval naj takšne spremembe zakonodaje zavrnejo. Rektori pa za zdaj nimajo komentarja.
1: V javnosti odmeva rahljanje tobačne in alkoholne zakonodaje, ki jo predvideva osnutek zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu Ministrstva za zdravje. Čeprav minister Tadej Ostrc miri, da gre za delovno gradivo, katerem so povzete pobude različnih sodelujočih, pa je že zdaj jasno, da bo skoraj zagotovo odpravljena najmanj ena doslej veljavna omejitev. Gre za odpravo prepovedi točenja alkohola v šolah, ki ni vključena le v delovno gradivo ministrstva, pač pa tudi v zakon, ki so ga v državni zbor vložili poslanci koalicije in resnice. Ravnatelji temu odločno nasprotujejo, da je predlog škodljiv za javno zdravje, se strinjajo tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Toma Nandrle.
7: Poslanci koalicije in resnice bi točenje alkohola v šolah, ko tam ne poteka pouk, dovolili zato, ker je v manjšem kraju težko dobiti prostor za izvedbo prireditve. A Mojce Mihelič iz Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev ta argument ne prepriča.
3: Oprostite, zakaj potrebujejo to dvorano? Za opijanje ali za druženje? Mora biti druženje nujno podkrepljeno z alkoholom ali se znamo Slovenci morda tudi brez opitosti zabavati? Ali kot narod tega več ne znamo, ne zmoremo?
7: Prepričana je, da bi odrasli z uživanjem alkohola v šolskih prostorih otrokom postavili zelo slab zgled.
3: S tem jim dajemo jasno povratno informacijo, da vse tisto, kar jim pridigamo, v resnici ne drži in ko nas odraslih ne bo zraven, lahko tudi oni počno stvari, za katere jim sicer govorimo, da so škodljive in niso primerne.
7: Tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da je šola v prvi vrsti prostor vzgoje in izobraževanja, zato gospodarski interesi ne bi smeli prevladati nad njenim temeljnim poslanstvom ter skrbjo za zdravje in dobrobit otrok in mladostnikov. Maja Roškar, NIJZ.
8: V bistvu je šola prostor, kjer bi morali res zelo paziti in spodbujati vrednote nekega zdravega življenjskega sloga. Vse prireditve lahko potekajo, ampak naj bojo res v teh okoljih brez alkohola.
7: Če so na Ministrstvu za zdravje točenju alkohola v šolskih prostorih v času ministrice Valentine Prevolnik Rupel odločno nasprotovali, zdaj, ko je vodenje resorja prevzel Tadej Ostrc, zagovarjajo določeno mero prilagodljivosti. Minister pravi, da bodo prisluhnili vsem pobudam in o njih razpravljali v delovnih skupinah in strokovnih svetih.
1: V trgovinski zbornici so v odzivu na včerajšnje izjave predstavnikov kmetov zavrnili po njihovem posplošene očitke, da trgovci izžemajo pridelovalce hrane. Podarili so, da razlika med odkupno in maloprodajno ceno živila vključuje stroške in zaslužke različnih členov v verigi preskrbe s hrano. V zbornici so med drugim spomnili, da že več kot desetletje pozivajo pristojne k sprejetju ukrepov, ki bodo izboljšali konkurenčni položaj celotne verige. Kako v zaostrenih, predvsem pa nepredvidljivih geostrateških razmerah o pomoči nabave doseči višjo produktivnost, je bilo osrednje vprašanje na letošnjem vrhu nabavnikov v Ljubljani. Odgovorov je bilo več, med drugim boljše upravljanje tveganj, tesnejše sodelovanje z dobavitelji in vsaj delna nadomestitev nabavnikov z umetno inteligenco. Urška Subotič je rep.
9: Razmere na trgih so vse bolj nepredvidljive, cene nihajo, dobavne verige se krhajo, pritisk na naše odločitve pa narašča, je razmere med nabavniki orisal predsednik združenja Srečko Bukovec.
10: Odboj, ki pa se je zaznal v septembru, je pa nekoliko netipičen, ker je enostavno premočan.
9: V predelovalni industriji so se namreč zaloge končnih izdelkov minuli mesec krepko povečale, dobavni roki pa skrajšali. Kot ocenjuje Bukovec, je to lahko dvorezen meč, zato je težko napovedati, v katero smer se bo nadaljevalo.
10: Vse je odvisno, ali pa veliko je odvisno tudi od zdravja naših trgovinskih partnerjev, predvsem Nemčije.
9: Tako Bukovec. Makroekonomske napovedi pa pravijo naslednje. Namestnica direktorice Umarja Maja Bednaš.
11: Bo rast investicij prihodnje leto nižja, tudi rast izvoza nekoliko nižja, vendar še vedno višja kot v preteklem obdobju, torej nadaljevanje rasti, ampak nekoliko nižja, 2,5% je naša jesenska napoved.
9: Da ohranimo, predvsem pa izboljšamo produktivnost slovenskih podjetij, je po mnenju Petra Vosnarja, prav tako iz Umarja, ključno, da iz položaja izdelovalca preskočimo v položaj ustvarjalca z bistveno višjo dodano vrednostjo.
12: Slovenska podjetja so sposobna, tudi že obstoječi podatki kažejo, da to znajo delati, kar podatki krati kažejo pa je, da so relativno manj ambiciozna, da so relativno konzervativna, da v večji meri prodajajo proizvode, s katerimi so bili že do sedaj uspešni.
9: Da bi to presegli, pa bo po njegovem nujno okrepiti vlogo digitalizacije ne zgolj v proizvodnji, ampak tudi na področjih informacijsko-komunikacijske tehnologije, organizacijskega kapitala, pa tudi usposabljanja zaposlenih.
0: Dogodki in odmevi.
1: V Franciji se nadaljujejo množični protesti dijakov in blokade šol, čeprav je vlada obljubila, da bo obravnavala pritožbe dijakov in sindikatov o pomankanju učiteljev in o propadajočih šolskih stavbah. Zaprtih ali delno zaprtih je 375 srednjih šol. V Parizu, kjer se začenja nov večji protest, je tudi naš dopisnik Adrian Bakić. Adrian, pozdravljen. Kakšno je razpoloženje na ulicah francoske prestolnice?
13: Lepo pozdravljeni. Ja, oglaša se trga Bastilje v središču Pariza, ki ga je res preplavilo na tisoče mladih in še prihajajo. Tu bi rekel, je zelo mladostno vzdušje. Mladi pravijo, da je zelo lepo, da je združenih toliko mladih z različnih šol in s skupnim ciljem, izboljšanjem šolskega sistema, šolske infrastrukture in tudi povečanjem učiteljskih kadrov. Razmere so za zdaj mirne, tako da številni pripadniki varnostnih sil v okolici Trga Bastilja za zdaj razmere ne opazujejo. Je pa med mladimi opaziti tudi ogromno transparentov kritičnih do delovanja policije v minulih dneh. Tudi dopoldne je bilo tu v Parizu razmeroma mirno, nekaj incidentov se je zgodilo le na severnem obrobju mesta v Saint-Denisu. Mladi pa torej lahko rečemo, da včerajšnjih spravljivih besed premijeja niso vzeli preveč resno. Po navedbah oblasti je danes vsaj delno bilo zaprtih 375 šol, to je 10% šol v Franciji. Približno sredi dneva je bila ta številka še nekoliko manjša. Dogajanje tu danes so sindikati poimenovali četrto dejanje in kljub temu, da vlada skuša z napovedanim dialogom ugoditi njihovim zahtevam, so študentski sindikati napovedali tudi novo stavko in mobilizacijo za 13. oktober.
1: Šolski minister je napovedal, da bo sprejel predstavnike dijakov. Kaj bo v spredju pogovora?
13: Torej, informacij z tega sestanka še ni. Sestanek je bil napovedan za 15. uro na šolskem ministrstvu. Mlade je sprejel torej minister za šolstvo. To naj bi sledilo včerajšnji napovedi premijeja o dialogu z mladimi. Je pa minister za šolstvo danes dejal, da bo v prihodnjih urah ali dneh pripravil izredni načrt zamenjave manjkajočih učiteljev, a kaj konkretnih napovedi, kako bo to storil, za zdaj ni. Pol leta pred volitvami predsednika v Franciji, torej lahko rečemo, da so razmere predramile državo, v kolikšni meri pa bo tudi politika za svoj volilni boj izkoristila jezno mladino, je pa ta čas težko oceniti.
1: Adrian, hvala za tole oglašanje in lep pozdrav v Pariz. Opravičujemo se tudi za nekoliko slabšo zvezo. Italijanski parlament je na tajnem glasovanju z 227 glasovi za in 164 proti dokončno potrdil nov volilni zakon, ki ga je pripravila vladna koalicija premierke Giorgia Meloni. Levosredinska opozicija pa mu je ostro nasprotovala. Med spremembami je uvedba proporcionalnega volilnega sistema z dodatnimi sedeži za koalicijo, ki zbere največ glasov. Slovenci v Italiji so, kot je znano, tudi tokrat ostali brez zagotovljene možnosti izvolitve svojega predstavnika. Več iz Rima, Mojca Širok.
14: Napeto zračje, vroča razprava, opozicijski poslanci z napisi volilna prevara in gorivo po 3 evre na liter, a reforma volilnega sistema, še zadnji veliki projekt vlade premijejke Meloni, potem ko je pravosodna reforma marca padla na referendumu, je pod streho.
15: La camera approva.
14: Novi zakon uvaja proporcionalni volilni sistem, po katerem bi koalicija, ki osvoji več kot 42% glasov, v parlamentu prejela dodatne sedeže, 70 v poslanski zbornici in 35 v senatu. Znova so uvedli tudi preferenčni glas, odpravljen pred več kot 30 leti, ali delno za vodilnega kandidata liste ne bo mogoč. Po dosedanjem zakonu sta bili približno 2/3 parlamentarcev izvoljeni po proporcionalnem, tretjina pa po večinskem volilnem sistemu. Vladajoča desnosredinska koalicija trdi, da bodo nova volilna pravila omogočila stabilno vladanje. Medtem ko v levosredinski opoziciji vladni trojček Brate Italije, Naprej Italija in Ligo obtožujejo, da si želi s spremembami volilnih pravil zgolj zagotoviti prevlado. Zakon zelo verjetno čaka še ustavna presoja. Ustavno sporno naj bi bilo tudi določilo, da koalicije vnaprej določijo premijejskega kandidata. Premijeja v Italiji namreč po ustavi imenuje predsednik države. Po zadnjih javnomnenjskih anketah so opozicijske stranke sicer v prednosti, saj se novo nastala skrajno desna nacionalna prihodnost nekdanjega generala Vrnačija, ki ji pripisujejo celo do 8% volilno podporo, zajeda v volilno telo vladnih strank.
1: Število smrtnih žrtev ruskega bombnega napada na civilna avtobusa v Krematorsku na vzhodu Ukrajine se je povečalo na najmanj 33, še 18 ljudi je ranjenih. Tamkajšnje oblasti so Moskvo obtožile namernega napada na civiliste. Krematorsk in sosednji Slovjansk sta del tako imenovanega ukrajinskega obrambnega pasu, ki ga Rusija skuša zavzeti in s tem prevzeti nadzor nad celotnim industrijskim območjem Donbasa. Nekdanjega sirskega generala Basmana al-Hasana, ki ga sirske oblasti iščejo zaradi zločinov proti človečnosti, naj bi financirale in ščitile ameriške in libanonske oblasti. Razlog za to naj bi bilo njegovo sodelovanje pri ugrabitvi ameriškega novinarja Austina Tajsa v Siriji leta 2012, še poroča BBC. Basman al-Hasan, ki je nadzoroval sirski program kemičnega orožja in bil višji svetovalec nekdanjega predsednika Basharja al-Asada, se po padcu Asadovega režima leta 2024 skriva v Libanonu. Za 3. november so v Združenih državah napovedane umestne volitve, torej v kongres, ki ima 453 sedežev in tretjino 100-članskega senata. Poprečje javnomnenjskih raziskav kaže, da so demokrati tokrat v prednosti, a so volilne preference Američanov razlikujejo od države do države. Še posebej bodo izidi tesni v sicer tradicionalno republikancem naklonjenem Teksasu, kjer se je mudil predsednik Donald Trump. Iz Washingtona Andrej Stopar.
16: Za vsake volitve je mogoče slišati oceno, da so prelomne, ključne, najpomembnejše v življenju volivcev. Za tokratne ameriške volitve pa je mogoče predvsem reči, da bodo potekale zlasti pod pritiskom Trumpove vlade na potek volitev in da bi morebitni demokratski prevzem enega ali celo obeh domov zveznega kongresa predsedniku dodobra zagrenil preostanek mandata. Donald Trump. Volitve bomo zelo pozorno spremljali, ker potrebujemo poštene volitve. Potrebujemo pošteno novinarsko poročanje, potrebujemo meje. A kot kaže, so volivci v dobršni meri naveličani nikoli dokazanih zgodbic o ukradenih volitvah leta 2020 in tako nezadovoljni z delom vlade, da nameravajo tokrat voliti tudi demokratski volivci, ki jih običajno ni bilo na volišča. Demokrate pa večinoma podpirajo tudi neodvisni volivci. Če povprečje javnomnenjskih anket kaže od 6-9% prednost demokratskih kandidatov, so tokrat napovedi izidov sicer globoko republikanskem Teksasu zelo tesne. Predsednik Trump v senatu želi nekdanjega teksaškega pravosodnega ministra Kena Paxtona. Zagotoviti želimo zmago Kena Paxtona. Dober človek je, verjetno je bil najboljši pravosodni minister v celi državi ali vsaj blizu tega. A Paxtonu očitajo zlorabo položaja, podkupovanje, goljufije z vrednostnimi papirji, odpuščeni uslužbenci pravosodnega ministrstva, ki so FBI opozorili na napake, pa so Paxtona uspešno tožili. V Teksasu zdaj v boju za senat z rahlo prednostjo vodi demokrat James Talarico. Donald Trump v primeru republikanske zmage vsakemu polnoletnemu Američanu obljublja izplačati po $5,000, republikanska volivka. Da, verjamem, da bom dobila $5,000, ki jih je obljubil predsednik Trump, če republikanci zmagajo v predstavniškem domu in senatu. In njena somišljenica. Zmeraj bo dobil moj glas. Trikrat sem volila zanj in z veseljem bi še enkrat. Ne le, da bi obljuba stala $1 trilijon in bi jo moral odobriti kongres, predvsem Donald Trump ne kandidira in ankete kažejo, da njegov obisk Teksasa ni okrepil republikanske podpore. Še več, zborovanje v San Antoniju so ves čas prekinjali protestniki.
1: Švedska akademija v Stockholmu je danes razglasila Nobelovo nagrado za književnost. Laureatka je postala kanadska pisateljica Anne Carson, ki se je že leta omenjala kot favoritinja za nagrado. Matej Juh.
17: Nobelpriset i litteratur tildelas Anne Carson.
18: Takole so natanko ob 13. uri razglasili letošnjo laureatko. Anne Carson je ena najbolj izvirnih in cenjenih sodobnih kanadskih avtoric. Eden od članov komisije za nagrado, Steve Sam Sandberg, je o njej povedal naslednje.
19: She is really an author for our time.
18: Anne Carson je res avtorica za današnji čas. Pisanje v sodobnem načinu življenja vedno povezuje z antiko. Kot klasična filologinja mite, like, zgodbe in bajke postavi v sodoben kontekst in mešanica obojega vnese neznansko moč v njeno pisanje. Nihče ne piše kot ona. Njena poezija presega tradicionalne žanrske meje in združuje esejistiko in liriko. Z delom Avtobiografija rdeče je dosegla svetovni ugled in prepoznavnost. Njen slog zaznamujejo čustvena intenzivnost, intelektualna globina in eksperimentalna forma. Pogosto raziskuje teme ljubezni, izgube, hrepenenja in človeške minljivosti. Kot so zapisali, so ji Nobelovo nagrado za književnost podelili za njen pogumni in domiselni opus, ki je v igrivem dialogu s klasičnim izročilom ustvaril nove oblike v sodobni književnosti. In kaj pravi o njej slovenska prevajalka njenih esejev Nada Grošelj?
20: Mene pri njej najbolj interesira ta njena svežina in originalnost njene misli. ko se pravzaprav loti ene teme, ki je bila že ogromno krat obravnavana, recimo konkretno Eros, in k temu pristopim z nekim svojim metodološkim aparatom in pridejo ven stvari, ki so v resnici fascinantne, torej po eni strani kar zahtevno branje, po drugi strani pa izjemno zanimivo.
18: Ann Carson bodo nagrado podelili 10. decembra na obletnico smrti Alfreda Nobela.
1: Na policijski upravi Ljubljana so predstavili podrobnosti obsežne mednarodne kriminalistične preiskave, v kateri so razkrili dobro organizirano kriminalno mrežo, ki naj bi se ukvarjala s tihotapljanjem prepovedanih drog in orožja, njeno delovanje pa naj bi spremljali tudi nasilni obračuni. Preiskava je trajala 4 leta, kriminalne povezave pa so segale od Slovenije do Španije, Nizozemske in drugih evropskih držav. Pri tem so zasegli izjemne količine drog. Prispevek Roberta Škarjanca.
21: V zaključni akciji, ki je potekala minuli torek, je sodelovalo približno 400 kriminalistov, na območjih Ljubljane, Cele in Kopra pa so opravili več kot 41 hišnih preiskav in prejeli 34 osumljencev, večinoma slovenskih državljanov, je povedal vodja oddelka za organizirano kriminaliteto na policijski upravi Ljubljana, Stojan Belšak.
22: Od teh 34 je bila 17 odvzeta prostost v pridržanju, pa je do privedbe preiskovalnemu sodniku ostalo 15 osumljencev.
21: Hišno preiskavo so opravili tudi pri slovenskem državljanu v Španiji. Eden glavnih osumljencev pa je bil že pred dnevi na podlagi evropskega naloga za prijetje prijet na Hrvaškem, kjer je v ekstradicijskem priporu. Preiskovalci so v 4 letih razkrili posle s prepovedanimi drogami, katerih ocenjena vrednost na črnem trgu presega 37 milijonov evrov. V zaključni akciji pa so na območju Slovenije zasegli več kot 15 kilogramov amfetaminov in 51 kilogramov konoplje. V celotni preiskavi po državah EU pa je bilo po besedah Belšaka skupaj zaseženo
22: preko 3 tone konoplje rastlina, preko 700 kilogramov prepovedane droge kokain, preko 100 kg prepovedane droge heroin, 30 kg amfetaminov, 16 kg metamfetaminov.
21: Obsežna preiskava je bila razdeljena na 6 kriminalnih združb. Med preiskavo pa so ugotovili, da je med združbami prihajalo do sporov in medsebojnih nasilnih obračunov. Na območju Slovenije sta se zgodili 2 ugrabitvi, preverjajo tudi povezave z 2 še neraziskanima eksplozijama ter več streljanji na območju Ljubljane. V konkretni preiskavi je slovenska policija sodelovala z 22 policijami EU, pri čemer je bilo sodelovanje vzpostavljeno na različnih ravneh, od neposredne operativne izmenjave informacij do usklajevanja aktivnosti in sodelovanja z Europolom.
1: V Kranju so pristojni razpravljali o zaostritvi varnostnih razmer v naselju Planina zaradi vnovičnega izbruha vandalizma, uporabe pirotehničnih sredstev in divjanja z električnimi skiroji. Dogovorili so se za dodaten poostren nadzor policije in redarstva ter navzočnost varnostne službe. Načrtujejo tudi vzpostavitev video nadzora. Župan Matjaž Rakovec je ob tem del staršev vnovič pozval k nadzoru nad njihovimi mladostniki, saj gre v večini primerov za mlajše kršitelje. Za konec tega dela oddaje poglejmo še na Vransko. Prostoferji so vozniki, ki za svoje delo ne dobijo plačila. Po nujnih opravkih vozijo starejše, ki sami ne vozijo, nimajo svojcev ali živijo na območjih s slabšimi prometnimi povezavami. Ker pomagajo ranljivim skupinam, je pomembno, da svoje znanje in vozniške veščine ohranjajo, zato da se številni danes znova udeležili usposabljanja v varni vožnji na Vranskem. Tam je bil tudi Matija Masnak.
23: Več parat, lete. ABS mora delovati na vse 4 koleta.
24: Čeprav so prostoferji izkušeni vozniki, saj gre večinoma za mlajše upokojence, jim tečaj varne vožnje pride še kako prav. Inštruktor Marko Bračič.
25: Pri teh ljudeh, ki jih pa oni vozijo, mora biti tudi vožnja tako bolj udobna. Se pravi, da tudi znajo lepo obespelati, niso pretirani premiki za volanom.
24: Prostovoljni šoferji starejše največkrat vozijo do banke, pošte, zdravnika. Eden od skoraj 1300 prostoferjev je tudi Ivan Mehle iz Slovenskih Konjic.
26: To je poslanstvo, da to lahko delaš. Verjetno se bo zgodil slej ko prej, da bom tudi jaz prišel te leta, ne, ko sam ne bom mogel več in bom prezadovoljen, če bo kdo se spolnil in mi pomagal. Ne.
27: Dobro delo narediš, si med ljudmi in tako.
24: Doda Valerija Zalar iz Vipave. Projekt od leta 2017 izvaja Zlata mreža, potrebe naraščajo iz leta v leto, pove direktor mreže Miha Bogataj.
2: Mene to žalosti, ker to pomeni, da stiske naših starostnikov so vedno večje.
24: Mreži se je do zdaj pridružilo 117 občin, njihov strošek je nakup avta in dobrih 200 evrov letne pristojbine.
2: Se pravi samo toliko, da mi pokrijemo strošek klicnega centra.
24: Projekt podpira tudi nekatera družbeno odgovorna podjetja.
3: Koliko dobite od države?
2: Od države žal do sedaj nič.
24: Mreža se bo kmalo razširila čez mejo, še ta mesec bodo prvi prostoferji začeli voziti tudi v hrvaški Istri.
1: Slišanemu dodajemo še, da je predčasno glasovanje pred nedeljskimi referendumi mogoče še danes do 19. Včeraj se ga je udeležilo nekaj več kot 28.700 volivk in volivcev oziroma 1,69% upravičencev. V dveh dneh jih je glasovalo skupaj skoraj 50.000 oziroma 2,94%. V športu, ki sledi, pa o že končanem evropskem prvenstvu v kolesarstvu in o prihajajočem prvenstvu stare celine v namiznem tenisu. V spredju bo tudi svetovno prvenstvo v judu. Z vami bo Jakob Kuhar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
4: Končano evropsko prvenstvo v kolesarstvu na slovenskih cestah. Zaključek je bil sanski, saj je Primož Roglič prav v zadnji disciplini prvenstva osvojil naslov prvaka in dodal piko na i uspešni organizaciji. Po koncu prvenstva več Igor Tominec.
5: Kljub temu, da ni nastopil prvi zvezdnik Tadej Pogačar, po katerem so v bistvu ukrojili traso, bo prvenstvo imelo bogato zapuščino. Prineslo je še eno pomlad Primoža Rogliča, ki je nad vse potreboval vrhunski rezultat, saj naj bi bil še vedno v dogovorih z moštvi svetovne serije za naslednjo sezono. Poleg tega pa je tekmovanje zarisalo Slovenijo na zemljevid odličnih kolesarskih organizatorjev. Tako tekmovalci kot predstavniki mednarodnih zvez so izrazili zadovoljstvo z varnostjo in drugimi vidiki organizacije. S tem so se povečale možnosti, da slovenski prireditelji dobijo še več kolesarskih spektaklov. Ekonomski izračuni namreč vedno znova pokažejo, da so učinki tovrstnih tekmovanj večji, kot so stroški za njihovo izvedbo. Slovenija si zdaj prizadeva dobiti kar dva uvoda tritedenskih dirk, tako italijanskega Gira kot francoskega Tura. Obenem pa pogleduje proti svetovnemu prvenstvu. Za naslednjih 6 let je to sicer že oddano, v Kolesarski zvezi Slovenije pa zdaj razmišljajo o kandidaturi leta 2033.
4: Po končanem evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu se na naših tleh začenja tudi evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. V ljubljanskih Stožicah se tekmovanje začenja v nedeljo, žreb bo upravljen dan prej. Podrobneje Mojca Breskvar.
6: Na domačem namiznoteniškem prvenstvu bo Slovenijo predstavljalo 12 tekmovalcev, 7 v ženski in 5 v moški konkurenci. Neposredno sta v glavni del tekmovanja med posamezniki uvrščena le Darko Jorgič in Deni Kožul, ki bosta skupaj zaigrala tudi v dvojicah. Darko Jorgič bo na domačem evropskem prvenstvu 4. nosilec.
7: Pričakujem, da bom dal svoj maksimum, da bo žreb, tisti dober žreb. To je najbolj važno, na koncu konca je pa konkurenca tako visoka in velika, da lahko 30 igralcev, osvoji ta evropsko prvenstvo. Razlike so minimalne, mogoče celo najboljše evropsko prvenstvo do zdaj.
6: V ženski konkurenci med posameznicami vse Slovenke najprej čaka skupinski del, sta pa Sara Tokič in Ana Tofant nosilki v svoji skupini in ciljata na uvrstitev v glavni del turnirja, ki se začne v sredo. Nekateri najboljši evropski namiznoteniški igralci in igralke so sicer še vedno na Kitajskem, kjer poteka eden od najmočnejših turnirjev svetovne serije.
4: Najboljši slovenski dosežek na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju ima 7. mestom Nace Herković. Nika Koren je danes ostala brez zmage. Jutri sta pred nami zadnja dva slovenska nastopa ob Kaspijskem morju. Prvenstvo spremlja Dare Rupar.
0: Članica Bežigrada je na prvem svetovnem prvenstvu ostala brez zmage. Kaja Šuster pa je zaradi bolezni izpustila tudi drugi višek sezone. Jutri bo slovenski vtis v ženski konkurenci poskušala izboljšati Metka Lobnik, ki je tretja nosilka v svoji kategoriji. Nastop pa čaka še enega novinca na globalnem prvenstvu, Gala Bertalaniča Žiška. Zelo spodbudno je svoj nastop med elito opravil najboljši slovenski judoist Nace Herković. Zadnja dva dvoboja je po treh zmagah izgubil, obakrat v podaljšku.
3: Za zelo malo mi je ušlo, zato sem malo jezen sam na sebe, tudi če sem prišel tako daleč. Seveda sem ponosen na sebe, ampak mogel bi izkoristiti to priložnost, da bi se boril za medaljo.
0: Na preboj slovenskega judoista med osmerico smo čakali kar 9 let. Premočno so najboljši Japonci, zmag prvih nosilcev pa do zdaj skoraj da ni bilo.
4: Po poročanju tiskovne agencije Press Association je na današnjem sestanku v Berlinu Aleksander Čeferin napovedal novično kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze. 58-letni Slovenec, ki je bil prvič izvoljen leta 2016, je sicer v preteklosti večkrat omenil, da se ne namerava več potegovati za ta položaj, zdaj želi v novem mandatu, ki nastopi spomladi prihodnje leto, predvsem zagotoviti stabilnost UEFI v času, ko ta nasprotuje FIFI in način vodenja Gianija Infantina.
8: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Ana Štraus, tonski mojster Jovica Novković.
9: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
10: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda.
12: Vreme.
8: Po podatkih Agencije za okolje bo to popoldne večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Na jugozahodu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature so od 16 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu še možni dolgotrajni nalivi. Obeti. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo, na Primorskem bo pihala šibka burja. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda znova začelo oblačiti.
27: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinsko vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi

0: komando promet ovira okvarjeno vozilo. Zastoje na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in Domžalami proti Celju, gneča je tudi na severni ljubljanski obvoznici med priključkom na Celovško cesto in razcepom Zadobrova proti Zadobrovi. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani promet ovirata okvarjeno tovorno vozilo in predmet na vozišču. Pneumatika na vozišču ovira promet še na Pomurski avtocesti med Gančani in Turniščem proti Lendavi. Gost promet zastoji je tudi na cesti Ljubljana-Škofljica pri Rudniku ter na območju Črnuč in Tomačevega.
1: To je Radio Koper. Radio Koper. Oddajamo v barvah.
2: Drži kot pribito. Spet smo v koprskem studiu, še sva z vami Davorin in Andrej, po izčrpni dozi novic, pa zdaj predvsem v znamenju glasbe, ki jo od tega trenutka dalje izbira Goran Gregorič, tu in tam pa tudi kakšna novica z našega primorskega konca. Prvi na vrsti v tem delu dneva pri nas pa prav posebni gostje.

0: Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Mami, obljubila si mi.
7: Joj, ne spomnim se.
6: Ampak še babica se spomni.
5: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
8: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
9: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
10: Klic, sporočilo, všeček ali objava na družbenih omrežjih lahko počakajo. Za volanom ne bodite za ekranom. V prometu ne bodite na spletu. Opozarja Agencija za varnost prometa.

0: Tu in tam kakšna novica z primorskega konca, smo rekli, in sprva gremo v obe veliki mesti na Primorskem, Nova Gorica in Koper.
1: Po primorski.
0: Ja, v soboto bomo obeležili Svetovni dan duševnega zdravja in ob tem dnevu bo Mladinski center Nova Gorica med 9. in 11. oktobrom, torej med tem petkom in nedeljo, v Čepovanu izvedel Vikend odklop. To je 3-dnevni mladinski tabor, ki mladim ponuja priložnost za kakovostno preživljanje prostega časa, brez telefonov, brez ekranov in torej brez digitalnega hrupa. Tako bodo letos obeležili torej Svetovni dan duševnega zdravja in opozorili na pomen skrbi za duševno blagostanje mladih. Eden od vidikov tega pa je tudi naš odnos do tehnologije in čas, ki ga namenjamo telefonom, družbenim omrežjem in drugim digitalnim vsebinam. No, Svetovni dan duševnega zdravja bodo jutri obeležili tudi v Kopru in sicer bo na mestni tržnici v Kopru ekipa kavarne Cafe Verde povabila na kavo in pogovor. Med 7.30 zjutraj in 11. dopoldansko uro vam bodo torej na koprski tržnici, na stojnici postregli s kavo in poklepetali boste lahko z uporabniki Barčice, Šenta in koprskega VDC-ja, ki so ustvarjajo uspešno zgodbo kavarne Cafe Verde. Pridite torej na kavo na koprsko tržnico, če imate pot tja mimo, podarite jim na smeh in lepo besedo in zagotovo boste dobili nekaj lepega v zameno.

greva na postajo, greva gledat vlake. V Špirovcih preštevat pozabljene korake. Ko sva si govorila, da bo za večne čase, pa je prišla jesen in sva šla vsak

ko sva se še imela. Na eno stran gre sreča, na drugo stran skrbi. Nekje so vmes spomini, ki jih ta čas bledi. Jaz na morje, ti v Ljubljano, kakšno pismo še poslano. Kakšen klic, kako ti gre, par besed.

potem greš ti v Ljubljano in jaz na morje. Jaz na morje, ti v Ljubljano, kakšno pismo sem poslano, kakšen

0: V naslednji minuti pa na frekvencah Radia Koper o novi bivalni enoti Bella Vista v Kolombanu pri Kopru.
1: Po primorski.
0: Obalni dom upokojencev Koper je namreč v Kolombanu odprl novo bivalno enoto Bella Vista za 28 stanovalcev. Vse sobe so enoposteljne, 24 jih je za trajno namestitev, 4 pa za začasno za največ 3 mesece. Nam je pojasnila direktorica obalnega doma upokojencev Neva Tomažič.
2: To je velika pridobitev na eni strani za lokalno skupnost, na drugi strani za uporabnika samega, ki potrebuje to vrstno oskrbo. Prostori so sodobni, objekt je grajen po novih smernicah in mislim, da je to, da smo uspeli ustvariti en prijeten dom za ljudi, ker bo v prvi vrsti zagotovljena oskrba, varnost in vse, kar dejansko potrebujejo.
0: Nova bivalna enota bo zaživela najpozneje do konca leta, nam je še povedala direktorica obalnega doma upokojencev. V njej bo delalo 16 ljudi, manjkajo le še srednje medicinske sestre, ki jih je tudi seveda najtežje dobiti. Prošen za sprejem pa je že zdaj več kot je prostih mest. Celotna naložba je vredna nekaj več kot 5 milijonov evrov. Pristojno ministrstvo je pomagalo pridobiti skoraj 3 milijone evrov evropskega denarja, razliko pa je pokril dom sam. Mestna občina Koper pa je zagotovila zemljišče, odrekla se je tudi komunalnemu prispevku.

0: V Sežani je območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana danes pripravila promocijo deficitarnih in obetavnih poklicev.
1: Po primorski.
0: Ja, v dopoldanskem programu smo bili tudi mi v Sežani, pomešali smo se med učence, oziroma natančneje je to za nas storila Irena Cunja, ki se je torej pomešala med njimi in med učenci, ki so prišli pogledati, kaj bi lahko počeli, ko bodo veliki. Promocija deficitarnih in obetavnih poklicev bi se najprej morala zgoditi v parku Stari grad v Sežani, no slabo vreme pa ga je pregnalo v bližnjo športno dvorano. Sejem, ki je namenjen osnovnošolcem, ki se še odločajo za nadaljne šolanje oziroma za izbiro poklica, so svoje programe in dejavnosti predstavili 12 srednjih šol iz širše regije in tudi vrsta kraških podjetnikov.
2: Ajlin in Neža iz Sežanske osnovne šole, prišli sta danes na promocijo poklicev, kaj vaju zanima? Domnevam, da sta bodi si v 8. ali 9. razredu že. Zakaj se odločata?
3: Mene zanima vzgojiteljska, predšolska vzgoja.
2: Torej si že odločena, pa boš danes na sejmu morda kaj izvedela zanimivega na tem področju?
3: Bom šla pogledat nekaj v tej smeri, no.
2: Neža?
4: Jaz bom pa šla verjetno v Sežano na gimnazijo.
2: Tom, Tin, tudi devetošolca iz Sežanske osnovne šole, prišla sta na sejem, kaj vaju zanima?
5: Meni je všeč tem, ko je hrana, da lahko kaj probam za jest.
2: Torej boš gostinec, kuhar ali natakar, kaj?
5: Kuhar.
2: Si se že odločil?
5: Ne. Samo razmišljam.
2: Tin, kaj pa tebe zanima?
6: Jaz bom verjetno šel na gimnazijo ali pa ekonomsko, odvisno kako me bo prišlo. Zanima me, če ne geografija.
2: Tudi deveto šole, Džiga iz Sežanske osnovne šole. Zakaj si prišel danes na promocijo? Kaj te zanima? Kaj bi rad postal?
7: Jaz sem prišel, da bom videl, kaj je elektro šole. Tu bom šel me zanima, da bi šel naprej, ker je tudi prihodnost v elektriki in tu.
2: Vidiš perspektivo na tem področju?
7: Ja, moje, da bi delal v podjetju od mojega tatata in da bi kaj od elektrike, ko je tako. Ko se ne razume on toliko dosti.
2: Torej nekako že imaš zagotovljeno delo, bi rekli tako, v domačem podjetju.
7: Ja.
0: Prav zanimiv in pošten je bil fant, ki je povedal, da se je prišel na jest. Pogovarjali smo se tudi s predstavniki območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana, seveda o pričakovanjih delodajalcev, no več o javljanju Irene Cunja iz Sežane, pa če kliknete na našo spletno stran radiokoper.si, tam izveste torej več.

0: Ni več poletno vroče, ampak recimo, da še lahko ujamemo kak prijeten in prijazen sončni žarek. Prispojeni profesorju Bluza so bili tole. Lep popoldan vsem, Serafinc Radija Koper, ki vas zdaj lepelje v gledališče. Ja, gledališče Koper namreč začenja novo sezono s predstavo Ledene slike. Skupni dramski prvenec dramaturginje Helene Šukljan in režiserja Ivana Lobode, ki postavlja v ospredje družino in odnose. Posebnost avtorskega projekta je poleg načina nastajanja besedila tudi prostor. Predstavo bodo namreč uprizorili v dvorani Svetega Frančiška v Kopru. Prispevek Tjaše Lotrič.
1: Predstava Ledene slike v ospredje postavlja družino in njene člane, ki iščejo načine, kako izraziti, česar ne zmorejo ali ne znajo povedati, zamire, želje, izgube, žalovanja. Kopičenje neizrečenega, izogibanje konfliktom, tišina je tako osrednji motiv predstave, ki ne prinaša zapleta ali njegove razrešitve, pravi režiser Ivan Loboda.
2: Predstava govori o družinskih odnosih, o eni določeni družini, ki ima svoje probleme in svoje ljubezni, kot vsaka družina. Nekako postavljena je pa zelo arhetipsko, ker smo si želeli, da bi se gledalci v njej prepoznali in mogoče tudi kaj o svoji družini premislili.
1: Osebni odnosi so še posebno pomembni v sedanjem času, meni režiser.
2: Tako kot malo opazujem sebe, pa tudi ljudi, se mi zdi, da smo vedno... Tako kot malo opazujem sebe, pa tudi ljudi, se mi zdi, da smo vedno hitrejši, vedno bolj anksiozni.

0: ki ustvarjajo njegov vsak dan. In to nas skrbi, na to ne smemo pozabiti.
1: Izhodišče za nastanek projekta je bilo istoimensko besedilo finskega avtorja Kristjana Smeca. Kot je povedala dramaturginja Helena Šukljan, sta na to z režiserjem oblikovala dotično družino.
2: Želela sem mogoče kakšne tematike, ki so bile tam samo nastavljene, tem tematika nameniti več prostora. A tisto je bilo res zgolj izhodišče, pol sva se stavila svojo družinsko drevo. In to raziskovanje tega besedila se je začelo preko pisanja monologov. Vsak lik je dobil več monologov. Potem so se pa začele junija vaje, kjer smo te monologe brali in sledile so še neke druge improvizacije, vodene improvizacije, ki smo jih pripravila z Ivanom, preko slik in preko situacij in preko odnosov. In tako se je nabiral ta material, potem poleti sva pa izbrala neke ključne trenutke in sestavila celoto.
1: Zgodba tako ni bila določena vnaprej, temveč je nastajala v dialogu med igralci. V zasedbi so Vladimir Jurc, Bernarda Oman, Anja Drnovšek, Luka Cimprič, Rok Matek, Filip Zunič, 13-letni Artur Kočeto Komar in Lara Komar, ki je tako povedala o procesu dela in svojem liku.
3: To je bil zelo poseben študij. Smo iz enih skupnih improvizacij ustvarili to, kar boste vi videli v družini, ki živi vsakdanje stvari. Mrtve mame ni, je pa prisotna. In to je bilo to potem, ki smo raziskovali, kaj pomeni prisotnost mame. Prisotna je, ker je ostala v spominu, prisotna je, ker včasih se zgodi, da določene stvari ti prikličejo v spomin, ampak tudi nezavedno. Je bil občutek, da nisem nekaj gradila, konstruirala lik, ampak da sem ga dekonstruirala, da sem čistila.
1: Kot je še pred jutrišnjo premiero dodal režiser, se predstava ne dogaja kronološko, temveč se družinska zgodba prepleta skozi čas 30 letij.
4: Radio Koper, veter Primorske.

0: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Hvala, Ani Frece, za tole. Odprimo srce tudi za kulturo. V novogoriškem IX centru se izteka umetniška postavitev z naslovom The Awakening of a Nation oziroma Prebujenje naroda. Gre za prvo samostojno razstavo iz vrst študentov Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici. Svoje delo je predstavila Ana Evtič, ki je magistersko pot zaključila 2 dni pred odprtjem. In z njo se je pogovarjala naša Eva Furlan.
1: Živjo, prihajam iz Srbije, iz Valjeva in sem prišla tukaj na magisterski študij.
2: Ana Evtič je v sebi vedno čutila željo, da se izrazi skozi nek performance. Sprva je želela postati igralka, a jo je pot peljala k fotografiji. Na Novogoriški akademiji umetnosti pa je izbrala študij sodobnih umetniških praks, ker ji je ta dajal dovolj svobode. Tudi pri ustvarjanju razstavljenega dela, ki je nastalo kot odziv na 1. november 2024. V Novem Sadu se je tistega dne zrušil nad strešek železniške postaje in vzel življenje 14 oseb. To je močno prizadelo tudi Ano.
1: Ovo potpuno moram na srpskom da kažem. Pa za početak prvo, kada se...
3: Tega preprosto ne moram drugače povedati kot v svojem jeziku. Ko se je nesreča zgodila, sem bila ravno v Srbiji. Bilo mi je zelo težko in nisem vedela, ali bi se sploh še vrnila v Slovenijo. Ta nesreča nas je vse zelo pretresla. Spomnim se, da sem kasneje prišla na konzultacije s profesorico Rene Rusjan in sem naenkrat planila v jok. Res sem ji zelo hvaležna, da sva se lahko o tej nesreči veliko pogovarjali in samo vprašanje časa je bilo, kdaj bodo ta občutenja dobila formo. Vmes sem se sicer spraševala, ali ima to smisel, kaj sploh lahko s tem spremenim, ampak zdaj sem vesela, da svoje ideje nisem opustila.
1: I baš mi je drago, što sem ga uradila.
2: Tako sta nastali 2 kiparski formi, oblikovani kot nasprotujoča si fragmenta Srbije, ki stojita druga proti drugi in ustvarjata napetost, je v obrazložitvi zapisala profesorica Jasna Hribernik, ki je bila Anina mentorica. Notranja robova teh 2 form pa spominjata na ostre zobe, čez skulpturi pa se premika projekcija, ki je sestavljena iz znakov in črk različnih abeced.
1: Predstavljam v stvari situacijo, koju je taj pad nasrečnice izazvao.
3: Predstavljam situacijo, ki jo je ta tragična nesreča izzvala, dejansko spor znotraj države, ki je skoraj zanetil državljansko vojno ali jo celo je. In iz tega spora nastane nek novi jezik, nek nov družbeni red.
1: Poredak, koji se trenutno sada dešava v Srbiji.
2: Ana je ob tem poudarila, da bodo v Srbiji zelo kmalo tudi volitve, za katere se ne ve, kaj bodo prinesle. Sama verjame, da se spremembe v njeni državi lahko zgodijo. Veliko zaslugo pa bodo pri tem imeli študenti.
1: Pa, žal mi je, što taj del nije toliko možda predstavljen, a možda i jeste, da ja ne znam.
3: Žal mi je, ker se v medijih ne poroča ali pa tega nisem opazila, koliko veselja so študenti prinesli starejši populaciji, ki je že izgubila upanje, da bi lahko bilo bolje. Tista glavna stvar, ki so jo spremenili in ki je, to je sicer moje subjektivno mnenje, glavni problem srbskega naroda je to, da krivca za naše težave vedno iščemo nekje zunaj. Vedno je nekdo drug težava. Oni pa so nas napeljali k razmišljanju, kaj lahko sami spremenimo, da prevzamemo odgovornost. Tako da v mojem delu predstavljam neki nov družbeni red, ki so ga prinesli. Gre za nek način preizpraševanja naroda.
1: To je prevaspitavanje nacije na neki način.
2: Ana, ki je v tem času postala tudi malo novogoričanka, bo doktorski študij nadaljevala v svoji državi. Kot je dejala, je žal, da zapušča ljudi, ki jih je tu spoznala. Zato bo zagotovo našla tudi priložnost, da se vrne v Novo Gorico.
0: Ja, umetniško postavitev z naslovom The Awakening of Nation oziroma Prebujenje naroda si lahko v novogoriškem IX centru ogledate še danes in jutri. Zato, če ste ki v bližini, ne zamudite te priložnosti.

0: Obljubila si mi.
1: Joj, ne spomnim se.
0: Ampak še babica se spomni.
2: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
3: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Poker 1, Tržič.
4: Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teater.ssg.com.

Nocoj v oddaji Primorska kronika na televiziji Koper. V Novi Gorici ambiciozno zastavili stanovanjsko gradnjo. V 3 letih naj bi zgradili že 200 dostopnih najemnih stanovanj. Obalni dom upokojencev je danes v Hrvatinjih odprl novo bivalno enoto Bela Vista s 24 posteljami za stalno in 4 za začasno bivanje. Popraševanje po namestitvah pa je še veliko večje. Ob 80-letnici filozofa, umetnika, esejista, pisatelja in borca za pravice slepih Evgena Bavčarja so v Trstu predvajali dokumentarec Radija Slovenija Potovanje na robu noči. Poseben poklon na slovenskem pozdravu Parkovljanki. Bodite z nami ob 18.40.

0: To je bila večna uganka, pesem tedna Radia Koper, ki jo je zapela mlada kantautorica Zina.
1: Armando Šturman nam rad postavlja uganke, tale je bila v glasbeni obliki. Zdaj le pa skok v naš jutranji program. Vsak četrtek se malce nasmejemo, malce tudi zamislimo nad izjavami naših najmlajših sodelavcev te rubrike. In tokrat so nam povedali, kako si oni predstavljajo poklic učitelja oziroma učiteljice. Tretje šolce je tokrat pred mikrofon povabila Tjaša Lotrič.
2: Bim bum bam, klepetam.
3: Ime mi je Julija.
4: Ime mi je Nik.
5: Ime mi je Jan.
6: Meni je Adrian.
7: Ime mi je Klaš.
8: Kako postaneš učitelj oziroma učiteljica?
9: Da končam šolo za učitelja.
10: Da se čim več učim, pa da postanem učitelj.
11: Čim več rabiš naučiti in ubogat svoje učiteljice, da boš pridno postal pameten učitelj za svoje ostale otroke.
12: Da rabiš poslušati učiteljico, da se naučiš in da greš v šolo za učitelje.
8: Kakšne veščine mora imeti še učitelj?
9: Da posluša.
11: Razume navodila, pa da ne dovoli učencem kar tako delati vse, da jim ne more zaupati vsega ali enim učencem tudi ja.
13: Da rabi vedeti prebrati besedil, da ve izračunati, kaj učenci napišejo.
14: Da je prijazna do učencev in da zna, moraš biti pameten in da znaš preverjati.
8: Če bi bili vi učiteljice učitelji, kateri predmet bi poučevali in zakaj?
15: Jaz bi učila matematiko, zato ker je moj najljubši predmet in dobro računam.
16: Da bi rad učil angleščino in matematiko, ki sta moja najljubša predmeta in znam dobro angleščko in dobro računati.
11: Jaz bi učil angleščino in šport. Naprimer, bi se igrali veliko, bi se igrali med dvema ognjema, delali kake vaje.
17: Pri športu bi najraje učence bi mogoče šli na igrišče, potem bi igrali muhice in bi imeli eno prosto uro, enkrat.
18: Jaz bi učil slovenščino in angleščino, zato ker bi je slovenščina najljubši predmet, ker pišemo.
8: Kako bi začel uro slovenščine?
18: Da nekaj prepišemo in napišemo v zvezek.
8: Kako pa si predstavljate čez 100 let, kakšen bo poklic učitelja?
11: Da bi živeli v letu 3026, in bi si pomagali z računalniki in učitelji bi naredili samo en tip in bi tabla jim prebrala, kaj želijo.
1: Ja, tako so nam povedali tudi tokrat najmlajši. Med dvema ognjema, tega se pa zelo dobro spomnim. To je bilo meni najboljša stvar v osnovni šoli. Učitelji in učiteljice, nimate lahkega dela, zato hvala in še enkrat hvala najmlajšim, ki so bili spet zgovorni pred našim mikrofonom. V nadaljevanju na frekvencah Radia Koper seveda glasba. Bombshell so z nami in skladba Boli.

0: Če ste bili danes v stanju odklop in ne veste, kaj se je dogajalo okoli vas, boste prej ali slej za to zvedeli, ampak prva priložnost je že naš radijski dnevnik, informativna oddaja, ki tudi na naše frekvence prinaša pregled dneva in bo prav kmalu na sporedu. Danes zagotovo v njej te teme.
1: Danes v radijskem dnevniku. Sindikati se po vladnem umiku predlogov novel zakona o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti bojijo dodatnega varčevanja. Dopustitvi točenja alkohola v šolah, ko tam ni pouka, ostro nasprotuje tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje. Ukrajina je Rusijo obtožila namernega napada na civiliste po smrtonosnem bombardiranju avtobusov. S projektom Živoljub si želijo izboljšati stanje izbranih vrst in habitatnih tipov na Ljubljanskem barju. Tudi jutri bo oblačno s padavinami.
0: Tako, če želite biti informirani, boste ostali z nami tudi v nadaljevanju večera. Radijski dnevnik bo na sporedu že čez dobrih 10 minut. Potem pa sledi pri nas umirjen glasbeni večer, najprej z glasbo, ki jo je za nas izbral Goran Gregorič, potem pa še oddaja glasbeni abonma, ki jo ureja Simona Moličnik, in v kateri bomo nocoj predvajali posnetek zadnjega koncerta letošnjega festivala Flores Muzike z naslovom Ora Mistika, srednjeveška glasba in pa sodobne glasbene kreacije v prepletu. To, kar slišite morda v podlagi, pa je najina glasbena spremljava, ki sva jo z Davorinom imela ves popoldan. Ptički se očitno zbirajo in pripravljajo na veliko stvar. Mogoče pa bodo imeli kak koncert. Ostanite prijazni še naprej. Davorin in Andrej, kot rečeno, vam zdaj le mahava v slovo. Jutri pa vas v imenu Radia Koper prvi pozdravi Boštjan.

0: Aplikacija.
1: Avto!
2: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Sindikati se bojijo morebitnega vladnega posega v javni sektor z manjševanjem števila zaposlenih in dodatnim varčevanjem. Predsednik Pergama Jako Počivavšek med drugim opozarja.
2: Zelo verjetno se bo zgodilo to, da bo ta odgovornost v bistvu ali pa te težave z zagotavljanjem sredstev za plače padla v bistvu na izvajalce.
1: Med sindikati je završalo tudi po vladnem umiku predlogov novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, prav tako zaradi možnosti vključitve dodatnih varčevalnih ukrepov. V oddaji ne preslišite še.
3: Upravo Darsa bo vodil Peter Drobež. Vlada namerava za vnovični zagon smučišča Kanin zagotoviti do 60 milijonov evrov proračunskih sredstev. Ruski napadi na Ukrajino v dveh dneh zahtevali več 10 smrtnih žrtev. Tudi jutri s seboj na pot ne pozabite vzeti dežnika.
1: Z vami sva Renato Horvat in Katja Podgoršek. Vlada je iz parlamentarnega postopka umaknila predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, saj naj bi pripravili širše spremembe. Sindikati opozarjajo, da bi s tem visokošolske in raziskovalne zavode prisilila k varčevanju pri plačah zaposlenih. Takšen model bi lahko uporabila tudi v drugih panogah. Katja Arhar.
4: Od napovedi po zmanjšanju javnega sektorja za 50 tisoč javnih uslužbencev do predloga po 10-odstotnem znižanju zaposlenih, vlada kaže namero po zmanjšanju javnega sektorja. Kljub pritisku plačne reforme na javne finance bo, kot se zdi, reforma izpeljana do konca, a po mnenju sindikatov bo vlada iskala druge načine varčevanja. Sindikalista Jako Počivavšek in Vladimir Lazič.
2: In da zelo verjetno se bo zgodilo to, da bo ta odgovornost v bistvu ali pa te težave z zagotavljanjem sredstev za plače padla v bistvu na izvajalce.
5: In zavodi bojo imeli možnost manjšati storitve, pa manjšati število zaposlenih. Ali pa manjšati, ne vem, investicije.
4: Na področju visokega šolstva, kjer se že s proračunom za prihodnji dve leti zmanjšuje rast prihodkov, bi se omenjeno varčevanje lahko zgodilo tako, da dodatne pedagoške ure univerzitetnih učiteljev ne bi bile več plačene enako kot redno pedagoško delo, ampak prek podjemnih pogodb, kar bi po mnenju visokošolskega sindikata v slabši položaj postavilo zavode z manj sredstvi. To naj bi pristojno ministrstvo vključilo v noveli zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, ki jo je vlada danes vzela iz parlamentarnega postopka. Umik smo sprva pozdravili, potem pa ugotovili, da bodo še dodatno varčevali, pojasnjuje Branimir Štrukelj, sindikat SVIS.
6: To seveda pomeni direkten poseg v delovna razmerja, v, bom rekel, neko stabilnost delovanja tako univerze kot raziskovalnih inštitutov in mi seveda pričakujemo takojšnja pojasnila, ker se bodo sicer stvari zaostrile.
4: Visokošolski sindikat je rektorje univerz pozval naj takšne spremembe zakonodaje zavrnejo. Rektori pa za zdaj nimajo komentarja.
1: Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so se odzvali na osnutek zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu Ministrstva za zdravje, ki med drugim predvideva rahljanje tobačne in alkoholne zakonodaje. Med odmevnejšimi spremembami je odprava prepovedi točenja alkohola v šolah. Na NIJZ, ki pri pripravi osnutka zakona ni sodeloval, so opozorili, da bi bilo smiselno le zaostrovanje alkoholne in tobačne zakonodaje. Nerahljanje. Šola je v prvi vrsti prostor vzgoje in izobraževanja, gospodarski interesi pa ne bi smeli prevladati nad njenim temeljnim poslanstvom ter skrbjo za zdravje in dobrobit otrok in mladostnikov, pravi Maja Roškar iz NIJZ in dodaja.
7: V bistvu je šola prostor, kjer bi morali res zelo paziti in spodbujati vrednote nekega zdravega življenjskega sloga. Vse prireditve lahko potekajo, ampak naj bojo res v teh okoljih brez alkohola.
1: Vlada je potrdila predlog sprememb zakona o pravilih cestnega prometa, ki med drugim spreminja preverjanje alkoholiziranosti. Uporabo indikatorji alkohola urejajo na novo, saj po ugotovitvah ustavnega sodišča omenjeni pripomoček ni natančna merilna naprava. Po predlogu bi tako indikator alkohola uporabljali le kot test za ugotavljanje prisotnosti alkohola, na podlagi katerega bi voznika napotili na preizkus z etilometrom ali na strokovni pregled.
3: Novi predsednik uprave Darsa s polnim mandatom je Peter Drobež. Gre za nekdanjega dolgoletnega menedžerja v podjetju Frutarom Etol, zdaj imenovanem Taste Point, ta hip pa je največji lastnik in direktor podjetja Frutol Flavors, ki so ga ustanovili vodilni kadri iz nekdanjega Etola in ki se prav tako ukvarja s proizvodnjo arom. Drobež je bil v letu 2022 nekaj manj kot pol leta tudi član uprave Slovenskega državnega holdinga, a je odstopil po nastopu vlade Roberta Goloba.
0: Radijski dnevnik.
1: Poglejmo na tuje. V ruskem napadu na avtobusa v mestu Kramatorsk na vzhodu Ukrajine je bilo ubitih najmanj 30 ljudi, 18 je ranjenih. Ukrajina je medtem napadla podatkovni center v Rusiji in očitno povzročila večje motnje na ruskem spletu. Čeprav obe strani zagotavljata, da se želita pogajati, pa dejanja kažejo nasprotno. Matej Hrastar.
8: Po več kot 4 letih in pol obsežnih vojaških operacij sta obe strani utrujeni, a volje za končanje sovražnosti vseeno ni dovolj. Premiki na fronti so minimalni, zato pa se toliko več dogaja v zaledju.
9: Yes, this is a very dangerous war. It's an extremely dangerous war because frankly,
8: to je zelo nevarna vojna, je danes na vprašanje o možnostih za konec spopada spregovoril ameriški zunani minister Marco Rubio, ki se mudi na obisku na Portugalskem. Videti je, da sta strani v pat položaju, kar se lahko konča le na dva načina. Ali pridemo do dogovora, kjer se bo vsak moral nečemu odpovedati, druga možnost pa je stopnjevanje z obeh strani. To pa je zelo nevarno, meni Rubio. Videti je, da se zdaj dogaja ravno to drugo. Rusija je dan po napadu, v katerem je v kraju pri Ljuki v regiji Černigov umrlo 22 ljudi, v Kramatorsku v 2 avtobusih ubila najmanj 30 civilistov. V ločenem napadu v Kijevu poročajo o 3 smrtnih žrtvah. Ukrajina pa nadaljuje z napadi na rusko infrastrukturo. Droni so danes poškodovali enega največjih podatkovnih centrov tehnološkega podjetja Yandex v regiji Rjazan in kot kaže povzročili večje motnje spletnih storitev v Rusiji. Podjetje še ni sporočilo, ali bo podatkovni center še uporaben. Ukrajinska vojska trdi tudi, da so napadli in zadeli rafinerijo v Omsku. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes povedal, da se bodo ukrajinski pogajalci v naslednjih 2 dneh mudili v Washingtonu. Hkrati pa je kritiziral pristop Združenih držav, ki da se na eni strani pogajajo o miru, na drugi pa iščejo poti za tesnejše gospodarsko sodelovanje z Rusijo.
3: Jemenski uporniki so po začetku okrepljene ofenzive vladnih sil v podpori Saudske Arabije proti njim znova napadli letališče v saudskem glavnem mestu Rijad in sicer z balistično raketo. Po navedbah prič se iz enega od letal vije dim. Hutijevci so letalske prevoznike znova in, kot so dodali, zadnjič pozvali naj se izogibajo saudskemu zračnemu prostoru. V njihovih napadih na letališče v Kraljevini so bili v tem tednu ubiti 3 ljudje. V že drugem napadu z nožem na šoli na Poljskem v tem tednu je bila ubita 37-letna hišnica. Kot je še sporočila policija, je današnji napad na osnovni šoli v manjšem kraju Leščidol-Novini, 70 km severozahodno od Varšave, izvedel 15-letni nekdani učenec. Ob tem je porezal ravnatelja in učitelja, ki sta ga kljub temu obvladala. Policisti so danes prejeli tudi 17-letnika osumljenega načrtovanja napada z nožem na svoji šoli v mestu Sjerpc, 125 km severozahodno od prestolnice.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: Izteka se še zadnja ura predčasnega glasovanja na 4 referendumih. Sodelujoči v kampanji lahko pred referendumsko nedeljo še jutri do polnoči, ko bo nastopil volilni molk, nagovarjajo volivce. To so danes vnovič storili predstavniki civilno-družbenih organizacij, ki so pozvali glasovanju proti. Barbara Rajgel iz Zavoda za kulturo raznolikosti Open je ob tem opozorila, kakšne bodo politične posledice morebitne pritrditve vprašanjem na posvetovalnih referendumih.
10: Izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka bo služil političnim pritiskom na RTV izid referenduma o volivni pravici bo služil nadaljni dehumanizaciji tujih delavcev in tujcev nasploh, izid referenduma o socialnih pomočeh pa dodatnemu krčenju socialnih pravic, napovedanemu odpuščanju 50 tisoč javnih uslužbencev in privatizaciji zdravstva, šolstva in socialnih storitev.
1: V zvezi z zakonodajnim referendumom pa se je oglasil nekdani varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek. Podaril je, da novela zakona o parlamentarni preiskavi seznama upravičencev, ki lahko na ustavnem sodišču zahtevajo presojo skladnosti parlamentarne preiskave z ustavo in zakonom, briše tudi varuha človekovih pravic, zato bo glasoval proti njeni uveljavitvi. Simfonični orkester RTV Slovenija se zaradi nezadostnega financiranja že več let spopada s težavami pri svojem delovanju. Število glasbenikov v orkestru se zmanjšuje. V zadnjih 5 letih so izgubili 13 članov, ki jih niso nadomestili z novimi. Njihovo število je tako padlo na 59. Odločevalce pozivajo k ukrepanju. Predsednica Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija Sofija Ristič in urednik uredništva za resno glasbo na programu Ars Gregor Pirš opozarjata, da orkester programsko in kadrovsko hira.
11: Orkester, ki je le nekaj mesecev nazaj dobil svojo pravico do obstoja in svoj pomen potrjen zakonom, izginja. Na papirju še vedno obstaja, toda na odru ga je vse manj in vse redkeje. Tokrat se ga ne predlaga več za ukinitev čez noč, ampak se ga pušča umirati na obroke. Potisnjen v postopno nerelevantnost.
12: Simfonični orkester RTV Slovenija je naš nacionalni ponos, ponos ustvarjalnosti in muzikalnosti našega umetniškega prostora in to seveda ne bo več, če mu ne zagotovimo dostojnega in celovitega financiranja.
1: V orkestru zahtevajo nove zaposlitve, povečanje variabilnega dela finančnih sredstev, da bodo lahko k sodelovanju povabili dirigente ter plačali najem partitur dvorani na domestne glasbenike.
3: Dars je pridobil gradbeno dovoljenje za 3. in 4. etapo južnega dela 3. razvojne osi oziroma od priključka Osredek do priključka Maline. Odsek bodo med drugim sestavljali 12,8 km dolga 4-pasovna cesta, predor pod Gorjanci in več viaduktov. Gre za nadaljevanje odseka od novomeškega vzhodnega avtocestnega priključka do priključka Osredek, ki je sicer blokiran. Proti gradnji je novomeška civilna iniciativa Triros Jug, ki želi, da se poiščejo druge možnosti priključka hitre ceste na avtocesto.
1: Vlada je podprla nadaljnje dejavnosti za vnovični zagon smučišča Kanin. Ob upoštevanju nacionalne in evropske zakonodaje si bo, kot so sporočili, prizadevala zagotoviti do 60 milijonov evrov proračunskih sredstev.
3: To je enkrat več kot v pismu o nameri, ki ga je lani podpisala tedanja vlada. Projekt sicer vključuje graditev krožne kabinske žičnice v 2 delih, poleg tega pa še nove sedežnice Veliki graben, sistema za zasneževanje, zaščite pred plazovi, garažne hiše in prostorov za spremljajoče dejavnosti. Površino centra naj bi ob tem bistveno povečali.
1: Na Igu so danes predstavili 4-letni kohezijski projekt Živoljub, namenjen izboljšanju stanja 14 ciljnih rastlinskih in živalskih vrst ter 4 habitatnih tipov na območju Ljubljanskega barja. Z različnimi naravovarstvenimi ukrepi ga bodo izvajali na 294 hektarih površin, od travnikov in bari do vodnih habitatov. Prispevek Marka Škrlja.
13: Cilj projekta Živoljub, ki bo trajal do leta 2029, je vzpostavljanje in ohranjanje ugodnega stanja 18 rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, je razložila vodja projekta Petra Hladnik iz javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje.
14: Gre za ptice, dvoživke, metulje, raka, vidro in eno orhidejo ter 4 habitatne tipe, kot so bazična in nizka baroja, travniki s prevladujočo stoško, nizki ekstenzivno gojeni travniki in naravna in trofna jezera z vegetacijo.
13: Za izvedbo projekta so odkupili 110 hektarjev zemljišč.
14: Večinoma gre za travnike, pa tudi njive in zaraščene površine, ki jih bomo v projektu tudi skrčali in ustvarjali nove travnike.
13: Eden od partnerjev v projektu je tudi Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Kot je dejal njegov direktor Tilen Basle, se bodo posvečali šestim vrstam ptic.
15: Kosec, prepelica, kobiličar, veliki skovik in prepalščica. Torej tem gre za travniške vrste ptic, tako da bomo pomagali partnerju pri upravljanju s temi travniki in oblikovanju ukrepov, da bodo se z njimi upravljali na način, da bodo teh vrst prijazni.
13: Poleg tega bodo prenovili tudi Koščevo učno pot in nadgradili pot med Jelšami na Rakovi Jelši. Projekt je skupaj vreden 8 milijonov 840 tisoč evrov, 60% te vsote bo pokrila država, preostanek pa je Evropski sklad za regionalni razvoj.
1: Potem, ko so najboljši evropski kolesari zapustili slovenske ceste, k nam že prihajajo najboljši namiznoteniški igralci na stari celini. Slovenske nogometašice pa so že pripotovali v Turčijo, kjer bodo jutri odigrale pomembno tekmo dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu. Tokratni pregled dogajanja je pripravil Dare Rupar. Ostanite v naši družbi in prijeten večer.
16: Za nami je izjemno uspešno evropsko prvenstvo v kolesarstvu, ki se je v Šenčurju končalo z zmagoslavjem Primoža Rogliča. Svoje načrte na bližnjem evropskem prvenstvu v namiznem tenisu pa imajo tudi v slovenski namiznoteniški vrsti. Igralna arena bo naša največja dvorana v Stožicah. Ana Tofant pa se veseli tekmovanja tako blizu domače hiše.
17: V bistvu, ko sem 13 let, 14 let nazaj, zdaj že, ne, 16 let že nazaj začela igrati namizni tenis, si v bistvu nikoli nisem predstavljala, da bom kdaj igrala, ok, prvo kot prvo za reprezentanco, drugo kot drugo, pa kakršnokoli evropsko prvenstvo na domačih tleh. In to sploh v največji dvorani v Sloveniji. Tako da evropsko prvenstvo v Stožicah. Ja, moram reči, da sem lahko prijetno presenečena, ko sem slišala to novico. Leto pa pol nazaj, kje tazga.
16: Slovenske barve bo v Stožicah zastopalo 12 igralcev. Darko Jurgič bo četrti nosilec med posamezniki. Slovenske nogometašice so že prispele v Carigrad, kjer jih jutri čaka nadaljevanje Lige narodov, ki je obenem tudi kvalifikacijsko sito za svetovno prvenstvo. Slovenska vrsta je žal precej oslabljena. Lara Prašnikar, ki spet igra v Nemčiji, pa pred velikim izzivom pravi.
18: Vemo, da sta dve tekmi, v kateri se gre na nož. Je zadaj en večji cilj, ker ga imamo mi in pa tudi nasprotna ekipa. Tega se zavedamo, zato se bo treba dobro pripraviti. Jaz verjamem svojo ekipo in vem, da smo trenutno vse zelo, zelo motivirane in pripravljene, da dosežemo dva dobra rezultata.
16: Povratna tekma s Turčijo bo v torek v Domžalah. Na evropskem prvenstvu v streljanju s puško Šibrenica v Grčiji je Jasmina Maček po treh serijah v trapu na odličnem šestem mestu. Danes je Prekmurka zadela vse tarče. Pred zaključnim dnem pretekmovanja z novima dvema serijama pa je pri izidu 71. Jutri se v Kairu v Egiptu začenja tudi svetovni pokal za strelce, zemka in zračnim orožjem, kjer bomo spremljali pet slovenskih strelcev. Na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju v Azerbajdžanu še naprej prevladujejo predstavniki Japonske. Nika Koren, novinka na tako odmevni tekmi, je ostala brez zmage. Uspešnejša je bila Španka Ai Tsunoda Rostand, ki je na koncu osvojila naslov prvakinje. Kolesarsko dirko po Piemontu je presenetljivo dobil Francoz Dorian Gordon. Edini slovenski predstavnik Matej Mohorič je zaostal za 46 sekund. V soboto v Italiji sledi še zadnji letošnji kolesarski spomenik po Lombardiji, kjer bo nastope v dresu Bore zaključil novi evropski prvak v vožnji na čas Primož Roglič.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cojnik, voditeljica Katja Podgoršek, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matjaž Polak. Vreme. večini oblačno bo, jugozahodnik bo oslabel. Krajevne padavine bodo v prvem delu noči prehodno oslabele, a se bodo proti jutru spet okrepile in zajele večji del Slovenije. Ob morju lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo, na Primorskem bo pihala šibka burja. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Podatki o prometu. Zaradi nesreče sta na Štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas pred Blagovico proti Mariboru. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Prav tako zaradi nesreče je na zahodni ljubljanski obvoznici oviran promet med Brdom in Kozarjami proti Kozarjam. Glavna cesta Laško-Rimske Toplice pa je zaprta v kraju Sevce. Na Vipavski hitri cesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas pred selom proti Razdrtemu. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred prometno nesrečo med Lukovico in Podmiljem proti Mariboru, na Primorski avtocesti med Senožečem in Postojno proti Ljubljani, predvsem za tovorna vozila, in na regionalni cesti Blagovica Trojane. Na Gorenjski avtocesti bo med 20. in 5. uro zjutraj zaprt predor Šentvid v obe smeri.
0: Radio Koper. Veter Primorske.

Prijazen večer želim, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Koper. V nedeljo 27. septembra se je s sklepnim koncertom v Rotundi Esenge Nova Gorica zaključil letošnji festival srednjeveške in renesančne glasbe Flores Muzike. Štirje koncerti so bili postavljeni v sugestivna, skrbno izbrana prizorišča v Novi Gorici in Goriških Brdih. Zadnji koncert z naslovom Ora Mistika, mistična usta, je glasbeni producent Tone Jurca tudi posnel in slišali ga boste v današnji oddaji Glasbeni abonma.

0: Festival Flores Muzike se je uveljavil kot samosvoj glasbeni dogodek na Goriškem. S svojimi unikatnimi programi, ki povezujejo glasbo srednjega veka in renesanse, pa ljudskih struktur z džezom, rokom, elektroniko in improvizacijo, ima posebno mesto v glasbenem svetu celotne Evrope. Umetniški vodja festivala je priznani lutnist Bor Zuljan.
1: Sem si želel, da bi šlo bolj v smer na nek način kreativne glasbe, ki svojo inspiracijo črpa vseeno v stari glasbi. Torej, lahko gre za neko novo staro glasbo, kot sem tudi dal pod naslov letos. No, že nasplošno se mi zdi, da je stara glasba na nek način bliže sodobnemu človeku. Dosti krat imamo en tak predsodek, da pri stari glasbi prihaja do nečesa zelo oddaljenega, ampak meni se zdi, da je dosti bliže. Je bolj naravna, bliže človeku, bodi si srednjeveška ali pa renesančna, tudi baročna glasba, tako da mislim, da je v bistvu tudi publika to zaznava in se iz leta v leto veča.
0: Zadnji koncert je zazvenel v akustično zelo primernem prostoru v rotundi SNG Nova Gorica. Ora Mistika, mistična usta, je glasbeni projekt Dua Mnemozin, ki ga sestavljata Eugenie de May in Mikael Grebil-Liberg. Raziskovanje glasu, raziskovanje časa, vzpostavljanje rezonance s krajem, z njegovimi časovnimi razsežnostmi in vsem, kar ga oblikuje. To je alkimistično delo Eugenie de May in Mikaela Grebila-Liberga, glasbenikov, ki svojima glasovoma, zgornjim in spodnjim registrom, ter ob spremljavi glasbene skrinjice, srednjeveške vijele in cistra z lokom, združujeta srednjeveško in sodobno glasbo ustvarjanje in poustvarjanje, so zapisali v koncertnem listu. Takole pa je koncert z besedami pospremil Mikael Grebil-Liberg.
2: We have prepared for you a program that has two rivers. One river comes from the Middle Ages.
0: Pripravila sva program, ki ga zaznamujeta dve reki. Ena izvira iz srednjega veka in iz zahodne Evrope s prisotnostjo in glasbo mističnih žensk srednjega veka. Hildegarde iz Bingna, Hadevič iz Antwerpna, Nuni samostana Las Huelgas in drugih. Na drugi strani reke je druga celina, daljni zahod, Amerika in moški skladatelji iz konca 20. stoletja, John Cage, Morton Feldman, Ornette Coleman in drugih. Slišali boste povezanost, ki jo razkriva ta zapletena raziskava mistike skozi vsa ta stoletja. Poskušava ustvariti dialog med njimi in osvetliti naš svet z vsemi pretresi in tudi z upanjem, ki ga še vedno imamo. Upam, da nas bo ta glasba popeljala na pot meditacije in miru.
2: I hope this music leads us to a path of meditation and serenity.

ali pa flamska mistikinja Hadevič iz Antwerpna, moških pesmi, ki so jih slavili skladatelji Francesco Landini iz Firenze, Guillaume de Machaut ali trubadur Geoffrey Ridel, vse do sodobne ameriške glasbe 20. stoletja. In vse je bila le pesem na ustih, čarobno, mistično, onkraj človeškega.

Sporedu koncerta lahko sledite na spletni strani v zavihku glasbeni abonma. Prijetno doživetje koncerta želim, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci.

To je bil zadnji koncert letošnjega festivala Flores Muzike, ki ga umetniško vodi priznani lutnist Bor Zuljan. Koncert z naslovom Ora Mistika, mistična usta, je izvedel belgijski duo Mnemozin, to sta Eugenie de Meij in Mikael Grebel-Liberk. Slišali ste preplet srednjeveških in renesančnih pesmi s sodobno ameriško glasbo ob spremljavi glasbene skrinjice, viele in cistra. Koncert je posnel producent Tone Jurca, oddajo sem uredila Simona Moličnik.

sem. Ne stojte zaprašavati. Jaz sem bil že boljši. No, slabši niti ne. Sej, čez cajt bom gledal nazaj, da si bom rekel, za nekaj je že bilo dobro. Ma, danes se mi zdi, kot da se mi je podaril svet.

naj kaj povem, ko je pa vse, kar se da povedati, premalo. Ko naj dam v komad pol svojega življenja in ko naj grem zdaj in naprej brez tebe. Ko naj ti povem, da mi je žal za vse momente, ko so jih zapravila za razna krijeganja, neumnosti, trmarjenja in slabo voljo. Namesto, da bi se enostavno imela rada.

svoje sem zdaj svoboden in take. In tudi niti ni tako hrozno, sem končno sam svoj šef. Nem noben ne narha zred smrčanja, ma se počutim ko moj kolega pesnik, ko je rekel, teža svobode me je pribila na nebo.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim Luka Štibala. Vlada je iz parlamentarnega postopka umaknila predloga novel zakona o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, saj ne bi pripravili širše spremembe. Sindikati opozarjajo, da bi s tem visokošolske in raziskovalne zavode prisilila k varčevanju pri plačah zaposlenih. Končano je predčasno glasovanje pred nedeljskimi referendumi. V sredo je glasovalo nekaj več kot 28.700 ljudi oziroma skoraj 1,7% upravičencev. V dveh dneh jih je glasovalo skoraj 50.000, slabi 3%. Protesti francoskih dijakov zaradi slabih razmer v šolstvu so se včeraj nadaljevali. Po navedbah notranjega ministrstva je skupno protestiralo nekaj več kot 71.000 ljudi, policija jih je aretirala več kot 500. Organizatorji so pozvali k novim protestom v torek, šolski sindikati pa k splošni stavki. Policija je včeraj predstavila podrobnosti mednarodne preiskave kaznivih dejanj z področja prepovedanih mamil in orožja. V torkovi sklepni akciji, v katerih je sodelovalo 400 policistov in kriminalistov, so izvedli 41 hišnih preiskav in prijeli 34 osumljencev. V sodnem pridržanju jih ostaja 15. Med drugim so zasegli več kot 3 tone rastlin konoplje in več kot 700 kilogramov kokaina. Ob dolgotrajnih nalivih so na širšem območju Ajdovščine, Idrije in Logatca hitro narasli hudourniški vodotoki, ki že poplavljajo. Hkrati tam zastaja in poplavlja padavinska voda. Na jugozahodu države, kjer so razglasili oranžno vremensko opozorilo, bodo do jutra še naraščale reke. Prav tako bodo takrat na območju še vedno mogoče poplavljanje hudournikov in manjših rek. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Dare Rupar.
2: Na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju v Azerbajdžanu bomo danes videli zadnja slovenska nastopa. Včeraj je novinka na globalnem tekmovanju Nika Koren izgubila uvodni dvoboj Španko Ai Tsunoda Raustant, ki je na koncu osvojila naslov prvakinje. Na blazine bosta danes stopila še Gal Bertalanič Žižek in Metka Lobnik, ki je tretja nosilka v svoji kategoriji. Na evropskem prvenstvu v streljanju s puško šibranko v Grčiji je v trapu med ženskami po treh serijah predtekmovanja Jasmina Maček na šestem mestu. Doslej je zadela 71 tarč, v tretji seriji pa prav vse. V Kairu, Egiptu pa se danes začenja tekma strelcev z malokalibrskim in zračnim orožjem za svetovni pokal, kjer bo nastopilo 5 slovenskih predstavnikov. V skupini rokometne lige prvakov, v kateri igrajo tudi Celjani, je danski Aalborg pričakovano visoko za 10 golov v Zagrebu premagal hrvaške prvake. Prej kot ne, že po polovici skupinskega dela kaže, da se bodo Celjani in Zagrebčani v nadaljevanju sezone merili v Evropski ligi. Slovenske prvake novi ziv čaka naslednji teden v Zlatorogu, kamor prihaja PSG. V alpski hokejski ligi še naprej uspešno nastopajo Jeseničani, ki so tokrat gostovali v Vipitenu in zmagali s 5-3. Po sedmem krogu so Gorenci na tretjem mestu, že jutri pa bodo v Podmežakli gostili Cortino. Do uvodnih tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v novi zimi sta še 2 tedna. Z odstopom tik pred sezono je presenetil vodja moških tekem Markus Waldner. Začasno ga bo nadomestil Peter Gerdol iz Trbiža, ki je vodja v ženskem delu svetovnega pokala alpincev.
1: Vremenska napoved. Danes bo večinoma oblačno z možnostjo krajevnih padavin, ki bodo slabele. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne od 12 do 21 stopinj. Jutri bo oblačno, na vzhodu bodo možne padavine. V nedeljo in ponedeljek se bo jasnilo.

večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. V tej uri boste slišali pogovor z Majo Kolar, doktorico znanosti z področja agronomije, sopredsednico Biodinamične federacije Demeter International, strokovno vodjo semenjalnice ter predavateljico z področja ekološke pridelave hrane v Biotehniškem centru Naklo, ki je bila pretekli teden gostja sredinega intervjuja. Po poročilih obenih bomo predstavili roman Čuvar njene skrivnosti, ki pripoveduje zgodbo o starelem kiparju Michelangelu Mimu Italijaniju. Uro pozneje pa bo sledila še oddaja 41 stopinj vročine, ki smo jo posvetili džezovskemu basistu, skladatelju in pedagogu Ladislavu Rebreku, ki je bil dolgoletni član Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: kmetijstvu, je pa tudi strokovna vodja semenjalnice Slovenske ekološke hranilnice semen. Maja Kolar zaključuje specializacijo iz geteanističnega naravoslovja na Geteanum Studium v švicarskem Dornahu. Semenjalnica, ki jo vodi, se je pridružila nevladnim organizacijam, ki nasprotujejo junija sprejeti uredbi Evropske unije, ki rahlja pravila o označevanju rastlin, spremenjenih z novimi genomskimi tehnikami. Doktorica Maja Kolar je pred mikrofon povabila Cirila Štubar.
1: Doktorica Maja Kolar, pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo.
1: Ja, dobrodošli v studiu prvega programa Radia Slovenija. Vi ste agronomijo študirali v času velike popularnosti spreminjanja genoma rastlin in njihovega ščitenja pred boleznimi, škodljivci, s fitofarmacevtskimi sredstvi. Ampak ste diplomirali in doktorirali na Ljubljanski fakulteti za agronomijo. Kako ste potem zašli na področje ekološke in biodinamične pridelave hrane?
2: Ja, lahko bi rekla, da se je moje zanimanje za razumevanje in povezavo med načinom kmetovanja, hrano in zdravjem pojavilo že med samim študijem agronomije. Zato, ker bi lahko rekla, pač moji stari starši po obeh straneh so imeli kmetije in so tudi kmetovali na tradicionalen način. Zato sem res že iz samega otroštva poznala, če lahko tako rečem, vonj in okus hleva, vonje travnikov, pisanih travnikov, sveže krme sena in res okusa toplega mleka direktno izpod pomolži. In sem dejansko lahko res spremljala tudi tekom študija, kako se je to tradicionalen način kmetovanja popolnoma spremenil zaradi same uporabe mineralnih gnojil, pesticidov in drugih tehnologij. Zato, ker res je bil v tistem času velik podarek na doseganju čim večjih donosov, ne glede na posledice. In tudi recimo, ko se danes sprehajam mimo teh ali pa na teh pisanih travnikih, ki sem jih poznala iz svojega otroštva, vidim to spremembo, kako v bistvu so se zaradi uporabe gnojil pa drugih sredstev te travniki res spremenili, oziroma tam najdemo samo še šope nekih agresivnih trav in jaz jim kar rečem monokulturne puščave. In to me zares žalosti, da je temu pač tako.
1: Ja, včasih britanski turisti si ogledujejo naše travnike, tiste, ki še niso monokulturne puščave, ker pravijo, da pri njih takih ni več.
2: Verjamem, rada verjamem in niso edini ti britanski turisti. Ljudje, ki tudi, bom rekla, moji kolegi, ki jih povabimo v Slovenijo, ki se tudi profesionalno ukvarjajo z opazovanjem narave, naravnih ekosistemov, bodi si iz Južne Amerike, bodi si iz naših okoliških držav, recimo Francija, Italija, Avstrija, Nemčija, nam povejo, da tako biotsko pestrost, kot jo imamo mi v Sloveniji, je ne najdeš pravzaprav skoraj da nikjer drugi na svetu in da moramo zelo, zelo paziti na to, da bomo to biotsko pestrost tudi ohranili in zaščitili.
1: Ja, vedno bolj se zavedamo tudi pomena lokalno vzgojenih semen, ampak nikjer nisem našla nobenih podatkov o razmerju med uporabo konvencionalnih semen, ki jih ponavadi pridobivamo oziroma dobimo od korporacij, ne, ki jih vzgajajo, in avtohtonih oziroma lokalno vzgojenih, recimo, semen v Evropski uniji. Predvidevam, da se ta lokalno vzgojena domača, bi lahko rekli, z drugim izrazom uporabljajo le za vzorec.
2: Ja, se lahko strinjam z vami. Pravim, vaša predvidevanja so dejansko res blizu resničnosti. Ja, te uradne celovite enotne statistike na ravni Evropske unije za natančen pač ta tržni delež, bi rekla, tradicionalnih semen je res izjemno težko najti in bi rekla, da se te avtohtona oziroma tradicionalna semena se največkrat pretakajo znotraj nekih neformalnih mrež, bolj ljubiteljskih mrež in ne grejo skozi te uradne statistične kanale trga pa trgovin.

0: In jaz, če govorimo o, bom rekla, komercialnem kmetijstvu, se tržni delež konvencionalnih semen giblje blizu 99%. In pač ta lokalna, tradicionalna semena pa na trgu dejansko, bi rekla, obsegajo manj kot 1% celotne kmetijske pridelave v Evropski uniji. Lahko bi rekla, da je to zato, ker pač je ta zakonodaja na ravni Evropske unije izredno zahtevna. Zato, ker recimo evropska zakonodaja o trženju semenskega materijala res je stroga in zato, da lahko neko določeno seme mi uradno tržimo, mora prestati ogromno enih dolgotrajnih postopkov vstopa na nacionalne ali pa evropske sortne liste. In te naše tradicionalne sorte so pa veliko bolj, bom rekla, raznolike. So raznolike, ampak se zaradi tega tudi lažje prilagajajo vsem dejavnikom v okolju, spreminjajočim se dejavnikom v okolju in potem pa to te uradne birokratske kalupe pogosto tudi mot. In na drugi strani, pa če tako pogledamo kmetijstvo, komercialno kmetijstvo ali pa konvencionalno, tudi je treba na eni strani jih razumeti kmete, ki živijo res od pridelave, da si težko privoščijo neko tveganje z nepredvidljivim mogoče pridelkom nekih avtohtonih tradicionalnih sort, ki so na drugi strani mogoče neki hibridi veliko bolj predvidljivi. Ampak ta tradicionalna semena ali pa te sorte so pa po večini prosto prašne, kar pomeni, da si lahko kmet sam predela seme za kasneje, za naslednja leta. In to zato iz tega razloga mogoče ni nekega velikega komercialnega trga, ki bi zanimal velike multinacionalke.
1: Ki bi tudi financirale to, da pride na listo.
0: Tako je,
1: semen.
0: Točno.
1: Točno to.
0: Ampak, bi pa rada pa poudarila nekaj drugega, a da v zadnjem obdobju opazujemo, glede na vse, kar se dogaja okrog nas, pa če smo dobri opazovalci, da avtohtone oziroma tradicionalne, lokalne sorte semena tudi doživljajo močan preporod in predvsem v ekološkem pa v biodinamičnem kmetijstvu. Zato, ker so take sorte res odporne na lokalne razmere, zato, ker na ta način ohranjamo biotsko pestrost, so boljšega okusa in imajo tudi višjo, boljšo hranilno vrednost. Predvsem je več teh, bom rekla, sekundarnih metabolitov, fenolov, drugih, bom rekla, antioksidantov, ki prispevajo k odpornosti človeškega organizma. In po mojem mnenju so ravno te sorte ključne za dolgoročno prehransko varnost in pa tudi prilagajanje na podnebne spremembe. Predvsem zaradi te svoje genske pestrosti, ki jo imajo. Žal so pa trenutno res prepuščene predvsem entuzijazmu manjših pridelovalcev, nekih lokalnih skupnosti in pa ohranjevalcev tradicije.
1: Ja, vaš projekt Semenjalnica, ki ga vodite, ekološka hranilnica semen, je nastal kot rezultat zasebne pobude Inštituta Ekosemena o pomoči razvojne agencije Zgornje Gorenjske in 7 tamkajšnjih občin. Lahko na kratko poveste, kako pridete do teh lokalnih semen, kako jih hranite in kakšen je namen hrambe?
0: Ja, res je. Naša semenjalnica, ekološka hranilnica semen, je bila res vzpostavljena ali pa ustanovljena res, tako kot ste povedali, s pomočjo lokalne skupnosti, In jaz res mislim, da je to v bistvu neka prednost ali pa da smo lahko res samo hvaležni, da je lokalna skupnost prepoznala to potrebo, potem in da je pač v bistvu podprla to in da tudi v bistvu, da nas toliko veliko posameznikov ali pa podjetij tudi podpira, tudi v finančnem smislu, da mi danes sploh še lahko obstajamo. Zato, ker vemo, da ta podjetja, ki nas podpirajo, dejansko čutijo neko višjo, neko družbeno odgovornost. In res je bila ustanovljena z namenom vzpostavitve pridelave vitalnih slovenskih ekoloških in pa biodinamičnih semen, kar smo si želeli pač prispevati k pridelavi zdrave hrane in tudi lokalni samooskrbi. In mi dejansko res lahko rečemo, na ta način lahko prispevamo nekaj teh prehranskih varnosti in dajemo pomen tradicionalnim sortam. In ja, ker moramo se tudi tega zavedati, da so te tradicionalne sorte pomemben del naše naravne pa kulturne dediščine. In ko jih enkrat izgubimo, jih nimamo več. In dejansko tudi s tem, ko mi z našim delom, mi tudi spodbujamo potrošnike, da se pač res razumejo pomembnost sezonske pa lokalne pridelave semen in hrane. In mi smo res hvaležni pa veseli, zato ker tudi, no, v bistvu že sama izbira semena, semenjalnica, imena semenjalnice je bila v bistvu na natečaju izbrano, a ne, se pravi, da je lahko lokalna skupnost prispevala k ideji, k ideji imena. Drugače pa mi seveda delamo na način, da res sodelujemo v sami pridelavi skupaj z ekološkimi pa biodinamičnimi kmetijami. In dejansko nam tudi te kmetje ekološki in pa tudi drugi posamezniki, ki skrbijo za ta tradicionalna semena, ki ima še ohranjena od staršev ali pa starih staršev, da dejansko nas najdejo, nas poiščejo in nam prinesejo ta svoja semena, ki jih pa potem mi tudi ovrednotimo in najprej v bistvu posejemo, da vidimo, a ne, kakšen potencial imajo za nadaljno razmoževanje, za nadaljno pridelavo. Tako da mi smo tudi izredno veseli, da imamo tudi nekaj svojih površin, se pravi, da ima Inštitut Eko Semena nekaj svojih kmetijskih površin, kjer lahko potem izvajamo te pilotne preizkuse, poskuse. To je res neka dodana vrednost in tudi to, a ne, da mi lahko v bistvu letos smo izredno veseli, ker pač imamo kooperante po celi Sloveniji razpršene.
1: Začeli ste s šestimi.
0: Tako je, začeli smo s šestimi, slabih 10 let nazaj. Danes jih imamo 15, 16, 17, ampak kar je pa zelo pomembno, pa tudi to, da imajo vedno večje površine, kjer pridelujejo ta in razmnožujejo semenski material. In to nas izredno veseli, ne, tudi to dolgoživost, dolgotrajnost ali pa to, da smo ves čas v nekem razvoju, v nekih procesih in da se razvijamo naprej.
1: In oni vam prinesejo semena v hrambo in v preizkušanje. Ali so ta semena potem tudi na voljo?
0: Ja, kmetje, mi se vsako leto s kmeti dogovorimo, kaj bi oni želeli na eni strani pridelovati, a ne, zato ker to je zelo dolgotrajen in zahteven proces. Moramo se tudi zavedati, da Slovenija kot taka ni najbolj idealna za pridelavo semenskega materiala. A ne?
1: Zakaj ne?
0: Zato, ker imamo pač res tudi zdaj v tem jesenskem obdobju predvsem, a ne, kar visoko vlažnost, a ne, in lahko pač, če res rastline niso vitalne, če rastline res niso odporne, tudi potem ne zaključijo lahko svojega procesa pri pridelavi semena samega. A ne? Ker v bistvu jaz pač velikrat enačim rastline, semenice oziroma te materinske rastline z nosečnicami, z mamicami, a ne, ki so še posebej, bom rekla, mogoče mečkam bolj občutljive, veliko več pozornosti potrebujejo, nege in res skrbi za to, da res lahko na koncu, koncev res potem neko vitalno seme iz njih pridobimo, a ne. In mi potem res to seme potem ves čas sodelujemo s kmetijami, smo v sodelovanju preko celotne rastne sezone, se pač obojestransko posvetujemo, kako in kaj, in potem tudi na koncu odkupimo semenski material in ga mi potem v naši hranilnici vrednotimo. Preizkušamo različne testiranja naredimo, se pravi kalitvene teste naredimo, patološke teste preverimo in potem mi tudi hkrati s tem poskrbimo za to, da pač so spremljamo inšpektorje na terenu, fitosanitarne inšpektorje, da pač res olajšamo delo kmetu, a ne, ker pač res je ogromno te birokracije. Lahko bi rekli, da je 80-90% se dejansko res ukvarjamo samo z birokracijo in strokovni del je potem vse samo tisti manjši delež, kar bi po mojem mnenju moralo biti ravno obratno. Ne? In tu je kar velik izziv, to je zelo, zelo velik izziv, tako da mi potem res tudi, a ne, če kmetje ali pa posamezniki prinesejo k nam določena semena, mi poskrbimo tudi potem za to, da jih upišemo, poskušamo upisati na te sortne liste, na ohranjevalno sortno listo, na vrtičkarsko sortno listo, da so podvržene vsem tem testiranjem, da je potem, šele ko to je vse upisano na sortne liste in vse to pregledano pravilno, šele potem ti lahko začneš s trženjem tega semenskega materiala. Tako da v zadju so odvijajo zelo, zelo kompleksni še procesi. A ne? Ne, samo, ni samo to tisto, kar vidimo recimo na terenu, da ko je neko semenski material pridelan, ampak imaš ti še v zadju ogromno enih korakov, enih procesov.
1: Se ukvarjate tudi z žlehtnenjem teh semen?
0: Trenutno delamo predvsem na selekciji. Pravim žlehtnenjem se pa trenutno še ne zmoremo ukvarjati. Ker je to spet, bom rekla, vesolje zase. Predvsem ekološko in biodinamično žlahtnenje ima svoje značilnosti, svoje karakteristike, ampak se pa zelo intenzivno povezujemo z žlahtnitelji iz tujine. Mi imamo zelo dobro mrežo zgrajeno. To se pravi, zgodilo se nam je, da je že nas kontaktirala žlahtniteljica iz ekološke semenarske hiše iz Švice in rekla, ali lahko vzamem vašo sorto v nadaljni razvoj, v nadaljne žlahtniteljske postopke, zato ker je res, res dobra. In bi jo rada še izboljšala. In to ti tudi potem da neko, bom rekla, zagotovilo oziroma neko stabilnost ali pa spet neko veselje, da si na neki poti, na neki pravi poti, a ne, da se še nekdo iz tujine zanima za tisto, kar ti delaš.
1: Ja, in brez vašega dela ta sorta sploh ne bi bila na listi, a ne?
0: Lahko, bi lahko tako rekli. Res je, njo mogoče potem ona sploh ne bi opazila, tako da zdaj delamo na tem nivoju, delamo s tujimi žlahtnitelji, tudi na področju žlahtnenja pšenice in pa, če bom rekla, bolj teh poljedelskih rastlin, ja, ne samo pač fižola, graha in bolj teh, bom rekla, zelenjadnic, a ne. Tudi delamo, sodelujemo z švicarskimi in nemškimi, tudi češkimi žlahtnitelji. In ja, kar bi še mogoče poudarila je to, da te moderne družbe ali pa te napredne družbe, če lahko rečemo, a ne, imajo svoje ekološke inštitute prav, a ne, za ta namen, imajo to in lahko tudi izpostavim, da je prav en naš kolega, švicarski žlahtnitelj, trenutno predlagan za 12 najbolj vplivnih ljudi v Švici.
1: To se pravi, imajo nacionalne inštitute.
0: Ja, imajo nacionalne inštitute in to dajo velik pomen temu delu, to sem želela pač poudariti. Ja. To so dejansko življenjska dela določenih ljudi, ki se samo s tem ukvarjajo, da na koncu dajo na trg ljudem, nam, vsem, na voljo neko sorto, da res, bom rekla,
1: ki je primerna
0: za kakovostno sorto, ki je primerna za prehrano današnjega modernega človeka.
1: In je primerna tudi za tisto območje, za njegove vremenske značilnosti. Značilnosti zemlje najbrž.
0: Tako je, a ne, da pač v bistvu res je rastlina sposobna, oziroma neka sorta ali pa rastlina res sposobna se prilagoditi na določene klimatske razmere na eni strani, na določene talne razmere, a ne, in da potem tudi uspešno, bom rekla, harmonizira to obdobje vegetacije in pa tega procesa dozorevanja, a ne, da potem res dozori na pravilen način in da ti kot človek, kot dobiš najboljše možno za tvojo prehrano, a ne? Lahko rečemo ne samo na fizičnem nivoju, ampak te potem tudi prehrani mogoče na nekih tudi drugih nivojih veliko bolj kakovostno in celostno.
1: Ja, včasih slišimo, da semena žlehtnimo že od nekdaj in da je recimo spreminjanje genoma rastlin le tehnološko zahtevnejša različica žlehtnenja in da to ni nič takega. Kaj pa vi menite o tem?
0: Ja, To je kar kompleksno vprašanje. Mogoče, če tako čist enostavno rečeno, rečem, da je ta razlika mogoče podobna razliki, se pravi klasično žlahtnjenje pa te nove tehnike, razliki med naravno evolucijo in pa kirurškim ali genetskim posegom v laboratoriju. In to klasično žlahtnjenje je zelo počasen večgeneracijski proces, ko v bistvu dejansko narava in žlahtnitelj sodelujeta, a ne žlahtnitelj želi poskusi razumeti to bitje rastline, a ne? In dejansko res oba potrebujeta, narava in žlahtnitelj, se pravi rastlina, a ne? Desetletja, da se dejansko posamezne lastnosti stabilizirajo, ampak pol so pa stabilne, a ne? In jih ni tako enostavno potem spremeniti, a ne? In dejansko ima rastlina skozi to dolgotrajnost, to v bistvu res čas, da se na spremembe prilagodi, a ne? Medtem ko te sodobne tehnike, če jih lahko tako imenujemo, ali pa te nove genomske tehnike, pa delujejo z eksponentno hitrostjo in se lahko dejansko v laboratoriju v enem samem trenutku ugradi ali pa spremeni zapis, ki ga pač narava ali pa ne bi nikoli ustvarjal, v milijonih let mogoče ga ne bi ustvarila. Ne? Zdaj pa je vprašanje, kako pa se potem celoten ta ekosistem in pa tudi presnova rastline same odzoveta na tako korenit in nenaden preskok. In sicer, ko se pogovarjamo z znanstveniki, ki izvajajo to gensko, te genske tehnike oziroma to gensko inženirstvo, oni trdijo, da delujejo res s kirurško natančnostjo in verjamem, da je to pač res. Ampak moramo se pa na drugi strani tudi zavedati tega, da biologija je pa res kompleksna mreža. In ko mi spremenimo, recimo en sam gen, pogosto lahko pride do nekih nepredvidenih stranskih učinkov, zato ker so res geni tako globoko med seboj povezani. In res lahko, kot sem že rekla, ne, da ta, sem že prej omenila, ne, da te spremembe ene funkcije lahko dejansko res zelo nepredvidljivo vpliva na druge presnovne poti v rastlini in lahko mogoče neka rastlina celo postane toksična. Ali se tvorijo neki toksini, a ne? Pa mi tega sploh nismo mogli vnaprej predvideti. A ne? Zato je tukaj, po mojem mnenju, res potrebna izjemno, izjemno visoka pazljivost. A ne? In da je to kar veliko tveganje. In dejansko, ja, kar ste prej povedali, a ne, seveda, žlahtnjenje klasično poteka od zmeraj, od nekdaj, a ne? In tudi ljudje so že tisočletja pač res selekcionirano odbirali najboljše rastline. In dejansko se res s temi novimi genomskimi tehnikami postavljamo pred popolnoma nove in pa nepreizkušene evolucijske izzive, bi lahko rekli.
1: Ja, prehitevamo.
0: Zelo, zelo, z veliko hitrostjo, ja, bi rekli, prehitevamo.
1: V Evropski uniji so doslej veljala stroga pravila glede označevanja rastlin, ki so spremenjene z novimi genomskimi tehnikami. Odstotek ali več spremembe je bilo treba označiti kot gensko spremenjeni organizem. Junija pa je Evropska komisija sprejela zakon, ki je ta pravila bistveno zrahljal, kar 20% sprememb genoma je dovoljenih, to navajam zdaj tako laično, je dovoljenih in ni treba potem označiti, da gre za gensko spremenjen organizem. Nam lahko vi razložite, za kakšno spremembo v zakonodaji gre, kaj to pomeni 20% v primerjavi s prejšnjim manj kot odstotkom?
0: Ja, mogoče, če začnem takole, uredba, ta nova uredba, ki je bila sprejeta, kot ste navedli, razlikuje med rastlinami kategorije 1 in kategorije 2. Se pravi, na dve kategoriji so jih razdelili. In rastline kategorija 1 bodo imele do 20 sprememb na genomu in bodo, se pravi, do 20 sprememb na genomu in bodo v prihodnje regulativno obravnavane podobno kot običajne konvencionalne sorte. Se pravi, to pomeni, mi predvidevamo, da bo takih, bom rekla, NGT1 rastlin v prihodnje tam okrog 90% lahko in s tem bo tako rečeno večina NGT1 rastlin izključenih iz zadostnega nadzora in pa obveznega označevanja v bodoče. Ne? In dejansko brez, se pravi, kategorija 2 rastline bodo pa še vedno podvrženi vsem tem postopkom kot v preteklosti, enako. Ne? In brez tega obveznega označevanja dejansko zdaj potrošniki v prihodnje ne bodo imeli več možnosti izbirati med, kako je bila, ali je bila pač ta naša hrana pridelana brez uporabe novih genomskih tehnologij ali ne. To se pravi, da bo pač ta svobodna izbira, ki je pravica vsakega potrošnika, na ta način izbrisana, kršena.
1: To je potrošniški pogled, kako bo pa to vplivalo na ekološko in biodinamično kmetijstvo. Vemo, da se sorte lahko med seboj križajo v naravi in a bomo še imeli ta lokalna semena, ki ne bodo križana z gensko spremenjenimi?
0: Močno upamo, da temu bo tako, da bomo sposobni in zmožni to še vedno zaščititi, a ne? Da bo pač res Republika Slovenija pač res sprejela vse te ukrepe, ki bodo to zagotavljali, ki bodo to lahko zagotavljali. Tukaj pač res bomo tudi mi verjetno kot ekološki ali pa biodinamični kmetovalci morali določene stroge ukrepe zauzeti v prihodnosti, tudi na to se bomo mogli se že kar tudi pripravljamo, ne, ker moramo vedeti, da po uredbi za ekološko kmetijstvo so vsakršne te nove genske tehnike pač prepovedane, genomske tehnike prepovedane, a ne. Ampak bi vsem rekla, ne, da s to deregulacijo res obstaja velika bojazen, so v prvi vrsti ogrožene tuje prašne rastline, a ne, kot so naprimer, bi rekla, koruza, ki je na naših poljih res veliko, a ne, in tudi vse tudi nekatere druge rastline, kot so naprimer križnice, a ne. In dejansko mi res s to deregulacijo tvegamo, da na dolgi rok nepopravljivo izgubimo naše avtohtone ali pa tradicionalne rastlinske genske vire, in pa tradicionalna semena, a ne? In dejansko, kar smo se že prej pogovarjali, a ne, za Slovenijo, ki se ponaša z eno najvišjih stopenj biotske raznovrstnosti v Evropi, to res pomeni neposredno grožnjo celotnemu ekološkemu ravnovesju. Lahko to gledamo s takšnimi očmi in to so pač dejansko te, kako to vidimo tudi pač z očmi ekološkega ali pa biodinamičnega kmetijstva.
1: Ja, pri nas sta se zbrali ekološki, vsi, ki podpirate ekološko kmetovanje, biodinamično in nevladne organizacije z tega področja in celo Zveza potrošnikov nasprotujete temu. Slovaška pa se je odločila za tožbo proti Evropski komisiji, ker je sprejela ta zakon. Kako pa na to gledajo druge države, samo Slovaška se je odločila za tožbo?
0: Ja, mi smo iskreno hvaležni Slovaški, da se je odločila za to tožbo, da so izbrali ta pogum in bi lahko rekli, da so kot neka napredna družba se temu zoprstavili, a ne. V bistvu ni samo Slovaška vložila tožbe, ampak jo je vložila tudi koalicija nemških žlahtniteljev in kmetijskih združenj in drugih organizacij z utemeljitvijo, a ne, da to res krši ključna načela primarnega prava Evropske unije, vključno s svobodo podjetništva in varstvom potrošnikov in pa seveda, a ne, ker seveda dejansko res želijo zaščititi kmetijski sektor, a ne, tudi v bistvu je bilo res kršeno pač to načelo previdnosti, a ne, da sploh ne bomo nobenih ocen tveganj ne bo več potrebnih in bo pač to lahko kar sproščeno v okolje, a ne. Tako da ja, na drugi strani bi pa tudi pol mogoče omenila, a ne, da se je tudi malo ignorirala pač volja državljanov, a ne, in civilne družbe. Mi smo z pomočjo biodinamične federacije Demeter International vzpostavili kampanjo prekrite sestavine, ki je bila razširjena v vseh evropskih državah in praktično čez noč na prostovoljni bazi, in smo pridobili več kot 200 tisoč podpisov samo v Sloveniji, a ne? In če tako rečemo, je tu kar nek procent v naši družbi, a ne, ki pač jim je mar za to, ker res ljudje želijo vedeti, kaj jejo, in da pač to res želijo, da je to označeno. A ne. In bi rada tudi poudarila, a ne, da smo mi pač apelirali na Republiko Slovenijo preko Komisije za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi, a ne, ki je posvetovalno telo vlade Republike Slovenije, da bi tudi Slovenija vložila to ničnostno tožbo, ampak žal smo bili neuspešni. Tudi na tej ravni, da bi samo javno podprli Republiko Slovaško, smo bili neuspešni. In to nas dejansko zelo, zelo na eni strani žalosti, in mi mislimo, no, in res upamo, da se bo najdla neka primerna zaščita v prihodnosti, da res ne bomo zgubili tega našega tradicionalnega biotsko pestrega načina kmetovanja.
1: Ja, pa se vrniva k ekološki in biodinamični pridelavi rastlin. Če koncept ekološkega v primerjavi s konvencionalnim še nekako razumemo, se pa marsikdo sprašuje, kakšno razliko v primerjavi z ekološko prinaša biodinamična pridelava rastlin.
0: Ja, biodinamična pridelava res, bom rekla, na te, saj tudi ekološko pač gledajo na te, na okolje, na ravni celote, na ravni celostnega organizma, in tudi ko dojemamo naše kmetije in tam, kjer gospodarimo, a ne, da poskušamo pač res vzpostavljati neka ravnotežja, ravnovesja, da če nekaj odzamemo, potem ne samo, da vrnemo nazaj v naravo, ampak da, bom rekla, pri biodinamičnem načinu še regeneriramo, še izboljšujemo pač te naravne vire. In zato lahko rečemo, da je pač nasplošno nadgradnja, biodinamika nadgradnja neke ekološke pridelave hrane. Zato, ker ima tudi višje standarde, še višje standarde pri pridelavi in tudi pri predelavi hrane, kot pa ekološko kmetijstvo. In te standardi se uporabljajo že več kot 100 let. In tudi imamo v bistvu biodinamičen način kmetovanja, ima tudi svojo blagovno znamko. Demeter blagovna znamka je pač v bistvu znamka oziroma ja, za pridelavo hrane po biodinamičnih načelih. Glavna, bom rekla, mogoče nadgradnja ali pa ja, pač tudi tisto, kar sem že pač omenila, pač da pač dojemamo kmetije kot celostne organizme, a ne? In da pač res imamo preparate, uporabljamo preparate, ki so sestavljeni iz zdravilnih rastlin in drugih surovin, sestavin,
1: ki prihajajo iz
0: narave, vedno vse iz narave, ampak lahko nastanejo samo s pomočjo človeka, a ne, ker dajemo skupaj surovine iz narave in potem to izpostavimo naravnim ritmom, da potem lahko potem to uporabimo za nekaj boljšega, za regeneracijo in revitalizacijo, in dejansko v bistvu mi, ko uporabljamo te preparate, oživljamo tla, ker so pri biodinamiki res zdrava tla temelj vsega, zdrava mikrobiološko aktivna tla so temelj vsega zdravja potem tudi naprej, se pravi zdravja rastlin, zdravja živali, zdravja ljudi, a ne? In mi s pomočjo teh preparatov tudi omogočamo potem rastlini, a ne, kasneje, da se razvija in zori na njej lasten in primeren način, da se tudi v bistvu potem te procesi dozorevanja zgodijo na pravilen način in dejansko potem dobimo mi in da tudi potem sodeluje rastlina z naravo, z naravnimi ritmi, in da potem mi dejansko dobimo tisto najboljše, kar je možno za prehrano človeka.
1: Kakšna je danes razširjenost biodinamičnega pridelovanja rastlin po Evropi in svetu? Nedvomno se je začelo vse v Evropi. Kje pa smo zdaj?
0: Ja, biodinamičen način kmetovanja oziroma Demeter, blagovna znamka, je razširjena po celem svetu. To nas izjemno veseli. Začetek biodinamičnega načina kmetovanja pred dobrimi stotimi leti s temeljem je bil kmetijski tečaj dr. Rudolfa Steinerja, kjer so se pač kmetovalci začeli opazovati, kako se narava degenerira, kako pač se znižujejo predelki, kako veliko imajo težav z boleznimi, škodljivci. In to se upade s tistim obdobjem, ko so se začela pojavljati mineralna gnojila. Ne? In potem je pač dr. Rudolf Steiner pač res utemeljil, kako pa naj jim dal napotke kmetovalcem, kako naj kmetujejo, da bodo še vedno sposobni regenerirati naravo. Ne? In potem, takoj po tem kmetijskem tečaju so kmetje šli nazaj na svoje kmetije in so začeli kmetovati po napotkih dr. Rudolfa Steinerja. Ne, to je bilo res v tem, bom rekla, bolj germanskem območju, Nemčija, Avstrija, Švica. In te kmetije, ko so pred dobrimi stoletji začele na tak način potem te koncepte uporabljati, te osnove, so še danes biodinamične, Demeter kmetije. A ne? Zato, ker dejansko so res začeli sestavljati celote te zgodbe in so dejansko res videli, kaj jim na vseh nivojih, kaj jim res dobrega to prinaša. A ne? In dejansko je res ta blagovna znamka res simbol za tisto hrano najvišje kakovosti, a ne? Kaj jo lahko pač pridobimo na takih kmetijah. No in potem kasneje, seveda se je tudi začelo to širiti v druge države, a ne? Mi smo tudi lahko samo hvaležni, da imamo tak način pridelave tudi v Sloveniji, da je to možno. Pionirka takega biodinamičnega načina pridelave hrane je bila gospa Meta Vrhunc v Sloveniji in imamo že več kot 40 let se to širi, tudi v našem okolju.
1: In 40 certificiranih.
0: Ja, dobro ste to povedali, res je približno 40 certificiranih kmetij imamo v Sloveniji in jaz bi rada poudarila tudi to, ne, da imamo pač mi kot Slovenija eno tudi velik korak, smo na velik dosežek je to, da imamo mi vzpostavljen celoten certifikacijski proces, da mi sami v Sloveniji lahko certificiramo te kmetije. A ne. To nima veliko držav tega, a ne, in smo akreditirani strani Mednarodne biodinamične federacije, zato da ta postopek lahko vodimo. In to je velik dosežek in smo edini na v tem prostoru, v tem balkanskem širšem prostoru, ki pač to vse imamo. In to so bili veliki koraki, to so veliki dosežki in se mogoče premalkrat še zavedamo, kaj smo pravzaprav res dosegali. Ne? Kasneje je bil ustanovljen tudi zavod, Združenje Demeter Slovenija in zdaj še vedno v tem smislu pač Združenje Demeter Slovenija certificira te kmetije, ki želijo imeti tudi Demeter, poleg ekološkega, tudi Demeter certifikat. In ja, kot ste že povedali, nekaj okrog 40 kmetij imamo trenutno v Sloveniji, ki se ponašajo s tem certifikatom in ki seveda potem tudi zadostijo vsem tem višjim standardom kakovosti, kot pa ekološko. Ne?
1: Ja, ampak kljub temu vsemu, kar ste povedali, na biodinamike nekateri gledajo kot na romantike, ki nimajo rezultatov, zato bi vas prosila, če razložite ta egipčanski biodinamični eksperiment Sekem, ki sega nazaj v letu 1977, če imam pravi podatek. Biodinamika je srce projekta, začeli so s pridelovanjem hrane na puščavskih tleh po biodinamični metodi. Najbrž je bilo veliko dvomov v to na začetku, da bo to uspelo. Kje so danes?
0: Ja, res je. Pravilno ste povedali, To sega, se pravi, začetek te inicijative, Sekem inicijative za trajnostni razvoj je ustanovil dr. Ibrahim Abolejš pred skoraj 50 leti in dejansko Sekem skrbi za to, da egiptovska puščava cveti, zato ker z biodinamičnim načinom obdelave tal trenutno že obvladujejo okrog 3000 hektarov puščavskih površin. Torej, oni so bili sposobni iz kamnite puščave, popolnoma nerodovitne puščave, samo s pomočjo biodinamike pretvoriti v nekaj rodovitnega. In to je nekaj izjemnega. In njih dejansko vedno spremlja vizija trajnostnega razvoja v smeri prihodnosti, v kateri lahko vsak človek razvije svoj individualni potencial. In je torej zelo zanimivo v bistvu obiskati to inicijativo, ne? Ker dejansko je tam res vidiš, da človeštvo živi skupaj v družbenih oblikah, ki res odražajo človeško dostojanstvo in v kateri bi lahko rekli tudi vse gospodarske dejavnosti potekajo v skladu z ekološkimi in etičnimi načeli. Če mogoče mečkam bolj natančno povem, ne, v okviru te inicijative so zgradili tudi potem vrtec, šole, center za poklicno usposabljanje, potem univerzo, imajo svojo univerzo, svoj kurikulum o biodinamiki, se pravi, kako se biodinamično prideluje hrana in tudi različne druge kulturne ustanove. Imajo tudi svoj zdravstveni center, kar je bilo res nekaj izjemnega za to tisti čas in dejansko so na ta način več kot 20 tisoč ljudem omogočili tudi neko delovno in življenjsko perspektivo. In oni so vedno tudi odprti za nova sodelovanja, za nova znanja, povezovanja. In v tem trenutku imajo tudi vizijo, dolgoročno vizijo. Zdaj recimo trenutno več kot 40 tisoč kmetov prideluje po biodinamičnih smernicah, po biodinamičnih načelih v Egiptu. Če si lahko predstavljamo, ko je ena izmed, bom rekla, najbolj onesnaženih območij, kmetijsko onesnaženih območij zaradi predelave, intenzivne predelave bombaža na svetu, ne? In imajo neko vizijo, da bojo do leta 2057 da bo večinski del Egipta preusmerjen na ekološko ali biodinamično predelavo hrane.
1: Ambiciozni
0: zelo,
1: načrti.
0: Zelo so ambiciozni načrti.
1: Ampak resi, nekaj od tega se prav gotovo bo uresničilo, ne? Tudi če ne 100%.
0: Se že uresničuje, a ne? Mi lahko vidimo te procese, mi lahko opazujemo, dejansko ne je to za nas živ laboratorij, veste, ker mi to lahko opazujemo, ker na tudi številke to dokazujejo, a ne? Ker imamo zdaj trenutno 40 tisoč, oni so začeli praktično iz nič, oni so začeli v kamniti puščavi in jaz se spomnim, ko so mi razlagali, da v prvem obdobju so potem seveda naselili krave na to območje in oni v začetku tudi niso mogli toliko pridelati krme, da bi nakrmali te krave, a ne? Zdaj pa te kmetije delujejo v neki, bom rekla, kot neke celote, kot neke ravnovesni, kot neki organizmi, kjer so vzpostavljena ta ravnovesja in ta ravnotežja in so dejansko spremenili puščavo v rodovitna območja in dejansko tudi imajo svojo fakulteto, a veste, in oni izobražujejo mlade ljudi in te mladi ljudi potem mladi ljudje vidijo neko vizijo, imajo neko perspektivo za prihodnost in potem oni to širijo dalje.
1: Vidijo, da ni tole romantična
0: res
1: ideja.
0: Res je.
1: Doktorica Maja Kolar, ker če bi marsikdo to biodinamično pridelavo hrane iz konvencionalnega stališča označil za romantično, ste vi stopili še korak dlje, študijsko ste se vrnili celo v predromantiko, v Švici dokončujete specializacijo iz geteističnega naravoslovja, lahko na kratko poveste, kaj je to?
0: Ja, seveda, nakratko kar precej težko bom poskušala to razložiti, zato ker je to zelo, zelo tudi kompleksno.
1: Ja, povezano je z Getejem.
0: Z Getejem, ja. Getejem, seveda. To je naravoslovje po Geteju in mi poznamo Geteja večinoma kot pesnika, pomembnega pesnika, ampak Geta je bil še večji naravoslovec, morda, pa mogoče tega sploh niti ne vemo. Ne? In dejansko, če si najlažje si to getejanistično naravoslovje predstavljamo kot naravoslovje z dušo in očmi pesnika, ker je bil pesnik, ki pa je kljub temu deloval strogo in sistematično. In mogoče bo najlažje to razložiti na ta način, če primerjam s to našo klasično naravoslovno znanostjo, a ne, ki deluje kot neko siciranje. To pomeni, da bi nekaj mi želeli, ko nekaj želimo razumeti, mi to razstavimo na najmanjše možne dele.
1: Analiziramo.
0: To se pravi na celice, na molekule, kakorkoli. In mi to preučimo, vsak del posebej, in potem mi preko teh delov razložimo celoto. To pomeni, da imamo nek pristop od znotraj navzven ali pa iz delov proti celoti. Getejanistično naravoslovje pa deluje kot opazovanje prijatelja. To se pravi, da mi rastline ne siciramo, mi rastline ne ubijemo, ampak jo opazujemo v njenem živem okolju, skozi vse letne čase. Mi proučujemo njene geste, obliko, barvo, se pravi ritem, kako se odziva na svetlobo, na toploto, na senco, na vodo. In v bistvu tukaj mi rečemo, da je to pristop od celote proti delom. In želimo se dejansko res povezati z rastlino, če rečemo lahko tudi živaljo, in jo začutiti, razumeti dejansko njeno bit.
1: Ja, zdaj nisva utegnile nič kaj povedati o vašem učnem vrtu, ki ga imate v Radovljici, biodinamičen vrt, v katerega sprejemate otroke, ki se želijo seznaniti s tem, kako rastejo rastline. Lahko se oglasijo pri vas oziroma vas kontaktirajo tisti, ki bi radi pripeljali otroke. Še o to bi vas rada vprašala, glede na kako, kje lahko danes študenti agronomije, ki bi se radi specializirali za ekološko pridelavo rastlin, kje se sploh lahko izobražujejo in biodinamiki?
0: Ja, zdaj mogoče, če greva najprej na študente, a ne na Mariborski univerzi, je odprt program ekološko kmetijstvo, tako da to je univerzitetni program ekološko kmetijstvo, tako da tam sigurno dobijo najboljša znanja z tega področja lahko študentje in pa tudi verjetno predvidevam tudi slišijo o osnovah biodinamike, prav tako na biotehniškem centru v Naklem. Je pa res, zato pač vem, to poznam to področje, drugače pa večinoma znanja pridobivamo res v tujini, žal, a ne, ampak bi si želeli, da bi bilo to popolnoma drugače. A ne. Je pa res, da smo izredno hvaležni naši lokalni skupnosti, da lahko imamo že več kot 10 let Demeter certificiran biodinamični učni vrt, poleg osnovne šole v Radovljici, kjer se dejansko res srečujejo skupine otrok. Mi imamo delavnice za otroke in bom rekla, izobraževalne delavnice in pa tudi delovne akcije, kjer se otroci res učijo, kako predelati hrano od semena do krožnika.
1: Doktorica Maja Kolar, še dobra minuta je do 11, do naslednjih poročil. Hvala lepa, ker ste bili gostja intervjuja na Prvem.
0: Hvala lepa. Intervju.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Potem, ko so jemenski hutijevci prevzeli odgovornost za napade na Saudsko Arabijo, je koalicija pod vodstvom Rijada, ki podpira vladne sile v Jemnu, zadela 82 hutijevskih vojaških ciljev. Hutijevci pa so včeraj zatrdili, da so večkrat napadli letališče v Rijadu. Vodi ameriških pogajalcev za končanje vojne v Ukrajini Steve Witkoff in Jared Kushner naj bi se danes v Miamiju srečala z ukrajinskimi predstavniki. Kot poroča Reuters ob sklicevanju na neimenovanega ameriškega uradnika, bodo razpravljali o novih idejah in predlogih za končanje vojne. Letošnja dobitnica Nobelove nagrade za literaturo je kanadska avtorica Anne Carson. Kot so utemeljili na Švedski akademiji, jo je prejela za svojo drzno in izvirno ustvarjanje, ki je v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarilo nove oblike sodobne književnosti. Kot so še dodali, pesnica, esejistka in prevajalka v svojih delih o ljubezni, želji in obupu prinaša sodoben pogled na misticizem in antično dediščino. Na svetovnem prvenstvu v judu v Azerbajdžanu bodo danes videli zadnja slovenska nastopa. Včeraj je novinka na svetovnem tekmovanju Nika Koren izgubila dvoboj s Španko Aitsunoda Raustant, ki je na koncu osvojila naslov prvakinje. Na blazine bosta danes stopila še Galbert Alanič Žižek in Metka Lobnik, ki je tretja nosilka v svoji kategoriji. Vremenska napoved. Danes bo večinoma oblačno z možnostjo krajevnih padavin, ki bodo slabele. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne od 12 do 21 stopinj. Jutri bo oblačno, na vzhodu bodo možne padavine. V nedeljo in ponedeljek se bo jasnilo.

0: nočnem programu Radio Slovenija poslušamo glasbo po izboru Janeta Vebra. Zdaj sledi ponovitev sobotnega branja. Odpravili se bomo v brezmejno lepoto divje narave in panoramo prav tako divjega sveta, ki v knjigi o hipnotično-magičnem kipu, podobnem Michelangelovi mojstrovini Pietà, le da je ta skrita v temi italijanskega samostana, pred nami slika francoski pisatelj Jean-Baptiste Andrea. S prevajalko knjige Čuvar njene skrivnosti Janino Kos in Magdo Tušar se odpravljamo v Piemont, kjer skrivnost privlačnosti skulpture ostaja neodkrita vse do konca nekega življenja.
1: Sobotno branje.

0: Vedeli so, da ga bodo prej ali slej moči neizogibno zapustile. Kakšna škoda, da ni odgovoril na njihova vprašanja. Po drugi strani pa je vsakdo upravičen do svojih skrivnosti. Včasih se njihova mnenja krešejo, tu in tam, kadar hočejo pregnati dolgčas, se med njimi prebudijo zlobni jeziki. Gotovo je zločinec, laiziran duhovnik, politični begunec. Nekateri sumijo, da je tu zaprt proti svoji volji. Spet drugi so prepričani, da je v Opatiji zaradi lastne varnosti. Seveda ne smemo pozabiti na najbolj priljubljeno različico, o kateri pa zgolj šepetajo, saj romantika v te prostore nima vstopa. Tu je, da lahko bedi nad njo. Nad njo, ki čaka v svoji marmornati noči le nekaj 100 metrov od njegove celice. Nad njo, ki že 40 let potrpežljivo čaka. Sleherni menih v Sakri jo je videl že vsaj enkrat in prav vsi si želijo znova k njej. Za dovoljenje bi morali zgolj prositi priorja, očeta Vincenca, ali redki zberajo pogum za to. Brško ne jih je strah nečistih misli, ki naj bi obšle vsakogar, ki se ji preveč približa. Takšnih misli pa imajo menihi že tako ali tako več kot dovolj, kadar jih v osrčju noči preganjajo sanje z angelskim obrazom. Umirajoči se bori, odpira in zapira oči. Eden od bratov bi dal roko v ogen, da je v njih uzrl iskrico veselja, a se moti. Čelo in ustnice mu nežno otrejo z vlažno krpo. Bolnik se spet zgane in to pot se vsi strinjajo. Nekaj nam poskuša povedati.
1: Čuvar njene skrivnosti je klasično strukturirana zgodovinska pripoved, ki radovednega bralca potegne vrtinec političnih pretresov, napetega družbenega ozračja, besa puntarjev, gorečnosti upornih dninarjev in blaznosti fašistov. V peklensko vročino, mecunke ledenega vetra, nihanje rušilnih potresov, versko svetohlinstvo in vojne viharje. Pred nemirno kuliso, ki zaznamuje prvo polovico 20. stoletja v Italiji, se je v temi časa rodi ljubezenska predanost dveh sorodnih duš, neločljivih kozmičnih dvojčkov. Drug drugemu sta težišče, čustveno ranjena in telesno poškodovana, letita in padata, nepopustljiva v prizadevanju, da bi razrahljala družbene okove, ki ju dušijo. Roman, ki se priklanja umetnosti, ljubezni in svobodi, vrednotam, ki jih tepta nasilni in zločinski režim, ter nevarno zaostalo družinsko okolje, se začne v zadnjih urah življenja skrivnostnega gosta. Ta podobno kot njegova misteriozna stvaritev, skrita očem javnosti, tam biva že desetletja, obdan sencami in obrisi svojega bogatega spomina. Knjiga, ki jo je napisal francoski pisatelj Jean-Baptiste Andrea, hkrati slavi izjemni talent pritlikavega fanta nizkega stanu in ostri um pronicljive bogate plemkinje. Mojstersko jo je prevedla Janina Kos.
2: Ja, v bistvu ta roman je res ena taka zgodovinska freska Italije v 20. stoletju. Ne? Začne se mal pred prvo svetovno vojno, ko se naš glavni junak, se pravi ta, ki na začetku

0: knjige umira, ne, v samostanu v Opatiji Sacra di San Michele. To je resničen kraj, seveda 40 km od Torina približno. On se rodi v Franciji, italijanskim priseljencem, ki so šli tja s trebuhom za kruhom, oče je kamnosek, ki pa potem pade v prvi svetovni vojni in ker mama ugotovi, da nekdega ne bo mogla preživljati, ga pošlje k njegovemu stricu v Torino, ki je tudi kamnosek, kjer naj bi nekako lahko nadaljeval svojo kariero. Mogoče kot zanimivost, mama mu je že kot dečku, preden se je rodil, ona rekla, aha, on bo pa kamnosek oziroma kipar, pa je oče rekel, ne, to je grozna služba, ne, grozen poklic, boljš da ne, ampak mama je rekla, prav mu bom pa malo pomagala in mu je dala ime Michelangelo, ki so ga potem klicali mimo. No, potem se pa preseli k stricu v Torino. Ampak časi so hudi, časi po vojni, pač revščina je huda, tako da na koncu se preselita v eno mehno vasico v Liguriji, Pietra d'Alba, ker pač sistric reče, oni imajo graščino, pa imajo cerkev, tam se bo vedno našlo kakšno delo. Ne? In tam se v bistvu zgodba zares začne, torej v teh nekih letih revščine po prvi svetovni vojni.
1: Viola je kot kakšna vrvohodka stopala po nerazločni meji med dvema svetovoma. Nekateri so celo menili, da med razumom in norostjo. Kar nekajkrat sem se postavil po robu tistim, ki so jo očitali, da je nora, včasih tudi s pestmi. Poslušanje mrtvih je bilo njena najljubša kratkočasna dejavnost. Povedala mi je, da to počne že odkar je nekoč med pogrebom ene svojih prednic zadremala na nekem grobu, takrat ji je bilo 5 let. Ko se je prebudila, ji je v glavi kar mrgolelo zgodb o ljudeh, ki jih ni poznala in jih je zatorej lahko prišepnil kvečemu kdo od tam spodaj. Demonična obsedenost je sklenil dom Anselmov predhodnik v cerkvi San Pietro delle Lacrime doma Scanio. Otroška histerija je postavil diagnozo zdravniku Milanu, k kateremu so jo peljali nekaj tednov pozneje. Priporočil ji je ledene kopeli. Viola, ki seveda ni bila nora, je po prvi ledeni kopeli zatrdila, da je ozdravljena. Kmalu zatem je začela po noči zapuščati hišo. Spustila se je po kameninastem žlebu, ki je potekal ob njeni sobi na zadnjem delu vile. Nato se je ulegla na enega od grobov, včasih ga je izbrala po naključju, spet drugič pa je pokojnika poznala. Zaupala mi je, da je ni po tistem nikoli več nagovoril noben mrtvec. A vendar se ji je zdelo pomembno, da je tam, če bi se slučajno kateremu od njih zahotelo, da bi se izpovedal. Kdo drug jim bo sicer prisluhnil? Samo pomagati jim je hotela. Tisto noč, ko sem zmotno mislil, da je duh, se je ulegla na grob svojega brata. Skupaj sta ležala tam in zarotniško molčala kot nekdaj. Kajti razumela sta se tudi brez besed.
2: Njuna vez preraste v dosmrtno prijateljstvo. Je zatočišče pred trpinčenjem in zlorabo ljubosumne okolice, ki zatira razvoj nespornega talenta, hkrati pa tudi podpora njunemu boju proti strogim družbenim pravilom, ki ženskam predpisujejo točno določeno vlogo in so naklonjena razredni razlojenosti.
0: Ja, seveda to prijateljstvo je izjemno zanimivo. Ne? Tle vidimo že, kako je ta ženski lik te Viole, ne? Te plemiške hčere izjemno zanimiv. Ne? Lahko bi rekla, da je bila ona, pač dejansko je treba jo poimenovati feministka, ne? To vidimo in to že kot zelo mlada. Ne? Skratka, še samo dejstvo, da jo je sploh zanimalo druženje z nekim takim vajencem, dejansko kamnoseškim vajencem. Ne? Mislim, to je čist nekaj nezamisljivega. Ne? Mislim, verjetno tudi je, se pravi, njo je pa on zanimal, pritegnil jo je in dejansko je ona dala pobudo za njuno druženje. Ne? In seveda to njuno druženje skrivno, se pravi, dobivala sta se potem na pokopališčih, ležala je na spomenikih v upanju, da je bil mogoče mrtvi kaj prišepnil. kakšno zgodbo. Ona je bila načitana, imela je fotografski spomin, ko je mimo zaupal, da on hoče biti pa kipar, največji kipar na svetu, ga je ona začela zalagati s knjigami iz očetove knjižnice in mu je tako, ker je nekako potovila, da on seveda ima to željo, ampak da seveda ne ve pa ni česar, ne pozna nobenega kiparja, nobenega slikarja. In tako da je to njuno prijateljstvo zelo formativno zanj, ne. To že samo začetek, ne. Potem se pa pač nadaljuje seveda, ko se zbliža z družino in ko njena družina postane, recimo postanejo njegovi meceni, a ne, mu pa to prijateljstvo tudi nekako, bomo rekli, bolj materialno pomaga k nekemu uspehu.
1: Proti meni je iztegnila roko in jaz sem jo prijel. Tako sem z eno samo kretnjo premostil brezdani prepad družbenih pravil in preskočil ovire razredne družbe. Viola mi je podala roko in jaz sem jo prijel. Tega junaškega dejanja, te tihe revolucije ni nikoli nihče omenil. In prav v tistem trenutku sem postal kipar. Te preobrazbe se seveda takrat še nisem zavedal, toda prav v trenutku, ko sta se najini dlani vpričo mističnega zavezništva podrasti in sov združili, sem zaslutil, da je na tem svetu brško nemogoče izklesati marsikaj.

0: Družina, ki nadzoruje uporni, svobodomiselni in raziskovalno inovativni duh Demiurga, skritega v zahtevni in nestrpni violi, ji omejuje dostop do znanja in jo sili v zakon z neznanim bogatašem. Medtem ko Liliputanca in Škrata, kot pogosto zmerejo mladega kiparskega genija, ustrahujejo, stradajo, ponižujejo, sramotijo, izkoriščajo, trpinčijo in pretepajo za javno zabavo. Ko se ga znebi tudi stric, vse to spodbudi njegovo željo po uspehu, bogatstvu in maščevanju.
1: Tako, ja, mislim, hkrati, kakor je ta odnos grozen, kakor ga izkorišča, še vedno ima tukaj možnost in je to nekako vse njegova odskočna deska, ne, ker v bistvu delo, s katerim se proslavi, je v bistvu rojstnodnevno darilo za violo, ki jo naredi, seveda skrivaj ne bi smel naredi pač medveda za njen rojstni dan, ker viola se piše Orsini, ne, kar izhaja iz Orso, iz medveda v italijanščini in izklesajenega, krasnega, velikega medveda, ki ga seveda veliko ljudi, ker oni, seveda ta družina ima veliko obiskovalcev in seveda se obiskovalci pozneje navdušujejo nad njim, tako da seveda to ni čist brez pomena, ne, tako da je imel vse možnost, da se je izrazil.
2: Rada bi letela? Ja. S krili? Ja. Še nikoli v življenju nisem videl letala, še nikoli nisem videl nikogar leteti. Kako se boš tega lotila? Na univerzo bom šla. Si o tem že govorila starši? Ja. Se strinjajo? Ne. Viola me je izčrpavala. Po nebu so se podili nenavadni oblaki in proti pokopališču iztegovali senčnate prste. Kako si torej predstavljaš, da boš letela, če moraš za to študirati, tega pa ti starši ne dovolijo? Moji starši so stari, ampak ne govorim o njihovih letih. V nekem drugem svetu živijo. Ne razumejo, da bo letenje kmalu postalo nekaj tako vsakdanjega kot ježa. Da bodo v prihodnosti ženske nosile brke, moški pa nakit. Svet mojih staršev je mrtev. Ti se bojiš živih mrtvecev, v resnici pa bi se moral bati njihovega sveta. Čeprav je mrtev, še vedno trza, saj mu ni še nihče povedal, da je preminil in prav zato je nevaren, ker se sesuva sam vase.
0: Majhen, čeden in močan simetričnimi potezami, mimo kljub temu, da je odvržen in zapuščen, dobi novo priložnost. Zgodi se preobrat v njegovi usodi in nenadoma doživi uspeh, ki pa se nevarno ujema s propagandno vlogo v času vzpona fašizma. Zato nastopi Viola kot njegova moralna vodnica.
1: Ja, zadeva je taka, ne, mislim, to je zdaj pomemben, zelo, zelo, v bistvu najpomembnejši zgodovinski okvir te knjige, ne, vzpon pa fašizmo, ta večino dogajanja se dogaja prav tam, se prav od začetka, ko je pač leta 1919 Mussolini ustanovil Fasci di Combattimento, iz česar izhaja pač izraz fašizem, ko je združil nekak neke, v bistvu bolj paravojaške, podeželske in take in drugačne bandite. Potem pa zelo kmalu, se pravi čez par let samo, pa je bil že imenovan za predsednika vlade in skratka ta vzpon je bil bliskovit. Seveda ta mimo vzpon pa v bistvu se pa dogaja istočasno, a ne? Ker prav takrat mu v bistvu Francesco, se pravi Violin brat, ki je nekak že takrat plezal po neki vatikanski hierarhiji, a ne, študiral je bogoslovje in tako, je seveda mu potem počas začel urejati neka naročila iz nekih cerkvenih krogov, ne, ampak potem ima pa Viola tle še enega brata, ki ima pa politične ambicije, ne, in je pač simpatiziral že od samega začetka s fašizmom in se poskuša pa povzpeti po politični hierarhiji in seveda mu pa potem tudi on začne urejati naročila, to pot pa iz političnih krogov, ne, in seveda so se pa žal zatem skrivali tudi drugi nameni, ne, ni bilo samo to, kot izvemo pozneje, da bi bilo Orsini zgolj všeč tako zelo njegovo delo, ampak da so pač tukaj imeli neke načrte v zvezi z Violo. Ne. Mimo nekako ves čas trdi, Viola se tega zelo zaveda, ne. Ona pa zelo nasprotuje temu, ona pač res hitro vidi, kam to pelje. Pač takrat, ko še nihče ne, kar je pač žal pogosto, ne, v takih okoliščinah. To je zanimivo, ne? Kako on ves čas trdi, jaz politiko nimam nič, jaz sem umetnik. Ne? V bistvu tle zelo dobro vidimo, kako ni možna taka političnost. On se skozi na to zgovarja, jaz nisem, jaz samo delam, jaz samo izživljam svoj talent, jaz počnem seveda to, kar si je od nekdaj želel, to je bil deček, ki si nikoli ni mislil, ne, da bo imel take naročnike, da bo imel tok denarja. Ne. In se seveda vedno zgovarja na to, jaz nimam nič s tem, ampak seveda ni mogoče to. Ne. Seveda vemo, da verjetno žal sam talent ni nikoli dovolj. Ne. Mislim, pač nekatere umetnike pa skozi vso zgodovino smo jih pač, ali jih pa tudi nismo, seveda, boh ve, koliko jih nismo, ampak nekatere seveda šele posthumno nekako se odkrije, a ne, pač velik let pozneje. Skratka pač neka slava, nek uspeh v času življenja je pa seveda zelo velik dejavnikov, ki mora sovpadati, da se dejansko to uresniči. No. In tukaj je to zelo jasno, nazorno pokazano. Seveda mora biti talent, tukaj se pokaže, da tukaj so bile pomembne seveda veze. Pa hitro se potem ujamoš, ne, zdaj ta umetniška svoboda. On si jo je sicer tukaj do določene mere je imel, ne, on je šel, vedno pokaže, da on v bistvu se ne drži nekih kalupov, ki jih postavlja režim. On si vedno upa iti mal čez, on je drzen, ampak hkrati on dela za ta režim. Ne. Čeprav si mogoče on s tem mogoče skozi govori, da ne, da so to zgolj okoliščine in da mu to zgolj omogoča delo, ker je on pač samo umetnik.
2: Stričeve slutnje so se uresničile. Prvih nekaj mesecev leta 1920 smo res bolj malo delali. Države zmagovalke so se trgale za mrhovino poražencev. Napetosti minulega leta so se kot kuga razširile po vsej deželi in sicer po vzorcu, ki sem ga na lastne oči videl tudi sam. Zahteve po pravici so zatrle neusmiljene represalije mladih plačancev, po večini pripadnikov gibanja Fasci Italiani di Combattimento, ki ga je v Milanu ustanovil neki bivši socialist. Z Violo sva se dobivala skoraj vsako noč. In to dobesedno njeni družini pred nosom. Mama jo je nekega večera zasačila prav v trenutku, ko se je čez vrt odpravljala na pokopališče, ona pa je poslej hlinila, da jo nosi luna. Sprva so se mi Orsinjevi zdeli zgolj malce lahkovirni in iz nekega drugega časa, a mi je Viola kmalu dala vedeti, da se motim. Bili so nevarni. Nikoli nisem izvedel, ali je svojo družino resnično sovražila, ali pa se je v njej le počutila kot tujek. Nenamerno burkaštvo Orsinjevih je bilo, tako kot pri vseh velikaših tega sveta, zgolj maska, za katero so se skrivali kalni, deroči hudourniki. Viola mi je nekoč povsem neprizadito povedala zgodbo, ki je krožila med njihovimi posli. Nekega dne naj bi njen oče vstopil v enega od prostorov, ki jih niso uporabljali, in tam naletel na vrtnarja, ki je zadovoljeval markizo. Prizor mi je opisala do zadnje potankosti. Njena mama se je sklanjala nad nizko šahovsko mizico, krilo je imela spodricano do križa, vrtnar pa je stal za njo z dogležnje spuščenimi blatnimi hlačami. Ko sta zagledala markiza, sta oba okamnela od groze. A on se jima je le ljubeznivo nasmehnil in rekel: "O, Damjano, tukaj ste. Ko boste opravili, me poiščite v nasadu oranževcev, bojim se, da nekatera drevesa kažejo znake sajevosti." Vesto o markizovi ravnodušnosti se je kot požar razširila po posesti. Tistega večera so v vaški krčmi ta dogodek znova uprizorili v maniri komedije dell'arte, saj se vrtnar po nekaj kozarčkih ni več pustil prositi in je rade volje še enkrat odigral prizor z mizo v vlogi njegove gospodarice in vsi navzoči so pokali od smeha. Teden dni pozneje so našli Damjana, ki je ves bel od divja visel na enem od oranževcev pri vhodu na posest, da se ga je razločno videlo z ceste. V žepu je imel pismo, v katerem je kot povod za svoje dejanje navedel denarne težave, čeprav v resnici sploh ni znal pisati. In prav v tem se je skrivalo sporočilo.
1: Iz
0: Pisatelj, sicer filmski scenarist in režiser fresko obdobja in panoramo narave slika velikopotezno z občutkom za podrobnosti, spaja fikcijo in dejansko sliko krajine in ljudi.
1: Osebe deloma, se pravi družina, glavne osebe, glavni junaki so seveda zmišljeni. Vemo, da so kraji večinoma so resnični, je vse štima. Potem pa določene osebe, mislim, da upam, da se ne bom zdaj zmotila, ampak mislim, da Luigi Fredi, kar on, pa recimo ena taka ljubezen do filma se kaže v tem Cinecittà, zelo velik zvemo o nastanku Cinecittà. In tukaj nastopa tudi ta Luigi Fredi, ki je njegov ustanovitelj, kar je dejansko tudi bil, se pravi, on je dobil to idejo, da potrebuje pač nov režim, tako kot je bilo seveda pogosto, Režimov je uporabljal film za neko politično propagando, mislim pač, Agit Prop in tako naprej, s tem, da so oni pa imeli bolj idejo, da bi se zgledovali bolj po tem mehkem načinu, ameriškem, to tudi pove v filmu, ko nekako se porodi ideja za ta Cinecittà. In se mi zdi, da se ta njegova, da se ta filmski ustvarjalc, ki se skriva v njem, da se dosto odraža tudi v njegovi pisavi. Točno to, da ima te v bistvu na drobne opise, ampak ki so pa hkrati zelo, zelo slikoviti. Kot da bi v bistvu gradil te podobe, kot da bi ustvarjal neko scenografijo za prizore. Tako se mi zdi, da v bistvu naredi, preden se začne dogajanje, v bistvu zelo natančno določ neke zapravo komponente, ki ustvarjajo neko vzdušje, nek prostor, tako da mislim, da je to da je zelo slikovit, no, nekako imaš občutek, da bi se sprehajal po tem. Vsaj jaz sem imela tako občutek, da se sprehajam po tem romanu in da ga gledam, no, pač kot v enem filmu.
2: Kjerkoli sem živel, izozemši ta samostan, kjer moje življenje ugaša, in seveda Pietro d'Alba, sem čutil potrebo, da bi odgodil jutro. Da bi pobegnil pred dnevom, ki mi bo razkril, da viole ni v moji bližini, ugnezdene na svojem običajnem mestu. Nikoli nisem pil iz veselja, vendar mi je pijača dobro dela, tako kot vsem tistim mornarjem, ki sem jih srečeval na krovu pijanskih noči. Ta bitja iz čiste luči so poplesavala z enega ladijskega mostu na drugega in vse bolj žarela med tem, ko so plula proti čerem jutra, kjer jih je čakal neizogiben brodolom. A k sreči to ni pomenilo smrti, vsaj ne takojšnje. In tako se je naša plovba nadaljevala tudi naslednjo noč.
0: Roman lahko beremo tudi kot skrivnost, kako ustvarjati umetnost, kako jo polirati, vihteti dleto, da naša skulptura lahko oživi. Ali kako od nje odstranjevati plasti zgodb in anekdot, dokler ne pridemo do tiste, ki se tiče vseh nas.
1: Tako, če malo gledamo zdaj v zadnjih letih, kateri romani so dobili Goncourjevo nagrado. Recimo sploh, je bila Anomalija prej, je bil najskrivljši spomin človeška, čeprav šlo je za neke dosti edinstvene, v veliki meri tudi eksperimentalne romane in tukaj se mi pa zdi, da mogoče se mi je malo milo stril po nekem takem klasičnem romanu, ker se mi zdi, da je ta roman zelo klasičen zgodovinski roman. In je tema seveda privlačna, je to roman o prijateljstvu, ljubezni, umetnosti, tudi se mi zdi, da v nekem času, ki je zdaj, o katerem se zelo veliko pogovarjamo, se pravi pač o tem obdobju med vojnama, kar je pač aktualna tema ta hip.
2: Ne ona, ne jaz se nisva zganila. Zavzdihnil sem. Vse skupaj je prav smešno. Kaj je smešno, Mimo? Midva. Najno prijateljstvo. En dan se imava rada, naslednji dan se sovraživa. Kot magneta. Bliže, ko sva drug drugemu, bolj se odrivava. Nisva magneta. Temveč simfonija. Tudi glasba potrebuje premore.
0: Tokrat smo se srečali z romanom Čuvar njene skrivnosti, knjigo je prevedla Janina Kos, odlomke je bral Igor Velše, glasbo je izbral Rudi Pančur, pripravila sem jo Magda Tušar.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom sta bila sinoči ubita dva človeka v Kramatorsku na vzhodu Ukrajine. Kot so sporočile lokalne oblasti, je dron zadel osebni avtomobil, umrla sta oba potnika. Dodali so, da je bilo v včerajšnjem bombnem napadu na dva avtobusa v mestu ubitih 35 ljudi. Francija in Saudska Arabija preučujeta možnosti za zaščito naftnega terminala Yanbu, je sporočil načelnik francoskega generalštaba Fabien Mandon. Te možnosti naj bi vključevale tudi francosko vojsko. Pariz je v regijo že poslal 2000 vojakov za pomoč pri obrambi zaveznikom na Bližnjem vzhodu, denimo Katarju in Kuvajtu. Aleksander Čeferin je napovedal vnovično kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze UEFA. Slovenec, ki je bil prvič izvoljen leta 2016, je vodjem nacionalnih zvez svojo namero o ponovni kandidaturi sporočil na včerajšnjem sestanku v Berlinu. Predtem je sicer izključil možnost vnovične kandidature, a naj bi ga članice Evropske krovne zveze soglasno pozvale naj premisli o tem. Na evropskem prvenstvu v streljanju s puško šibranko v Grčiji je v trapu med ženskami po treh serijah pred tekmovanja Jasmina Maček na šestem mestu. Doslej je zatela 71 tarč, v tretji seriji pa prav vse. Vremenska napoved. Danes bo večinoma oblačno z možnostjo krajevnih padavin, ki bodo slabele. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne od 12 do 21 stopinj. Jutri bo oblačno, na vzhodu bodo možne padavine. V nedeljo in ponedeljek se bo jasnilo.